si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ vie, či chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

to tak asi mohlo byť. Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

len, ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

že by to bola včielka. Alebo mucha. Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, za dni píšem

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

publikum, už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaš.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posled.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje ďakujem. Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
1: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
2: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto, tie kam, rieka tečie kto,

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus pamäť,

0: radšej sme sa zobudili.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamže kam tulák takto zvesela.
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: od nich vôbec nie je pekné.
1: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí, múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj. Tak na čo čakáme?

0: Janko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

0: Jeden chudobný dedinčan mal troch synov. Pretože im bolo ťažko uživiť sa na malom kúsku zeme, bratia sa rozhodli, že sa vyberú do sveta, aby sa naučili remeslá a iné užitočné práce. Prvý z bratov sa naučil čítať a písať u múdrej starenky. Bol taký usilovný, že sa starenka nakoniec rozhodla odmeniť ho užitočným darom. Dala mu za odmenu začarovaného somárika. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, somárik vyplul zlaté mince a mohol to robiť do nekonečna. Druhý z bratov sa vyučil krajčírskemu remeslu. Aj on bol veľmi usilovným a svedomitým žiakom. Majster bol s jeho prácou spokojný a keď mládenec už vedel strihať a šiť rozličné odevy, venoval mu na konci služby čarovný stolček. Keď sa vyslovilo zaklínadlo, zjavili sa na ňom najnádhernejšie súpravy a v nich tie najchutnejšie jedlá. Stolík sa mohol naložiť toľkým jedlom, že by uspokojil všetkých hladných aj smedných ľudí sveta. Dvaja bratia, šťastní, že sa naučili toľko užitočných vecí a spokojní, že dostali také nezvyčajné dary, vybrali sa spoločne do rodného domu. Po dlhej a únavnej ceste narazili na krčmu. Na jej prahu ich privítal krčmár a pozýval ich dnu. Vychvaľoval svoj tovar, ponúkal mládencom odpočinok a občerstvenie. Veď po dlhej ceste museli byť unavení a hladní a v krčme bolo množstvo vynikajúceho jedla. Syry, údeniny, med, ovocie a víno. Všetko podľa ubezpečenia zhovorčivého krčmára čerstvé, voňavé a veľmi lacné, i obsluha bola zdvorilá a prívetivá. Bratia si vypočuli lákavé pozvanie krčmára, ale rozhodli sa, že si poradia sami. Rozložili pred krčmou čarovný stolček a po vyslovení zaklínadla sa na ňom zjavilo množstvo chutného jedla. Pri stolčeku stál somárik a keď počul čarovné zaklínadlo, začal vyplúvať na tanier zlaté mince. Bratia vo veselej nálade jedli, pili a rozprávali si veselé príhody. Krčmár bol však človek veľmi závistlivý, chamtivý, zlý a ukradomky pozoroval tie čary. Rozhodol sa, že získa čarovný stolík i začarovaného somárika. Trochu sa ponamáhal a uväznil obidvoch bratov. V pivnici priviazal čarovného somárika a ukryl čarovný stolček. Pretože počul, aké zaklínadlá povedali bratia pri hostine, vedel, ako získať zlato od somárika, aj ako prestrieť stolík. Bol veľmi spokojný, že sa mu podarilo tak ľahko získať nečakané bohatstvo. Predstavoval si, ako odteraz bude môcť žiť v dostatku bez námahy. Netrápil sa pre osud svojich väzňov, lebo spravodlivosti a statočnosti nepripisoval nejaký význam. Zatiaľ najmladších z troch bratov sa vyučil remeslu u stolára. Učil sa najdlhšie, lebo stolárstvo je ťažké povolanie a majster bol prísny a náročný. Avšak aj tento brat bol veľmi usilovný a učenlivý žiak. Preto vtedy, keď už vedel vyrábať stoly, kreslá a skrinky, daroval mu stolár čarovný kijak. Keď sa vyriekli slová zaklínadla, čarovný kijak tlkol všetkých zlých ľudí. Chlapec sa potešil tomuto nezvyčajnému daru. Čarovný kijak si hodil cez plece a s veselým spevom vykročil na cestu domov. Bol spokojný, že sa dobre vyučil remeslu u stolára a vracia sa do rodnej obce. Po ceste domov sa aj on dostal do krčmy. Rozhodol sa, že do nej vstúpi, aby si oddýchol a posilnil sa pred ďalšou cestou domov, ale aj preto, že čakal, že tam nájde svojich bratov. Vedel, že ukončili svoje učenie a za svoju usilovnosť boli odmenení rovnako štedro ako on. Najmladší z bratov bol bystrý chlapec. Nazrel cez okienko do krčmy a hneď pochopil, že krčmár uväznil jeho bratov a sám sa teraz krmi vyberanými jedlami z čarovného stolčeka a ráta zlaté mince, ktoré dosudov na jeho príkaz vyplúva somárik. Chlapec sa rozhodol oslobodiť svojich bratov, získať naspäť stolček aj somárika a súčasne potrestať darebáka za to, že sa ulakomil na cudzí majetok. Vošiel do krčmy, povedal zaklínadlo a čarovný kijak začal s veľkou silou obšívať zlého krčmára. Pritlačil ho k dláške a prísne ho potrestal za to, že bol taký chamtivec. Dobitý a prestrašený krčmár prosil chlapca o zľutovanie. Nie len, že oslobodil uväznených bratov, ale vrátil im aj čarovný stolček a čarovného somárika. Bratia boli šťastní, že znova získali svoje vynikajúce dary a rozhodli sa podeliť o svoje bohatstvo aj s inými ľuďmi. Pozvali všetkých chudákov z krajiny. Čarovný somárik ani na chvíľu nezastal, len pľul a pľul zlaté mince a na čarovnom stolčeku sa zjavovali nové a nové jedlá. Všetci boli očarení štedrosťou a dobrotou troch bratov. Potom sa bratia vybrali na ďalšiu cestu, až sa napokon po dlhom putovaní a mnohých dobrodružstvách dostali do svojej rodnej dediny. Tam ich srdečne privítali a nesmierne sa im tešili. Bratia spoločne usporiadali veľkú hostinu pre všetkých dedinčanov. Každý hladný sa nasýtil a každý chudobný bol obdarený zlatom. Čarovný stolček stál uprostred chalupy na vankúšoch. Po hostine dedinčania volali na slávu pred domom troch bratov. Všetci boli šťastní. Nikomu nechýbalo jedlo, nápoje ani peniaze. Za všetko vďačili chlapcom, ktorí si svojou statočnou prácou a veľkou usilovnosťou vyslúžili nezvyčajné dary, ktoré priniesli ľuďom šťastie.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, a teda, že je nádherné, však pretože napriek tomu, že možno, že niekde to nevyzerá tak nádherne vonku za vašim oknom, ale je tu piatok. Ja viem, že na to ste sa tešili, teda nie všetci, pozor, nie všetci, pretože máme tu aj takých kamarátov, takzvaných kamarátov provokatérov. Viete, kto sú to kamaráti provokatéri? To sú tí kamaráti, ktorí išli na dovolenku na koncom augusta a ešte ten prvý septembrový týždeň boli na dovolenke. To znamená, že tak si predĺžili prázdniny a teraz sa vracajú domov. A už je po provokatéroch. Presne tak. Ale my, ktorí sme mali normálne prázdniny, teda vy, tak my sme si už odkrútili celý týždeň, takmer celý týždeň v škole a teraz je piatok a čaká nás víkend už dnes po obede a verím, že si ho poriadne užijete. No a zajtra máme taký podivný deň, teda dobre, zajtra je sobota, nie je na tom nič podivné, ale zajtra je v kalendári napísané, že máme deň abstinentov. Viete, čo je to abstinent? Alebo kto je to abstinent? Hovorí sa, že je to človek, ktorý nepije alkohol. A teraz pozor, pozor, pozor, ten človek, ktorý nepije alkohol, sa volá abstinent, ale abstinovať sa dá od mnohých vecí, od mnohých závislostí. My už teraz hovoríme, že abstinovať znamená zbaviť sa akejkoľvek závislosti na niečom, čo nám spôsobuje chorobu alebo takú závislosť, že napríklad sa nevieme venovať kamarátom, rodine. Môže to byť aj závislosť, prosím pekne, na mobiloch, môže to byť aj závislosť na počítači, môže to byť závislosť na nejakej online hre alebo na iných hrách, na ktoré ste si už tak zvykli, napríklad cez prázdniny, to sa niekedy stáva a zrazu ideme do školy a tá hra nám chýba a my máme tzv. Abstinenčné príznaky. No ale dnes sa budeme rozprávať samozrejme aj o týchto závislostiach rôznych herných, budeme sa rozprávať aj o závislostiach na rôznych technológiách, ale budeme sa rozprávať trošku aj o alkohole. Budeme sa rozprávať o alkohole trošku inak. Ja vám chcem alkohol predstaviť tak, že je to naozaj niečo, čo je zlé, ale na druhej strane neviem, či viete, že alkohol sa nachádza aj v prírode. No, normálne napríklad v takom čerstvom ovoci. A že alkohol napríklad pomáha zvieratkám nájsť čerstvé ovocie. To si povieme o chvíľočku, pretože práve ten alkohol ukazuje ďalšiu vec, ktorá je veľmi, no, taká typická pre nás ľudí, že príroda nám dá niečo dobré a my si z toho urobíme niečo zlé, čo nám škodí a na čo sa potom staneme ešte aj závislými.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa, kamaráti, rozprávame o abstinovaní. To znamená, rozprávame sa o tom, o vzdaní sa niečoho, na čom sme závislí. Kedysi tento termín abstinencia znamenalo, že to boli takí ľudia, ktorí sa vzdali svojej závislosti hlavne na alkohole. Ale my sme si už povedali, že abstinovať to znamená vzdať sa akejkoľvek závislosti, ktorá nám berie čas, ktorá nám neprináša nič dobre a hlavne, ktorá nám prináša aj to, že niekedy môžeme byť chorí, že zanedbávame svoju rodinku, že zanedbávame ľudí okolo seba. A tu vám chcem povedať, kamaráti moji, že taký hlavný rozdiel medzi človekom, ktorý je na niečom závislý a medzi tým, ktorý abstinuje, to znamená, ktorý si povedal, že nebudem na ničom závislý, že nebudem robiť nič na tomto svete, na čom budem úplne závislý, je ten, že keď takýto nezávislý človek vstane ráno, taký ten abstinent, tak on si povie, že teším sa na ľudí, ktorí sú okolo mňa. Teším sa na tento deň, ktorý môžem prežiť. Že môj deň si môžem plánovať tak, ako chcem ja. Že môj deň si naplánujem tak, že budem ten deň robiť veci, ktoré ma bavia. Že budem robiť ten deň veci, ktoré prinesú úžitok aj iným ľuďom. Že jednoducho budem s ľuďmi, budem sa s nimi rozprávať, baviť, zažijem krásne veci. Človek, ktorý je závislý na niečom, a to už môžu byť aj mobily, to môže byť aj počítač, to môže byť aj hranie, čokoľvek, tak tento človek ráno vstane a myslí na to, že musím zobrať telefón a musím sa na neho pozrieť, lebo asi som o niečo prišiel, lebo som závislý na tom, aké správy sú v tom telefóne, tak si ich musím teraz pozerať. Na druhej strane človek, ktorý je napríklad závislý na nejakej hre, tak ráno vstane a nemyslí na to, že by sa išiel napapkať, koho stretne, ako si naplánuje deň, čo krásne si vymyslí, čo si prečíta, čo zažije, za kým pôjde, koho stretne, o čom sa porozpráva, o nových veciach, ktoré ho čakajú, nie. On vstane a ide hneď hrať hru a už myslí na to, že možno, že príde o chvíľku mamka, zakáže mi to alebo ocko a teraz čo ja budem robiť a budem nešťastný a idem do školy alebo do škôlky a tiež som nešťastný, lebo tam sa nemôžem venovať práve tejto svojej závislosti. Jednoducho zrazu tá závislosť sa stane chorobou. A viete, v čo je na chorobe to najhoršie? Na chorobe aj na takejto závislosti je najhoršie to, že vo vás ako keby zrazu boli dve postavičky. To ste vy a potom je tá choroba, ktorá si žiada svoje veci. Žiada od vás, aby ste sa o ňu starali, aby ste sa o tú závislosť starali, aby ste jej stále dávali to, čo bude chcieť ona. Preto, keď ste na niečom závislí, hoci aj na takom telefóne, tak je to veľmi, veľmi zlé preto, lebo tá závislosť z vás robí otroka. A hlavne vám hovorí, že nič nie je na svete podstatnejšie ako to, aby si zobral mobil a zahral si nejakú hru. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o abstinovaní, lebo zajtra máme deň abstinencie. A nie je to o abstinovaní od alkoholu, lebo my sme si povedali, že naozaj, kedysi, keď sa povedalo, že to je abstinent, tak to je človek, ktorý sa vzdal pitia alkoholu, lebo možno, že sa stával na tom alkohole závislý. Ale my sme hovorili, že dnes sú abstinenti tí, ktorí sa vzdávajú akejkoľvek závislosti. Napríklad závislosti na hraní hier, závislosti na telefónoch a na iných veciach. Ja sa teraz trošku vrátim k tým alkoholom, pretože je to veľmi zvláštne. Tak ako aj telefóny sú skvelá vec. Však, keď máte telefón, napríklad aj taký telefón, taký inteligentný, aký používame my, je to skvelá vec. Je to skvelá vec na to, aby ste vedeli sa s niekým spojiť, s niekým stretnúť, napríklad nahrať niekomu super video, nahrať niekomu nejaké veci, spojiť sa s babkou, s detkom, ktorí sú veľmi ďaleko, keď cestujete, tak telefón vám ukáže cestu, máte tam mapy, máte tam fotoaparát, je to skvelá vec. Ale nie vtedy, keď sa staneme na tej veci závislí. Takisto aj počítačové hry sú skvelé veci. Tie, ktoré nám vedia pomôcť. Tie, ktoré nás rozvíjajú. Ale keď sa staneme na nich závislými, tak vtedy tá vec prestáva byť skvelá. A to platí aj s alkoholom. Vy si asi myslíte, že alkohol je iba zlá vec. A to teda je alkoholický nápoj. Je zlá vec. Ale alkoholy ako také sa nachádzajú aj v prírode. Neviem, či viete, že taký alkohol vlastne potrebuje tri zložky. Potrebuje cukry, také skvasené cukry, vodu a kvasinky. A teraz si predstavte, teraz vám poviem jednu šialenú vec, dobre? Predstavte si, že pred 140 miliónmi rokov sa na tomto svete objavili prvé rastliny, ktoré mali také plody, ktoré v sebe už mali cukry, ktoré sa vedeli tak rozložiť, že potom pred 120 miliónmi rokov sa objavili kvasinky a tie kvasinky normálne začali tie cukry rozkladať tak, že vznikol z nich prvý alkohol, ktorý bol ale ukrytý v tom ovoci. Pretože keď ovocie začína dozrievať a dozrie, tak ono dá svojou vôňou celej prírode najavo, že teraz ma môžeš spápať. Takže pred tými 140 miliónmi rokov a pred 120 miliónmi rokov boli na Zemi dinosaury. A teraz si predstavte, že tie dinosaury, keď ovoňali nejaké takéto ovocie, ktoré vtedy už malo v sebe tie cukry a malo v sebe tie kvasinky, to znamená, samozrejme, okolo bola voda, takže vznikali už prvé alkoholy, ktoré boli vlastne ukryté v tom ovoci, tak možno, že si predstavte takého dinosaura, ktorý spápal veľa takéhoto ovocia. Keď spápal veľa takéhoto ovocia, no tak sa mohol aj opiť. Viete si predstaviť takého 15-tonového dinosaura, ktorý chodí opitý po lese? No ono je to možné, neviem, či viete, ale dokonca sa vedia opiť aj včielky. A o tom vám poviem o chvíľku.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Svetom sa tára po tvoj.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete si povieme o tom, ako sa správať alebo ako pomôcť takým našim kamarátom, ktorí sa stali na niečom závislí. To znamená, keď vidíme, že naši kamaráti sa stali závislí napríklad na mobilných telefónoch alebo na nejakej hre, tak viete, tu si musíme teraz povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Je veľmi neetické prísť k takémuto kamošovi a začať mu napríklad nadávať, alebo sa začať z neho smiať, alebo začať ho napríklad ešte, lebo aj to sa niekedy stáva, že vydierať, to znamená, že chceme od neho, aby napríklad tú hru hral ešte viac, alebo by nám ukázal telefón, lebo my ho nemôžeme mať a on ho mať môže, takže ho vlastne zneužijeme. Tieto veci sú mimo etiky, kamaráti. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že keď vieme, že niekto je takto závislý, no tak mu vtedy veľmi reči nepomôžu. Viete, ja si myslím, že takémuto človečikovi hovorí o tom, že nie veľmi dobre sa správa aj jeho mamka, aj jeho ocko, babka, detko, možno aj súrodenci a on ich nejak nepočúva, tak prečo by mal počúvať nás? Títo ľudkovia potrebujú od nás jednu veľmi podstatnú vec. Potrebujú od nás, aby sme im ponúkli nejakú náhradu ich závislosti. To znamená povedať im, že svoj čas môžeš tráviť úplne inak. Že svoj čas môžeš tráviť spolu s nami. Že keď budeš s nami, tak ten čas stráviš tak, že na to nikdy nezabudneš. Že budeš šťastný a nebudeš potrebovať žiadnu závislosť. Možno iba jednu, a to je závislosť na nás. To znamená na nejakých vzťahoch. A poviem vám, že mať závislosť na nejakom vzťahu, to znamená byť závislý na tom, že mám niekoho pri sebe, je vždy lepšia ako závislosť na nejakých veciach a už vôbec závislosť na niečom takom zlom, ako je napríklad alkohol alebo nejaké hry a ďalšie veci. Alebo, a to pozor, to vám teraz musím povedať, je ešte jedna závislosť, ktorá sa už normálne teraz lieči, a to je závislosť na cukroch. A preto sa niekedy deti v reštaurácii správajú tak trošku zvláštne a divne, že prídu, začnú tam kričať, začnú rozprávať, že oni niečo jesť nebudú a vlastne takto nútia svojich rodičov, aby im kúpili niečo sladké, pretože je to taká závislosť na cukor a na všetko sladké, čo je okolo nás. A niektoré deti dobre vedia, že niektorí rodičia nemajú radi, keď napríklad oni kričia v reštaurácii, alebo sa tam hodia, alebo začnú robiť nejaké vylomeniny, tak im radšej kúpia, čo chcú. Tak prosím, toto nikdy, nikdy nerobte.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. No tak teraz ste mi teda dali, vám musím povedať. Napísali ste mi toľko správiček o tom, že čo Roman, čo si to ty napísal, čo si to ty povedal teraz, že včely tu papkajú alkohol, alebo že dinosauri. Je to tak. Je to tak, kamaráti, normálne vám musím povedať, keďže sa rozprávame dnes o abstinencii a rozprávame sa o alkohole, že samozrejme platí, napríklad ako sme si hovorili pri telefónoch, aj pri počítačoch, že telefón je super vec, počítač je výborná vec, internet je nádherná vec, ale ktorá nám môže pomáhať. Takisto aj alkohol v prírode je tiež dobrá vec, ktorú ale my ľudia zneužili. Urobili sme z toho niečo, čo nám škodí a niečo nám pomáha. Pretože ja sa vás teraz opýtam, čo je základ pre každú rastlinku, ktorá má v sebe nejaké semienka. Inak tie rastlinky, ktoré majú v sebe nejaké semienka, napríklad ktoré majú v sebe tie plody, ako sú jablčka, hrušky a ďalšie takéto rastliny, ktoré majú ukryté semienka, sa objavili na svete pred 140 miliónmi rokov. A čo je ich základ? No ich základ je, no nárast, samozrejme, dobre hovoríte, ale hlavne postarať sa o to, aby ich plody boli atraktívne pre všetkých, ktorí môžu preniesť ich semienka na iné miesto. To znamená, aby prilákali zvieratka k sebe, ktoré ich spapkajú a potom môžu preniesť tie semienka na iné miesta, aby tie rastlinky mohli rásť, mohli byť na tomto svete. To je ich základ. Takže sa stala takáto vec, kamaráti moji, že v tých rastlinkách začal byť cukor. A ten cukor, ako sme si hovorili, sa začal potom meniť pomocou tepla na alkohol. Taký veľmi malý alkohol, ten prírodný, nie alkoholický nápoj. Hej? Lebo alkohol to nie je iba alkoholický nápoj. A ten alkohol v teple sa odparuje. A čo sa stane? Keďže sa odparuje, tak vydáva takú špecifickú vôňu, ktorú my niekedy necítime, ale už keď je veľa napríklad hrušiek alebo jablčok na zemi, tak tú vôňu cítime. A tú vôňu cítia aj, presne tak, cítia to zvieratka, chrobáčiky, a oni práve preto prichádzajú k tomu ovociu a idú ho papať, lebo tá vôňa ich prilákala. To znamená, že tá rastlinka urobila to, že chce, aby ku mne prišli teraz zvieratka, aby ma spapkali, aby rozniesli teda tie semienka, kde sa len dá, akože po okolí, a bolo to. No a teraz sa dostaneme ešte k tým včielkam. No ja vám musím povedať, že naozaj včielky, to viete, nie, že keď je dole popatané nejaké ovocie, tak oni tam prídu a papkajú to ovocie. Takže sú aj také včielky, ktoré sa z toho ovocia normálne môžu opiť. Potom sa stane, že tie včielky normálne ležia, ale pozor. Vy asi viete, že pri úli stoja včielky, ktoré kontrolujú, kto do úľa vchádza. A keď sú tie včielky opité, tak si predstavte, že oni ich do úľa nevpustia. Normálne musia ostať von, aby vytriezveli, a až potom môžu ísť do úľa, lebo vtedy sú tie včielky agresívne. To asi poznáte niekedy, tak ste videli niekedy vonku nejakého človeka, ktorý to tiež prehnal ako taká včielka s alkoholom. A čo je ešte veľmi podstatné, je to, že keď tá včielka to urobí niekoľkokrát, tak tí strážcovia toho úľa urobia, viete čo? Normálne tú včielku zoberú nabok a odhryznú jej nôžky, aby už nikdy nemohla prísť do úľa. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na prstokladkov a prstopiškov. Prstopiško je taký podivný človečik. Viete prečo? No preto, lebo je to... Ale nie, počúvajte, ale tak... To nie je človečik, ktorý nepíše perom alebo ceruskou, ale svojim prštekom, nie. A ani to nie je človečik, ktorý by písal noštekom, nie. Ale nie ani prštekmi. Ani prštekmi si nepodopiera noštek, aby mohol tým noštekom písať. Prstopiško je jednoducho človečik, ktorý asi nevie, že pršteky sú na samé krásne veci. Na hladkanie, kreslenie, napríklad na obracanie stránok z kníh. Nie, on si myslí, že jeho pršteky sú len na pichanie. A preto ide okolo nejakého svojho kamaráta, príde k nemu a pich! Raz do chrbta, raz do nohy, raz do ruky a to by nebolo všetko, keby si len tak pichol prštekom do niekoho a potom sa na tom akože zabavili a priznal sa k tomu a bavili sa o tom, že no dobre, tak teraz ako sa budeme trošku pošťuchovať.

0: ale svoje pršteky na nejakú kládu. Je to človečik, ktorý využíva svoje pršteky na prstokladenie. Teda na to, aby ich kládol na krásne veci. Napríklad na klávesy, na klavíri, alebo na struny na harfe, alebo na gitare, alebo ich kladie okolo pliec svojmu kamarátovi, alebo svojmu partnerovi, partnerke pri tanci napríklad, alebo ich kladie spolu so štecom na plátno, aby vytvoril krásne dielo. Kamaráti, používajte svoje pršteky na prstokladenie a vytvárajte nimi krásne veci a neubližujte nimi nikomu okolo vás.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ale tak toto, kamaráti, toto je krásna otázočka, priam nádherná, nie krásna, nádherná. Hej. Napísali mi, teda niekoľkí z vás, takú otázku, že odkiaľ sa berú ovocné mušky? Viete, aké sú to ovocné mušky? Hej. To sú tie mušky, viete, ktoré sa zrazu objavia odniekiaľ, keď sa objaví ovocie. Viete, že vy normálne máte niekde uskladnené ovocie, je zatvorené, sú tam zatvorené dvere, všetko a zrazu sa tam objavia také malilinké mušky a vy si myslíte, že zrejme tie mušky prileteli cez nejaký malý ostrov, možno cez kľúčovú dierku a podobne, ale kdeže? Tie ovocné mušky sú potvory. Totižto oni tiež majú radi alkohol, ale nie taký ako teda ľudia používajú, viete, že alkoholické nápoje, ale ten alkohol, o ktorom sme si hovorili, že je v prírode, ktorý je bohatý na cukry. A teda zvieratka a mušky ho niekedy potrebujú na to, aby sa vedeli dobre vyvinúť a aby trošku narástli. Teda pri tých muškách sa nám to nezdá, lebo sú dosť maličké. Ale keď si predstavíte, že na začiatku to je také úplne maličké vajíčko, ktoré vy ani nevidíte, tak to je niečo. A odkiaľ sa teda berú? No tak teraz počúvajte. Žiadne dieročky, žiadne prelietanie cez nejaké kľúčové dierky. Totižto a mama muška vie, že v zrelom ovoci sa nachádza cukor a trošku teda toho alkoholu. Tak ona, tá mama muška, nakladie vajíčka práve do toho ovocia. A teraz dobre počúvajte. Tie ovocné mušky, alebo aj vínne mušky, majú na svojich nôžkach a v svojom sosáčiku také zariadenie, že oni keď sa dotknú toho ovocia a potom tam dajú sosáčik, tak normálne vedia, že či už ten cukor je pripravený

0: pripravení na to, aby tam mohli dať svoje vajíčka, a keď sa tie malé mušky vyliahnú, tak my ich vôbec nevidíme, lebo oni sa vyliahnú v tom ovoci. Čiže my máme odložené ovocie, myslíme si, že je chránené, že žiadna muška tam nevojde, lebo sme zatvorili okná, dvere a všetko, ale tie mušky sú už tam a my o tom nevieme. Takže oni sa narodia v tom ovoci, potom ho začnú pekne papkať, vyvíjajú sa a už keď sú dosť veľké na to, aby vedeli lietať, výjdu z jablčka a vyletia hore a potom hneď na to jablčko by mohli papať ďalej však. Takže odtiaľ sa tie ovocné mušky berú, potvorky. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o našich závislostiach, pretože zajtra je Medzinárodný deň abstinentov, to znamená všetkých ľudí, ktorí sa vedeli zbaviť svojich závislostí a už sa im nevenujú akejkoľvek závislosti na všetkom, čo nám spôsobuje choroby a zlé veci. Inak pred malou chvíľkou sme hovorili o muškách, o tých ovocných a vinných muškách. Povedali sme si, odkiaľ sa teda berú na tom ovoci, a predstavte si, že tie potvorky vinné mušky, ktoré teda vedia tiež tak akože vnímať, kde je akože cukor a alkohol v ovoci, tak oni vám pomáhajú, nám ľuďom, liečiť choroby. A viete ako? To by sa vám nezdalo, počúvajte, ale predstavte si, že keď sa pozriete na tú malú mušku ovocnú, tak ona má s nami spoločných 60% všetkých génov. To znamená, celá tá informácia o tom, z čoho a ako sa skladá tá muška, tak 60% máme spoločných. A čo sa týka chorôb, ľudských chorôb, tak máme spoločných až 75% všetkých génov. To znamená, že keď napríklad vedci skúmajú, ako by mohli teda vyliečiť ľudí z nejakých chorôb, ktoré sú dané geneticky, to znamená, že ich vieme zdediť, tak normálne si predstavte, že tie choroby liečia najprv aj na tých muškách a až potom to začínajú dávať človeku. Dobre, čo? Počúvajte, tak na to by som asi nikdy neprišiel, ale na čo prídeme všetci spoločne, je to, že sa blížime k rozprávke na celú a o malú chvíľku k nám príde rozprávočka o statočnom pastierovi.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor nie väčší ako dlaň potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli. Povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňo i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňo každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej. Že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude, lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho. Lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, basi aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera, ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory, naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier zaňho kráľoval.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. A samozrejme, k druhej hodine, teda k úvodu druhej hodiny, patrí aj naša anketka. A keďže sa dnes rozprávame o závislostiach, rozprávame sa aj o závislostiach na takých veciach, takých zlých veciach, ako je alkohol, aj keď sme si teda povedali, že ten alkohol sa vlastne nachádza v prírode ako dobrá vec, len opäť my ľudia sme ho tak zneužili, že urobili sme si z toho takú závislosť. Takisto ako vymysleli sme telefóny alebo nejaké počítače a vymysleli sme internet a to všetko dobré, čo vieme používať na to, aby sme boli lepší, vieme potom zneužiť na to, že sa na tom staneme závislými a robíme zlé veci a ochorieme z toho. No tak práve preto som tak smeroval tú dnešnú anketovú otázočku, že o alkohole sa hovorí, že je to metla ľudstva. Prečo sa to tak hovorí a čo to vlastne znamená? Tak vy o tom porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: Preto, lebo niekedy môžeš aj, že keď veľa piješ, tak môžeš akože ťa zaviesť, že zomrieš.
2: Lebo keď si alkoholik, no tak ťažko sa od toho odnaučíš a je to aj tak nebezpečné.
3: Lebo zametajú okolie svojim zmetkom.
4: Mne to tak pripomína, že keď niekto vypije alkohol a ten alkohol ho ako keby že tak zmetie, že nech ten človek stále ho pije a proste stále.
5: No vlastne metla vlastne, ako keby to všetkých odpráva. Takže keď vypiješ, to tak zomrieš, že vlastne tá metla ťa odpráta, takže je minus život na svete.
6: Tak hovorí sa to, že proste keď sa opiješ, no tak ono to ako keby už nevieš prestať s tým.
0: Dobré odpovede. Vidím, že ste to už počuli, toto prirovnanie, no kamaráti, ale to platí nielen o alkohole, to platí teraz aj o sociálnych sieťach, to platí aj o telefónoch, pretože metla ľudstva je alkohol a všetky tieto zlé závislosti preto, lebo nám spôsobuje choroby. Napríklad si predstavte, že keď sedíte viac ako 2 hodiny a ja viem, že mám tu aj takých kamošov a ja im chcem tak trošku povzbudiť, aby prestali byť závislí na telefónoch alebo na počítačových hrách a ja viem, že oni presedia niekedy viac ako niekoľko hodín na jednom mieste, na zadku, lebo hrajú nejakú hru alebo sa pozerajú na telefón. Tak teraz vám chcem niečo povedať. Keď sedíte viac ako 2 hodiny na jednom mieste, tak vtedy veľmi, veľmi trpí vaše brúško a vaše črievka a začínate byť chorí a ani o tom neviete. Keď sa pozeráte do mobilu a máte hlavku dole, normálne nahnutú dole a pozeráte na mobil, tak si predstavte, že vaše ramienka sa zaťažujú tak, teda tie svaliky, čo máte na ramienkach, sa zaťažujú tak, že normálne to znamená, ako keby ste mali na tých ramenách 15-kilový náklad a niekedy aj viac. Viete si to predstaviť? Tak takto trpia vaše ramienka. Nehovoriac o chrbtici, ktorá sa tiež tak akože stáča a zaobľuje a zrazu sa neviete poriadne narovnať. A keď sa neviete narovnať, vtedy vás začne bolieť chrbátik a hlávka a tak prichádzajú prvé choroby. A tie choroby prichádzajú veľmi skoro. A potom musíme chodiť k lekárovi, však musíme brať čoliaké lieky, chodíme na operácie, nevieme sa smiať, pretože nás všetko bolí a len tak sa akože udržiavame tu, ale nevieme odísť od tej svojej závislosti. Tak ja vás chcem poprosiť, kamaráti, aby ste teraz si tak trošku zatvorili očka, keď môžete. A skúste si povedať v hlavke, že nikdy nebudete na ničom závislí. Že vždy, keď sa vytvorí nejaká závislosť, a to spoznáte podľa toho, že zrazu nebudete chcieť robiť iné veci, len tú jednu vec. Viete, že zrazu ráno vstanete a prvé, čo budete chcieť robiť, je to, že sa budete chcieť hrať na mobile. A nie byť napríklad s vašimi súrodencami a s rodičmi. Alebo, že budete chcieť ísť hrať nejakú hru. Prvé, na čo myslíte, je práve tá závislosť. A to je to zlé. Lebo my, keď sa ráno zobudíme, mali by sme myslieť na množstvo vecí, ktoré sa nám snívali, na ktoré sa tešíme, ktoré budeme robiť, na kamošov, s ktorými sa stretneme, na našu rodinku, napríklad aj na tých, ktorí nie sú blízko nás, ale vieme, že sa o chvíľočku s nimi napríklad stretneme, alebo sme ich dlho nevideli. Tak to všetko a o to všetko prichádzame, keď sme závislí. Tak prosím, nebuďte takí. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A vy už viete, čo vás teraz čaká, pretože teraz nás čaká. No, čaká nás ťažká úloha. Totiž to budeme namáhať náš mozoček, potvorníček a samozrejme budeme si ukladať, ale predtým ešte hľadať nejaké veci v našej hlavovej knižnici. Takže ideme na to, kamaráti, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Zapíname si mozočky. Počúvam. Áno, je tam ten zvuk, že zapíname mozoček. Výborne. Teraz prosím, otvárame hlavové knižnice. Otvorte si ich, lebo po prázdninách som počul ten zvuk, keď ste ich otvárali včera, že tak trošilinku už tie hlavové knižnice boli už trošku zhrdzavené. No tak my tie dvere teraz poriadne rozhýbeme a ideme hľadať v hlavovej knižnici slovíčko na písmenko. Ohoho, pozerám sa na ňo a je to písmenko R. No tak poďte na to, R, máme nejaké písmenka na R, mena nie, hej, akože Roman a podobne, to si môžeme nechať na potom. Takže na R ideme, no ruka, ďakujem veľmi pekne, ešte niečo na R, rak, ale viete čo, počkaj, prepáč, počujem všetky slovíčka, ktoré hovoríte, výborne, ale kamaráti moji, ja tu mám teraz také slovíčko, fúha, a to bude také naše dnešné slovíčko. Dobre, ktoré si uložíme do pamäte, pretože kto bude poznať toto slovo alebo význam toho slova, tak ten človečik dostane odo mňa špeciálnu odmenu. Takže pozor, je to slovo rudimentárny. Čo to je? Keď je niečo rudimentárne, zopakujeme to. Áno, zopakujte to po mne. Rudimentárny. A hneď to uložte do hlavovej knižnice, pretože keď je niečo rudimentárne, znamená, že to je základné. Viete, keď sa povie, že toto je rudimentárna krása, to je základná krása, alebo poviete, že toto je rudimentárne pre túto stavbu, to znamená, že to bol základ nejakej stavby. Ja si myslím, že toto je jedno z tých slovíčok, ktoré vám môže priniesť v škole dobrú známku a naozaj, že vám priniesie takú úctu aj u pani učiteľky alebo pána učiteľa, pretože keď napríklad pán učiteľ bude hovoriť niečo, alebo pani učiteľka bude niečo vykladať a vy poviete, že o, pán učiteľ, prepáčte, to si zapíšem, lebo mám pocit, že to je rudimentárne. Toto poviete a ja si myslím, že aj pán učiteľ možno odpadne, alebo pani učiteľka, skúste to, rudimentárny. Druhé slovíčko bude trochu ľahšie, aby sme si oddýchli. Čo je to rohovina? Ja nie, ale prosím ťa, to nie sú veci, ktoré sú nahádzané do rohu. To dúfam, že doma nemáte také veci. Áno, napríklad ponožky, hračky a podobné veci, áno, v rohu máte. No ja si myslím, že v rohu by nemali byť, ale rohovina je niečo iné, o tom sa porozprávame inokedy. Rohovina, áno, tam to niekto povedal, je to presne tá látka, z ktorej sú rohy a pozor. A to neviem, či ste vedeli, aj naše nechty. Naše nechty sú z tej istej látky ako rohy. Inak neviem, či viete, že z takých rohov sa potom neskôr robia gombíky. To ste vedeli? Áno? No tak to je super. A teraz pozor. Máme tu jedno slovíčko, ktoré presne viem, prečo mi napadlo práve dnes pri dnešnej téme a to je slovíčko recidíva. Čo to je, keď niekto má recidívu? Recidíva je... to som počul teraz také výdychy, že čo? No, recidíva je návrat alebo opakovanie. Ale pozor, je to opakovanie toho istého javu, tej istej veci, toho istého správania, ale záporného. Jednoducho, keď stále sa vraciate k niečomu, čo je zlé a stále to opakujete, napríklad, keď ste sa dohodli, že budete vynášať kôš doma, hej, na odpadky, keď ste sa dohodli, že budete nejakým spôsobom doma pomáhať a vy samozrejme to sľúbite, ale potom stále nepomáhate a stále máte tú istú výhovorku alebo stále odídete na nejaké miesto práve vtedy, keď máte pomáhať, no tak to je recidíva. Alebo keď sa máte učiť a zrazu začnete robiť nejaké zlé veci, že kričať alebo si vymýšľate, že vám je zlé, ale zlé vám nie deje, tak aj to je recidíva. Takže recidíva je návrat k zlým veciam. Tak verím, že vy žiadni recidivisti nebudete.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, a sú tu naše dejiny filozofie. My sa ešte stále nachádzame v antike, nachádzame sa v tom období asi tak pred 2500 rokmi a trošku viac, keď tu na svete boli mudrci, to znamená filozofovia. My sme si povedali, že filozofia je vlastne láska k múdrosti, ktorých ale nikto nenazýval filozofmi. Boli to ľudia, ktorí boli, no dnes by sme ich nazvali polyhistori. To znamená, že mali naozaj také veľa, veľa vecí, o ktoré sa zaujímali a ktoré chceli pomenovať a ktoré chceli ukázať svetu, že takto asi funguje tento svet a tak by ste ho mali spoznávať. No a potom až neskôr prišli takí tí veľkí filozofi, ako bol Platón a Aristoteles, a práve tí povedali, že tí pred nami, napríklad my sme si hovorili, že prvý filozof zrejme bol Tales, o ktorom sme si hovorili včera, a ďalší bol Pythagoras. Vy keď budete potom neskôr v škole, tak sa budete učiť Pythagorovú vetu, ale o tu teraz vôbec nejde. Ja viem, vy si poviete, že no tak ako sa môžeme učiť Pythagorovú vetu v matematike, keď Pythagoras bol filozof. My sme si totiž to povedali, že v tej antike tí filozofi to boli vlastne vedci. Predstavte si, že oni začali skúmať svet. Začali sa pýtať, ako ten svet funguje. Chceli ho nejak pomenovať, chceli ho pochopiť a hlavne chceli ukázať, ako na tom svete môžeme lepšie žiť. A vtedy, keď začali takto skúmať tie veci, tak z tej filozofie sa začala oddeľovať matematika, hudobná veda, fyzika, chémia, ale všetko malo základ vo filozofii. Takže ideme k Pythagorovi. Pythagoras to bol taký filozof, ktorý žil okolo roku 570 pred našim letopočtom až 510 pred našim letopočtom. A teraz pozor, bol to grécky filozof, matematik, astronóm a kňaz. Z jeho diela poznáme len také malé zlomky. Z jeho diela, ktoré on napísal, sa nič nezachovalo. Ale pozor, založil veľmi významnú školu. A práve tí ľudia, ktorí chodili do tej školy, tak oni nám zanechali nejaké poznámky a to, čo vlastne ten Pythagoras hlásal. A práve preto my vieme, že čo asi v tej Pythagorovej škole sa učilo. Pythagoras bol napríklad prezývaný ako otec čísel, pretože on sa naozaj zaujímal o čísla a snažil sa, kamaráti, snažil sa popísať tento svet aj pomocou matematiky a čísel. Jednoducho veril, že tento svet má nejaký svoj význam, že má nejakú svoju štruktúru, že funguje podľa nejakých jasných pravidiel. Z tých zachovaných zlomkov a citátov vyplýva, že Pythagoras sa hlavne zaujímal o pomer duše a tela. On totiž to veril, že duša v nás je taká nesmrteľná a po smrti prechádza tá duša do iných tvorov. Že ona vlastne je v našom tele väznená. Dokonca niektorí ľudia hovoria, že telo podľa Pythagora bola hrob duše, takže soma sema. A pozor, ale čo bolo veľmi podstatné je to, že my sme si povedali, že filozofia to nebolo také táranie. Filozofia bola veľmi, veľmi praktická vec. Filozofia hovorila všetkým Grékom a hovorí aj nám o tom, ako by sme mali žiť. Takže ten Pythagoras hovoril, je nejaká duša, ktorá je vo vás uväznená, tá potom by mala žiť v iných bytostiach a keď ju chceme oslobodiť, tak musíme robiť dobré veci. Musíme pripraviť dušu na nesmrteľnosť. To znamená, že napríklad s nami je to tak, ako s takými divákmi na olympijskej slávnosti. Jedni diváci hľadajú slávu, prídu na tú olympiádu, aby videli slávnych ľudí, alebo aby sa oni stali slávnymi. Druhí hľadajú bohatstvo, chcú byť na tej olympiáde, aby sa stali bohatí. A tretí sa chcú len pozerať a popísať, ako to je, a to sú filozofovia. Podľa neho, kamaráti, presne tak. Pythagorovi sa pripisuje jedna veľmi zvláštna veta, a to je, že je milovník múdrosti. To znamená, že je filozofos. To znamená, že vlastne je jeden z prvých filozofov. My už ale vieme, že pred ním bol aj ten pán Tales, o ktorom sme sa rozprávali včera. Takže kamaráti, z Pythagora si zapamätajme to, že naozaj sa venoval matematike, venoval sa dokonca aj hudbe, venoval sa dokonca aj hviezdám, a to nie len tak, o tom si povieme aj neskôr, ale hlavne vedel povedať to, že na to, aby sme žili dobre aj po smrti, sa musíme pripravovať už tu, na tomto živote, dobrým životom. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári opäť jedno nádherné meno, veď vlastne všetky mená sú krásne, však aj keď tie významy sú také zvláštne, ale dnes máme meno, ktoré do slova a do písmena budete cítiť. Nadýchnite sa pekne nožtekom. Dobruška, cítite? Áno, ale nie vajíčka. Dobre, tak ty teraz papkáš, tak cítiš vajíčka. Dobrú chuť ti prajeme, provokatér. Niektorí cítite benzín, lebo idete autíčkom, no dobre, no tak vám prajeme šťastnú cestu, ale mali by ste cítiť v dnešný deň rúže, kamaráti. A prečo rúže? No lebo dnes máme v kalendári také meno, nie rúžena, ale Rozália. Počúvajte, to je krásne meno, však Rozália. Poznáte nejakú Rozáliu? Lebo ja sa vám priznám, že ani nie. A čo ma dosť ako mrzí, lebo viete, už presne viem, čo by som takejto Rozálii priniesol na meniny. Nie len rúže, ale všetko, čo by bolo spojené s rúžami. Rúžovú vodu, rúžovú kvetinku, no jednoducho viem si to presne predstaviť. Rúžové mydlo, však Rozália, toto meno má latinský pôvod a samozrejme znamená rúžová alebo Sviatok rúží. Tak ak poznáte nejakú Rozáliu, nezabudnite im jej dnes zablahoželať. No a my všetkým Rozáliám tu z Detského rádia prajeme všetko dobré, veľa šťastia, veľa zdravia, veľa pokoja. A aby ste stále boli ako také rúžičky, ktoré spôsobujú veľkú radosť všetkým ľuďom, ktorí ich uvidia a zacítia. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes v našej rubrike Inšpiruj sa sa budeme rozprávať o jednom človečiku. Ja som neodolal, ja sa vám priznám, neodolal som. Nebudeme si brať z toho človeka veľký vzor, čo sa týka jeho života, ale jeho tvorby. Dobre, a to je veľmi zaujímavé, že tento človečik žil takým veľmi zvláštnym, hovorí sa tomu bohémským životom. Dokonca si predstavte, že bol aj zatvorený vo väzení a napriek tomu napísal krásne veci. A prečo o ňom dnes budeme hovoriť? No preto, lebo napísal jednu básnickú zbierku, ktorá sa volá, že Alkoholy, prosím pekne. Napísal aj básnickú zbierku Pásmo a Kaligramy, ale práve táto básnická zbierka Alkoholy bola zaradená medzi 100 najdôležitejších kníh 20. storočia. A nejde o nikoho iného, ako o Guillauma Apollinaire. Guillaume Apollinaire vlastným menom sa volal Wilhelm Albert Vladimír Alexander Apollinaire de Kostrovický. Narodil sa v roku 1880 v Ríme, zomrel v roku 1918 v Paríži. Takže žil, prosím pekne, len 38 rokov a zanechal po sebe úžasné dielo a v tom nás môže inšpirovať. Viete, že snažil sa svoj život naplniť nielen tými vecami, ktoré nie sú hodné nasledovania, ale naplňal svoj život tvorbou a hlavne bol to ten človek, ktorý vedel stále hľadať. Bol to ten človek, ktorý bol hľadačom, ktorý hľadal novú formu pre poéziu, pre hru so slovíčkami, pre to, ako vyjadriť svoj pocit zo súčasnej doby. Totižto táto doba, v ktorej žil Guillaume Apollinaire, nebola vôbec ľahká. My sme sa už o tom rozprávali, že ten začiatok 20. storočia pre ľudí nebol vôbec taký jednoduchý, ako by sa nám mohlo zdať. Totižto, predstavte si, že žijete v dobe, keď prvýkrát vidíte elektriku, rádio, auto, železnicu, jednoducho všetky veci nové, ktoré skracujú čas, prinášajú hluk. Zrazu prišlo aj to, že sa osvetlili napríklad mesta, alebo sa mohlo pracovať už aj v noci a dovtedy sa v noci nepracovalo a mnoho iných vecí. Tak práve preto, keďže videli okolo seba títo tvoriví ľudia, že takto postupuje svet, tak aj oni chceli zmeniť niečo v umení.

povedal, keďže dnes sa rozprávame o abstinencii, tak preto mi napadlo, že budeme sa rozprávať o ňom, lebo napísal jednu zbierku, sa volá Alkoholy a druhá Kaligramy. A práve tieto zbierky sa stali medzníkom vo vývoji francúzskej, ale vôbec svetovej poézie, lebo on tu ukázal, že takto sa robí moderná poézia. Takto píše slobodný človek. Potom sa Guillaume Apollinaire stal vojakom, bojoval v prvej svetovej vojne, tam bol aj zranený, no a to zranenie ho priviedlo až k tomu, že to potom nezvládol, a keďže žil veľmi, veľmi takým nezriadeným spôsobom života, by sme nespovedali, tak potom v tom roku 1918 naozaj aj zomrel. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o abstinencii, rozprávame sa o závislostiach, lebo zajtra máme Svetový deň abstinentov. To znamená ľudí, ktorí bojovali so svojimi závislosťami a vyhrali nad nimi a teraz abstinujú. To znamená, tie závislosti už neriešia. A my sme si povedali, samozrejme, že my riešime svoje iné závislosti, že niekedy sa povie abstinent a myslí sa na človeka, ktorý už nepije alkohol, ale teraz je množstvo iných závislostí, napríklad od automatov, alebo od hier na mobile, alebo vôbec od počítačových hier. Naozaj ľudia sa stávajú závislými na mnohých veciach, ktoré im odoberajú čas a hlavne im ničia ich zdravie. Keď sa ešte trošku pristavíme pri tom alkohole, tak predstavte si, že alkohol spôsobuje najviac úmrtí a nehôd zo všetkých drog, ktoré sú na svete. Alkohol je najnebezpečnejšia droga. Preto ju nikdy neužívajte, pretože jednak alkohol pôsobí na náš mozog. Pôsobí na to, že naozaj potom odumierajú niektoré akože mozgové bunky. Samozrejme, keď niekto pije alkohol a potom si napríklad sadne do auta alebo robí nejaké veci s ľuďmi, tak môže im ublížiť. A predstavte si, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie tí, ktorí užívali alkohol, tak vlastne ich boli 3 milióny ľudí z nich zomrelo v roku 2016 a potom neskôr v roku 2020 alkohol spôsobil 740 tisíc prípadov rakoviny. Že tí ľudia dostali nevyliečiteľnú chorobu len preto, lebo pili alkohol. Ja si myslím, že to nie je dobré však. Takže kamoši, keď budete starší a niekto vám povie, že alkohol je dobrý, vieš, ak pozri, všetci ho pijú, veď to akože dáš, neboj sa, veď sa nalej, lebo v našej spoločnosti je to tak, bohužiaľ, že naozaj ten alkohol je prítomný všade a už sa tak používa ako taká nutnosť, alebo ako také, ako keby ste boli že vychovaní a keď nepodáte niekomu alkohol, tak ste nevychovaní. Inak to tak vôbec nie. Ja vám musím povedať, že ja už niekoľko desaťročí som nemal v ústach ani kvapku

0: alkoholu. Je mi skvelé, viem sa zabaviť, nepotrebujete ho a hlavne, keď niekto príde k nám, tak jednoducho vie, že alkohol sa u nás nepodáva a je to úplne normálne. Takže nedajte sa zviesť na túto cestu. Myslite na to, že je to stále droga, ktorá je ale bohužiaľ akceptovaná. Lenže na druhej strane, my sme si hovorili, že ten alkohol to nie sú len alkoholické nápoje, že alkohol sa nachádza aj v prírode a tam ho zase zvieratká potrebujú. Tak mali by sme ho vedieť využiť na dobré veci a nie na to, aby sme si ubližovali. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Krásnu otázku som dostal pred malou chvíľkou. Či vieme byť závislí aj na dobrých veciach? Fú, no samozrejme, že vieme. Sú to také zvláštne závislosti, len musíme si dávať pozor, aby aj tie dobré veci, keď sa stávame na nich závislými, aby to nebola tá závislosť, že zrazu tá závislosť nám odoberie čas, aby sme sa venovali našej rodine, aby sme sa venovali iným svojim veciam, aby sme neprepadli len tejto veci, aj keď je dobrá. Napríklad čítaniu rozprávok, nie? Čo je zlé na čítaní? No, nič. Práve naopak, čítanie je veľmi dobré. Ale keď sa na čítaní staneme závislými, to znamená, že sa nevieme s nikým porozprávať, že chceme len čítať, že chceme si stále donášať len nové knihy a nemáme čas napríklad pomôcť nášmu súrodencovi s niečím, alebo mamke a ockovi s nejakými vecami, ktoré potrebujú, tak vtedy už to je závislosť, proti ktorej musíme bojovať. Dobre? Takže kamoši, pozor aj na dobré závislosti. A aby ste teraz nemuseli zobrať do ruky knihu, ale nechajte si čas, lebo budete mať víkend a verím, že cez víkend sa budete čítaniu venovať. Teraz vám prinášame my tu v Detskom rádiu rozprávočku o klamárovi z Írskeho kráľovstva. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do Írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kde mládenec?
1: Ja som klamár z Írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. To nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Už fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov. Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na múre toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá strunka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nikto ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, spĺň to, čo si slúbil, a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o závislostiach, rozprávame sa o abstinentoch a od čoho by sme mali abstinentovať. A teraz vám chcem povedať jednu vec. Sú medzi nami také deti, a hovorím to teraz preto, lebo viem, že teraz nás počúvajú najmä škôlkári, školáci na prvom stupni a domoškoláci, ktorí sú niekedy závislí na hračkách. Ha, je to tak, ale pozor, pozor, nie na všetkých hračkách, sú také deti, ktoré sú závislé len na jednom type hračiek, napríklad majú radi dinosaury, alebo majú radi nejaké vláčiky, no lenže pozor, je iné mať rád dinosaury, je iné mať rád vláčiky, alebo mať rád nejakú rozprávku a je iné stať sa závislým na hračkách z tej rozprávky, lebo vtedy tie deti chcú mať všetky hračky, ktoré sa týkajú tejto rozprávky alebo dinosaurov. Nevadí, že máme doma už 150, niekedy aj 220 rôznych dinosaurov. Nie, nie, nie. My jednoducho chceme stále viac a viac. A vtedy sa to už stáva závislosť. A viete prečo? Lebo my vieme, že sa s toľkými hračkami nepohráme. Však my to len máme tak vyložené, sem tam potom siahneme, alebo si to len tak položíme na zem a povieme si, že teraz sme na stanici, máme tu vlaky, alebo teraz sme v pralese, máme tu dinosaury, ale nechytíme ich do ruky a nepohráme sa s nimi. Nič nám tá hra nedáva. Len ich jednoducho máme a sme šťastní. A práve to je závislosť. Závislosť je vtedy, keď všetky veci podriadíme tejto jednej veci, keď si povieme, že ja nechcem žiaden darček, ja nič nepotrebujem, nepotrebujem ani nič na oblečenie, nepotrebujem žiadnu inú radosť, len ďalšieho dinosaura, len ďalší vláčik, len ďalšiu Rapunzel. A to nie je veľmi dobré. Však stále si povedzte, že či to ešte potrebujete, či vám naozaj ten nový dinosaurus priniesie radosť, alebo to bude len o tom, že máte jedného ďalšieho dinosaura a vy ho prinesiete domov a už budete túžiť po ďalšom. Lebo keď to je tak, tak sa pomaličky stávate závislými na hračkách. A liečiť závislosť na hračkách, tak to je veľmi, veľmi ťažká vec. A hlavne vašim rodičom to prináša veľa utrpenia.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o závislostiach a o abstinovaní. To znamená, rozprávame sa o tom, ako sa zbaviť závislosti. No a my sme to už tak naznačili trošičku, že naozaj dnes je taká jedna veľká, veľká závislosť. Teda sú také dve závislosti. Jedna je taká závislosť na mobiloch. A o tom by sme sa mali trošku porozprávať, pretože ja som mnohokrát videl, ako sa niektoré deti, niektoré moji kamoši zlostili na svojich rodičov, že im nechcú dať mobil, alebo že im nechcú kúpiť mobil, alebo že im nechcú dovoliť, aby boli na tom mobile tak dlho, ako niektorý ich kamarát. Tak ja vám chcem, kamoši, niečo povedať. Aj prvé najprv k tomu kamošovi, dobre? Keď máte nejakých kamošov, ktorí môžu byť dlhý čas na mobile a vy nie a príjete domov a poviete, že no vieš, ale Jurko alebo Anička môžu byť na mobile dlho a ja nie, tak potom si len povedzte, či to naozaj chcete. Či chcete, aby vás vaši rodičia porovnávali s inými deťmi, lebo práve to teraz robíte, viete. Tak vaši rodičia môžu povedať, dobre, no ale vieš, potom je tam aj taký Ferko a ten sa lepšie učí. Potom je tam napríklad Magdalenka, ktorá nemá vôbec mobil. No tak s kým sa budeme teraz porovnávať? Nikdy sa takto neporovnávajte. Dobre, kamoši, ani to tak nenaznačte vašim rodičom. Druhá vec, ktorá je tá, že keď vám vaši rodičia povedia, že teraz mobil nepotrebujete, tak im verte. Verte im v tom, že oni sa o vás postarajú, že oni vám dajú všetko, čo potrebujete a že mobil naozaj nie je vec, ktorú potrebujete k svojmu životu a už vôbec nie teraz. Budete ju potrebovať. Neviem, či keď budete ešte vy veľký, či mobil bude taká potrebná vec, ako je napríklad pre nás dospelých, lebo naozaj tento svet si zvykol na to, že kedykoľvek vás môže nájsť, lebo vám zavolá na mobil, lebo mobily niekedy neboli a ja vám viem povedať, že teda bolo to krásne, keď ste napríklad niekomu zavolali ráno len na pevnú linku, nie na mobil, alebo ste sa večer dohodli, že sa niekde stretnete a museli ste sa tam stretnúť a neposielali ste si SMSky, že nestíhate, alebo že vieš radšej potom a nemuseli ste ani zavolať tomu človeku, ani sa s ním stretnúť. To nie je veľmi akože dobré, viete. No len, že kamaráti moji, dnes je tá závislosť na tom, nie na tom, že máme telefón a vieme niekomu zavolať, ale že máme ten telefón a v tom telefóne sú buď sociálne siete, alebo je tam napríklad internet a my ideme na nejakú platformu, kde si pozeráme nejaké videá, kde takzvané scrollujeme, kde si pozeráme nejaké videá ľudí, ktorí vlastne, a teraz prepáčte, že to tak poviem, ktorí nič nedokázali, ktorí dokázali len to, že si povedali, vieš čo, ja pôjdem niekde do nejakého mestečka, tam urobím nejakú úplnú hlúposť, na ktorej sa budú všetci smiať a ja za to budem mať peniaze, lebo tí ďalší ľudkovia sa na to budú pozerať. Nikto nevie, prečo sa na to pozeráte. Nikto nevie, čo vám to prináša. Teraz sa vrátim k tomu, o čom sa rozprávame v dejinách filozofie. Že filozofi sa celý čas pýtajú, ako žiť lepšie. Či to, čomu veríš, s tým sa stávaš dobrým človekom. Či to, ako žiješ, ťa robí lepším človekom. Či pomáhaš iným ľuďom. A keď sa vás opýtam, že keď ste na telefóne a scrollujete niekoľko hodín, čo tým získavate? Máte lepší život? Ste lepší? Pomáhate niekomu? Asi nie. Však, tak keď vám rodičia povedia, že teraz mobil nepotrebujete, tak im proste verte a urobte si život krajším. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, hovorí sa, teda niektorí ľudia hovoria, najmä sú to básnici. A mne to tak napadlo, pretože dnes sme sa rozprávali o jednom básnikovi, o Guillaumovi Apollinérovi. A ja vám tak poviem, kamoši, že niektorí básnici tvrdia, že vraj najväčšia závislosť je láska. Ale viete, tak nerad to hovorím, ale tu sa teda básnici mýlia. Aj keď my si tak môžeme povedať, že tí básnici zrejme to mysleli tak, že keď sme zamilovaní, tak naozaj nemyslíme na niekoho iného, myslíme len na toho človečika. Ale pozor, pozor, pozor, ono to tak veľmi nie je, lebo my sme si povedali, že keď sme na niekom závislí, tak vtedy prestávame myslieť na všetko ostatné. Vtedy prestávame ako keby žiť a sme chorí. Dokonca zo závislosti, z každej jednej závislosti môžeme ochorieť. Či už to je závislosť na alkohole, to sme si hovorili, že to je najväčšia závislosť, alebo na nejakých drogách, to verím, že tiež nikdy nebudete robiť, alebo keď napríklad máme závislosť na nejakej počítačovej hre, tak musíme dlho sedieť a tým si ubližujeme svojmu brúšku, ubližujeme svojmu chrbátiku. Keď máme závislosť na mobile, tak vlastne ubližujeme svojmu mozočku, ubližujeme svojim rúčkam, taktiež aj svojmu brúšku a tak ďalej, lenže keď sme zamilovaní, tak vtedy väčšinou chceme robiť dobré veci pre toho druhého človeka. Vtedy chceme ostatným ukázať, že je tu niečo krásne, ako je láska. Tak viete čo? Skúste urobiť jednu vec. Skúste sa pozrieť na svojich rodičov, alebo keď máte okolo seba nejakých svojich súrodencov, alebo teta, ujo, ktokoľvek, čo sú zalúbení, dobre? Čo sú tak do seba zalúbení a skúste im vymyslieť nápoj lásky. Ó, čo vy na to? Skúste im vymyslieť nejaký nápoj, ktorý si tak vymyslíte, že čo chutí práve týmto dvom. Chutí im napríklad, čo ja viem, mangový sirup alebo citrón, alebo im chutí nejaká príchuť, ktorú by sme mohli dať do toho nápoja. Tak ju tam dajte a vymyslite pre nich nápoj, z ktorého keď sa napijú, tak hneď pomyslite na to, že to je tak dobrá vec, že tento nápoj by som chcel piť s tým druhým človekom, ktorého milujem.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o závislostiach všelijakých možných, našich možných aj nemožných, je to tak, pekne ste to povedali. No a ja vám teraz chcem povedať o jednej takej zvláštnej veci, čo sa týka tých závislostí, že my sme si tu hovorili pred nejakým časom, že na čom je založený náš život. Nielen náš, ale vôbec život na Zemi. Kedy by život na Zemi zanikol? Viete mi povedať? Ja, aj keby tu spadol meteorit, no tak to by zanikol, ale myslím tak, že by sme žili a zrazu by sme zanikli všetci, celý život na Zemi. Len vtedy, keby sme neboli schopní zmeny. Keď nie sme schopní zmeny, nie sme schopní žiť. Predstavte si dejiny celého sveta, ako sa svet vyvíjal, ako sa menili zvieratka, ako sa menila naša zem, ako sa menili rastlinky, ako sa menila voda, ako sa menil vzduch. Jednoducho, bez toho, aby sme sa nevedeli zmeniť, to znamená prispôsobiť sa, nie sme schopní byť na tejto zemi. Nielen my, ale ani zvieratka, ani rastlinky. A práve to je veľmi podstatné, kamaráti moji, pretože keď sme závislí, keď fungujeme na nejakej závislosti, tak vtedy nie sme schopní niečo zmeniť. Vtedy nie sme schopní povedať, že toto musím zmeniť, toto musím robiť inak, lebo ja sa chcem venovať iba tejto závislosti a chcem ju mať stále rovnakú a rovnakú a rovnakú. Napriek tomu, že vy napríklad máte pocit, že máte v rukách telefón, na ktorom ste závislí a že tam si pozeráte rôzne veci, nie, stále máte v rukách ten istý telefón, stále robíte to isté, stále hýbete len palcom, stále sa pozeráte len na videá, stále váš mozoček dostáva tú istú informáciu. Je to vždy o tom istom. Nechcete to zmeniť. A práve preto nás závislosť ťahá do takého stavu, keď už nie sme schopní žiť. To je najhoršie vôbec na tých závislostiach je to, že nám zabraňujú žiť šťastne, tak, ako by sme žiť mali. Pretože keď nie sme schopní zmeny a prispôsobenia, tak jednoducho ten svet prestáva byť pre nás zaujímavý a my v ňom prestávame fungovať. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

ja tu ma raczej nie hľadám.

Počúvaš detské rádio. Pesnička.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o rôznych závislostiach, rozprávame sa o abstinencii, rozprávali sme sa tu aj o alkohole, ako o najhoršej droge, ktorá vlastne spôsobila najviac úmrtí a spôsobuje najviac úmrtí na svete. Povedali sme si aj to, že teda keď hovoríme o alkohole, ktorý škodí, tak to je práve ten alkohol, ktorý už sme si urobili my, ľudia, ako alkoholické nápoje, ale že je aj alkohol, ktorý je v prírode, ktorý pomáha zvieratkám a pomáha aj rastlinkám na to, aby prežili. Rastlinkám pomáha tak, ako sme si povedali, že ten alkohol sa potom pri nejakej teplote vyparuje a keďže alkohol vzniká len tam v prírode, v nejakom ovoci, len tam, kde je cukor, tak vtedy vlastne ťaha priťahuje zvieratka a hmyz, aby to ovocie spapkali a rozniesli semienka všade tam, kde je to potrebné. Takže kamaráti, opäť sme pri tej istej veci. Chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste si z dnešnej témy zobrali také ponaučenie, že keď raz sa dostanete k nejakej dobrej veci, keď raz sa dostanete k nejakej veci, ktorá je naozaj dobrá, ktorá môže vlastne spôsobiť to, že je tu na zemi život, tak nechyťte tú vec do ruky a neznište ju, lebo práve to robíme pri závislostiach. Napríklad máte super vzťah s vašimi rodičmi, alebo máte super brata alebo sestru, ale vy prepadnete nejakej hre, vy prepadnete telefónu, vy prepadnete nejakej závislosti a čo sa stane? No jednoducho ten vzťah začnete ničiť, prestanete sa mu venovať, prestanete sa napríklad rozprávať s rodičmi, ste nervózni, lebo stále potrebujete naplňať len tú svoju jednu potrebu a nie ste schopní robiť niečo iné. A to je veľmi zlé. Viete, keď ste napríklad teraz v škôlke alebo v škole, tak sa pozrite okolo seba, koľko tam máte super kamošov. Pozrite sa okolo seba, koľko je tam ľudí, ktorých možno ani tak dobre nepoznáte, s ktorými ste sa možno porozprávali, ale neviete, čomu sa venujú, či chodia na nejaké krúžky, či vedia niečo zaujímavé, možno žonglovať, možno tancovať, možno vedia krásne kresliť, možno vystrihovať, možno vedia vyšívať a vy o tom ani neviete a možno by vám to ukázali a vás by to nadchlo a vedeli by ste niečo zmeniť v svojom živote, to znamená niečo nové sa naučiť, lebo závislosť spôsobuje to, že my sa nič nové učiť nechceme. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa k záveru dnešného vysielania. A na záver, tu bude samozrejme rozprávka a bude to rozprávka takzvaná výstražná. Áno, výstražná po dnešnej téme. Tak sme ju vybrali s Radkom, že bude to rozprávka o kmotričke smrti a zázračnom lekárovi. Verím, že sa vám bude páčiť. Kamoši, užite si tento víkend. Ja tu budem opäť po víkende ráno o 6:00 v pondelok. A dnes k vám ešte príde Janka s Jakubom, no a samozrejme ja sa na vás budem tešiť celý víkend, lebo vás ľúbim a po víkende sa budeme rozprávať o čistom vzdúšiku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kde bolo, tam bolo, v hlbokej tesnej doline žil v drevenom domčúriku ovčiar. Kedysi sa mu nežilo zle, aj mesa, aj mlieka, žinčice i syra mal na dostač. Na konci týždňa chodil do mesta a popredal oštiepky, brinzu a zo dve, tri hrudy syra. Za utržené peniaze vždy nakúpil chleba, múky, soli a ostatné, čo bolo treba. Žil by tak variaj dodnes, ale žena mu každým rokom zláhla a deti sa mu vždy len po dvoch rodili. Nuž, pokiaľ ide o deti, Pán Boh mu hojne požehnal. Ale s tým ostatným to veru už tak nebolo. Polí ani pašienkov nemal a syr aj mliečko poľahky dolu hladnými krkmi zbehli. Za čas veru aj ovce popredať musel. A tak sa mu nakoniec v dome s kredlom večne hladných detí iba hlad a bieda z kúta do kúta preháňali. Keď mu žena to posledné na svet priviedla, nikto zo susedov sa oň ani neobzrel. Veru márne milý ovčiar rad radom všetkých obchádzal, nemohol nikoho nájsť, čo by mu synčeka na krst odniesol.
1: Či si ozaj všetkých obišiel? Všetkých?
2: Všetkých.
1: Nikoho si nezabudol. U Miša vrtiaka si bol. A čo Sojkovci?
2: Čo si myslíš? Kto si pôjde takým bedárom za kmotra? Kto chce byť žobráčaťu krstným ocom? Nikto. Každý sa bojí, že by mu nebodaj mohlo na krku ostať.
1: Ach, keby som nebola po pôrode takáto nevládna, sama by som išla a niekoho našla. Hoci aj na ceste by som takoho zdrapila a nepustila, kým by mi nesľúbil, že... Ale ty si také ničibidlo.
2: Čo? Ničibidlo? Ach, mám ťa ja počúvať. Radšej idem het.
1: Kam ideš zase? Teraz proti noci sa von vyberáš?
2: Sama si povedala, aby som šiel. Tak idem hľadať na krížne cesty kmotra. Keď nie čerta, tak možno diabla tam dolapím.
0: Kráčal temnou nocou rozhnevaný ovčiar, mrmľal a frfľal na ženu aj na osud, čo mu tak nedobre nadelil. Za celý čas živej duše nestretol. Okolo polnoci sa už aj domov chcel pobrať, iba keď sa zobzerá a veru mu mráz po chrbte prebehol.
2: Kde som sa tu v tej tme domotal? Ale veď tu je vaj cintorína márnica. A je veru pekné miesto na hľadanie kmotra na môj veru. Radšej sa ja rýchlo preč poberiem.
3: Nenáhri sa. Aj tak neujdeš.
2: A to... Kto tu rozpráva? A ty si kto? V bielej plachte? S kosou? Varile nie smrť.
3: Som to veru ja. Ale ty ma radšej nespomínaj, keď nemusíš.
2: A kde si sa mi z nenazdajky za chrbtom objavila?
3: Ja stále každému človeku za chrbtom stojím a s ním všade kráčam. Predo mnou veru nikto nikdy neujde.
2: Veď ani neutekám. Pravdu povediac, už ma v tej mojej večnej biede aj tak život omrzel.
3: Nerúhaj sa, nerúhaj. Poznám ja tvoju biedu i tvoje trápenie. A možno ti aj pomôžem... Ak aj ty pre mňa niečo spravíš.
2: Ak mi pomôžeš, spravím, čo len budeš chcieť.
3: Celý život stále iba dakomu za chrbtom kráčam. Nikdy si neoddýchnem. Keby som ja sama nebola to, čo som, povedala by som, že som už na smrť uchodená.
2: A ako ti ja v tom pomôcť môžem?
3: Keby som aspoň raz nie za chrbtom, ale na niečom chrbte mohla prejsť. Aspoň zo 30 krokov.
2: Keď môžem biedu so psotou na chrbte vláčiť, tak aj teba hádam unesiem. Kedysi som centy syra do mesta vláčila, ty si
4: tenučká samá kosť. No, nasadaj.
0: Až keď smrť ovčiarovi na chrbát vysadla, zbadal on, na čo sa to podujal. Taká ťarcha naň doľahla, div mu kolená naopak nevylomila, ale sa len posošil a vykročil. Lenže čo krok spravil, ako by mu 100 centov na pleciach pribudlo.
3: Tak ako? Som ti ťažká, človeče?
4: No, ľahká nie si, ale moja bieda je ťažšia.
0: A tu mu ešte dvojnásobná ťarcha pribudla, ledva nohy prekladal, iba drobčiť, ako tak vládal.
3: A teraz? Som ťažká, človeče?
4: Ťažká. Ťažká. Ale nie ťažšia od mojej psoty.
0: Ešte len teraz ho ťarcha privalila. V očiach sa mu tmelo, dych sa zasekával, chrbát sa ako luk ohýbal a kolená podklesávali. Už dušu vypustí.
3: Som ti ťažká, človeče?
4: Ťažká. Veru, ťažká. Skoro ako môj život.
0: V tej chvíli sa mu smrť na chrbte takou ľahkou zazdala, ako by iba vrece s perím niesol. A len čo 3 kroky spravil, už stáli pred jeho domom.
3: Tak vidíš, milý môj, keď si kvôli svojim deťom aj mňa dokázal uniesť, budem tvojou kmotrou na veky. Na krst tvoje dieťa neponesiem, lebo by všetci z krstu zutekali. Ale za to ti pomôžem inak.
4: Inak? Nuž, možno by zo pár toliarikov pomohlo.
3: Peniaze budú. Len ma dobre počúvaj. Natrhaj si tu na túto zelinku a s ňou choď do mesta. Tam sa pýtaj na dom zlatníka, čo už 3 dni na smrť chorý leží. Len čo mu zelinku nad hlavou v prstoch rozmelníš, v tej chvíli uzdraví. A uzdraviť dokážeš každého, koho ti dovolím.
4: Ako budem vedieť, koho môžem uzdravovať?
3: Keď prídeš ku chorému a uvidíš ma stáť pri jeho nohách, môžeš ho uzdravovať. Ale pamätaj, komu ma uvidíš pri hlave stáť, ten už je môj a nie mu pomoci.
0: Než sa ovčiar spametal, bola preč. Iba čo ho teplý vánok ovial. Ale aj to sa mu možno iba zazdalo, lebo kým smrť pri ňom stála, sálal z nej chlad ako z ľadovne. Neváhal ani chvíľu a vybral sa do mesta, aby sa presvedčil, či sa mu to všetko neprisnilo. A veru bolo tak, ako mu novopečená kmotra prisľúbila. Keď prišiel k chorému do izbice, uvidel kmotričku smrť, ako mu od zlatníkových nôh kýva, že má začať bylinkou zázračne liečiť. Zlatník ozdravel a hneď aj ovčiarovi za 3 hrste zlatiek nasypal. Od tých čias už bolo ovčiarovi sveta žiť. Ale hoci mu žena za ušami húdla, aby sa iba ako zázračný doktor živil, nezanevrel na ovčiarenie. Hodné stádočko si zadovážil a staral sa oň. A bol by sa aj podnes dobre mal, ale jedného dňa, keď od oviec domov prišiel, žena ho s krikom už vo dverách vítala.
1: Že už ideš? Kde si sa toľko táral?
4: A kde, kde? Tam som bol, kde treba. Ty sa o svoje staraj.
1: Vedia sa starám, starám. O svoje, ale aj o tvoje.
3: Bola tu pani z Kaštieľa. Jej muž je veľmi chorý. V rece dukátov doniesla. Tak sa tam ponáhľaj. Kým je čas?
4: No aj čo sa mám ponáhľať? Veď je to veľmi mrcha človek. Všetci to vedia. Koho z bohačích neokradne pri obchode, toho v kartách obohrá a chudobný ho zbíja na dania, alebo inak oberiete, toho škoda nebude.
1: Ty sa nestaraj, čo je, kto je, aký je, ale koľko dá. To je tvoja starosť. A vravím ti, žiadne vyhovorky. Peniaze som už vzala. Ak ho nevyliečiš, ani sa mi doma neukazuj.
0: Voľky nevoľky pošiel ovčiar do kaštieľa a keď do izby, kde chorý ležal, vstúpil, zbadal, že mu kmotra smrť spoza pánovej hlavy kýva, že z liečenia veru nič nebude. Chcel sa on vo dverách otočiť, ale štvoro sluhov vysokých ako hory mu do cesty zastalo. A keď mu aj pani pohrozila, že veru živý odtiaľ neodíde, ak jej muža neuzdraví, chytil sa rozumu. Potichu sa v kúte so sluhami dohodol, čo a ako. Tí potom z ničoho nič k posteli priskočili, chytili ju za nohy a na jeden raz dokola zvrtli. Len čo sa smrť pánovi pri nohách ocitla, pomedlil mu ovčiar bylinku nad hlavou. Pán bol v tej samej chvíli zdravý ako ryba. Ale ovčiar sa veru s domácimi netešil, ani nezabával, ba ani zázračné uzdravenie nezostal oslavovať. Vedel on, že ho kmotra na pokoji nenechá. A veru len čo z kaštieľa vykročil, už pocítil chlad na chrbáte.
2: Či si to ty, kmotra?
3: Ja, kmotrík. Ja som. Veru si mi ty vyviedol, aby že ťa...
2: Nehnevaj sa, kmotra. Veď si videla, že som ani inak nemohol.
3: Mohol, nemohol. Bola by som ti pomohla, keby bolo treba. Ale ty si nerozmýšľal, ako prekabátiť pána, ale si radšej oklamal mňa.
2: Aj keď ešte aj žena mi nakladala. A vrece dukátov, pochop, kmotrička. Kedy sa naskytne druhá taká príležitosť? Ja?
3: Teraz už nikdy. Už nie, že vrece, ale ani jeden jediný dukát za zázračné liečenie nedostaneš. A aj to ti vezmem, čo si za mojej pomoci nahonobil.
0: A tak sa aj stalo. Keď sa ovčiar domov vrátil, videl, že sa všetky toliariky a zlatovky pod zem prepadli. Tak ako aj všetko, čo si bol za ne pokúpil. Ešte, že počas doktorovania neprestal ovce pásť a malé stádočko si zhromaždil. Staré ovce sa síce kam si stratili, ale nad jahnencami, barancami a jarkami, čo si od nich odchoval, smrť vlády nemala. A aspoň tie mu zostali. A tak ako kedysi ovce pásol, na píšťalke vyhrával a keď sa dakto veľmi dopytoval, tak mu porozprával, ako kedysi mal za kmotru samotnú tetku smrť.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
3: Je tu bodka. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako našli bábiku, čo tenko plakala. Raz celý deň pršalo, všade bolo mokro a chladno a psík s mačičkou nemohli ísť von a nemali čo robiť. A tak sa rozprávali. Vieš, mačička, povedal psík, aj my by sme mali mať dajaké hračky, ako majú deti. Keď takto prší, mali by sme sa aspoň s čím hrať? Čože ja nepotrebujem veľa hračiek, povedala mačička. Mne, keď sa chcem hrať, stačí klopko nití alebo kúsok papiera, ale poznám deti, ktoré majú toľko hračiek, že ani nevedia, čo s nimi. A keď sa s nimi nehrajú, nechajú ich povaľovať po všetkých kútoch. Veru, šomral psík, to nie je o tých detí pekné. Veď je to škoda, ani na tie hračky nedávajú pozor. Majú ich ufúľané a roztrhané na hambu sveta. To sú neporiadne deti, povedala mačička. Vieš, koľko pokazených hračiek som už videla? Také deti, čo si nevážia svoje hračky, by žiadne nemali dostávať. Keby psíci a mačičky mali hračky, určite by s nimi zaobchádzali lepšie, než také neporiadne deti. To určite, povedal psík. Zle by so svojimi hračkami zaobchádzali len neporiadne psíci a mačičky, ale takých je málo. A od detí je to horšie, pretože deti by mali mať viac rozumu, než mačičky a psíčkovia. A tak sa psík s mačičkou rozprávali o neporiadnych deťoch, až z toho zaspali a spali až do rána. Keď sa zobudili, svietilo krásne slniečko a ani trocha nepršalo. Je pekne, povedali si psík s mačičkou. Pôjdeme von. Ako tak chodili vonku, začuli, že niekde niečo plače. Čo to plače tak tenučko? Nie je to dajaký vtáčik? Spýtal sa psík. To nebude vtáčik, vtáčiky neplačú tak jemne, povedala mačička. Možno to plače dajaký chrobáčik, ktorému sa niečo stalo. Alebo to plače dajaký motýľ, povedal psík. Alebo možno dajaká zlomená kvetinka, povedala mačička. A tak hľadali a hľadali a dívali sa dookola, odkiaľ to tak tenočko plače. A odrazu videli, čo to tak jemne a tenočko plakalo. Celkom v kúte, vo vysokej tráve, a tá tráva bola po daždi ešte mokrá, ležala pod žihľavou malá bábika. Niektoré dieťa tam tú malú bábiku stratilo alebo zahodilo a bábika tam ležela už niekoľko dní. Napršalo na ňu, až mala šatočky celé mokré, hlavku mala poudieranú a mala hlad a kašľala a bála sa tam taká sama. Prečo plačeš, bábika? Spýtali sa jej psík s mačičkou. A bábika povedala, plačem, pretože mi je ľúto, že ma se moje dievčatko odhodilo, stratilo a zabudlo a pretože mám hlad a je mi to samej tak clivo. Chúďatko, aj nám je ťa veľmi ľúto, povedal psík. To dievčatko to nebola dobrá mamička, keď ťa tu takto pohodila a opustila. To sa takým malým deťom, takým bábikám, ako si ty nemá robiť, pretože sú maličké a nevedia si sami pomôcť. A mačička povedala, vieš čo, nám je ťa tak ľúto, že sa ťa ujmeme a vezmeme ťa k nám, keď ťa to tvoje dievčatko nechcelo. Psík a mačička vzali odhodenú bábiku a opatrne ju niesli k sebe domov. Bábika už neplakala a bola rada, že sa už nemusí báť taká sama v mokrej tráve a žihľave. Tak, tešili sa psík s mačičkou, teraz máme svoju bábiku. Tu sme si našli, to teraz bude naše dieťatko. Mačička vyzliekla bábike modré šatočky, Vyprala ich, lebo boli ufúľané od blata, a dala ich na slniečko vysušiť, aby boli zasa čisté a suché. Psík uložil bábiku do postielky, aby sa zohriala, a priniesol jej rožok a hrnček mlieka. Bábika sa najedla a potom v postielke pekne zaspala. Psík s mačičkou chodili okolo po špičkách, aby bábiku nezobudili a tešili sa, že teraz majú svoje dieťatko. Mačička povedala psíkovi: niečo ti poviem, Havko. Teraz, keď máme toto naše dieťatko, musíme sa oň starať. To budeme, povedal psík, a budeme sa oň starať oveľa lepšie, než to neporiadne dievčatko, čo ho odhodilo. Tá bábika sa bude čudovať a bude sa jej to páčiť, ako sa bude u nás dobre mať. My ju veru nikde takto nepohodíme. A budeme ju držať pekne čistunku, povedala mačička. Vieš, my mačky sa stále umývame a češeme, to si ja vezmem na starosť. Ale na niečo sme, Havko, zabudli. Nemáme pre ňu žiadne hračky. Ona sa predsa bude chcieť s niečím hrať. Kde my pre ňu vezmeme dajaké hračky, keď žiadne nemáme? To veru nemáme, povedal psík. S hračkami to bude u nás ťažká vec. To bude, povedala mačička. Musíme o tom porozmýšľať. A tak psík s mačičkou rozmýšľali, ako by sa dostali k dajakým hračkám pre bábiku. Žiadne nemali, vyrobiť hračky nevedeli, to ani deti nevedia, a ako by to mohli vedieť psíci a mačičky? A ukradnúť potajomky hračky deťom, keď sa deti hrajú, to nie. To by náš psík a mačička nikdy neurobili. Psík rozmýšľal a rozmýšľal, až to vymyslel. Už to mám, zvolal natešenie. Už som na to prišiel. Nekrič tak, šepkala mačička, veď nám zobudíš tú našu bábiku, to naše dieťatko. Pozri sa, mačička, ja ti to poviem, šepkal psík mačičke. Včera sme sa zhovárali o tom, koľko majú deti hračiek a nevedia si ich vážiť a koľko ich odhodia alebo postrácajú. A práve dnes sme našli tú odhodenú chudierku, malú bábiku. Pôjdem pohľadať, či ešte nenájdem niekde nejakú hračku, ktorú deti stratili alebo odhodili, a tu dáme tej našej bábike. To je dobrý nápad, potešila sa mačička. Choď a hľadaj, možno niekde nájdeš nejakú odhodenú hračku, ktorú by sme mohli dať tej našej bábike. Psík šiel, hľadal, vliezol do každého kúta, všetko presnoril, a neviete si predstaviť, deti, koľko hračiek ste už pokazili, postrácali a poodhadzovali. Vy ste na to už zabudli, ale psík ich všetky našiel. Tu v tráve našiel loptu, inde stratené formičky a vedierka do piesku, našiel korálky, farebné kocky a dajaké riadiky, čo deti postrácali, našiel pohodený sporáčik a stoličku z kuchynky, našiel kopu obrázkov a jednu píšťalku a lyžičku a lopatku na piesok, a našiel postrácané drevené domčeky a stromčeky a dajaké drevené zvieratka. Našiel toho toľko, že to ani nevládal odniesť. Fíha, čudoval sa a radoval. Tá naša bábika bude mať hračiek. Priniesol to všetko domov a mačička bola prekvapená, koľko toho je. Bože, koľko toho tie deti porozhádzujú a postrácajú, zalomila lapkami a povedala: a ja sa pôjdem pozrieť. Veď vieš, Havko, ja presnorím také miesta, kam sa ty nedostaneš. Určite a ja ešte kadečo nájdem. Mačička išla, hľadala, všetky kútiky preliezla a presnorila. A viete, deti, koľko toho ešte našla? Koľko vy tých hračiek zahodíte, zabudnete a postrácate? Niekde pri plote našla vedierko, inde dokrkvanú vázu na kvety, v žihľave našla kocky zo stavebnice a v tráve našla črievičky a pančušky z bábik, a našla aj rozprávkovú knižku s obrázkami a vreckovku a farebné handričky a nite. Inde zase vyšívanie a ihlu s tupým koncom a našla jednu celkom malilinku bábiku na hranie a loptičku s pierkami a krúžok na hádzanie a k tomu ešte akési riadiky. Slovom, našla toho poodhádzovaného a postrácaného toľko, že to ani neuniesla. Priniesla to všetko domov a bolo toho toľko, že si z toho mohla so psíkom urobiť obchod s hračkami. Bábika sa zobudila a mala veľkú radosť, keď okolo seba videla toľko hračiek. Veľmi sa jej u psíka a mačičky páčilo. Hrala sa a hrala. Hrala sa s mačičkou a psíkom, so všetkými tými hračkami a bolo ich toľko, že sa so všetkými ani poriadne nepohrala. Psík a mačička jej dali meno Evička a mali ju veľmi radi a ona mala veľmi rada ich. Mala sa u nich tak dobre, že si na svoju bývalú mamičku, na to neporiadne dievčatko, čo ju odhodilo do žihľavy, ani nespomenula. A na všetky tie hračky, čo jej psík s mačičkou našli, si dávala dobrý pozor, žiadnu z nich nepokazila, žiadnu nikde nezabudla, nestratila ani nepohodila. A tak sa stalo, že úbohá odhodená bábika mala zo všetkých detí a bábik na svete najviac hračiek.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio.
2: V noci, keď

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O neposedných autíčkach. Oženilo sa auto a malomalé autíčka, ktoré boli veľmi neposedné. Behali po garáži, narážali do stien a keď sa im podarilo prešmiknúť na dvor, zamierili rovno do blata. Zamazali si kolieska i karosérie. Nadarmo na ne veľké auto vytrubovalo. Počuli, ale neposlúchli. Raz sa všuchli autíčka dierou v plote do záhrady a zabrzdili pri hriadke hlavatých kalerábov.
2: Ahoj, kári,
1: skríkli kaleráby.
2: Kde máte šoférov?
3: Nikde,
1: odvetili autíčka.
3: Keď chcete, nasadnite.
1: Kto by sa dal do auta dva razy pozývať? Kaleráby nasadli a hýbaj cesta necesta. Najskôr krížom cez špenát, cez jahody a cez papriku k hrachovisku. Tu chceli prejsť po kôpke hliny, no na hline pich a prásk a fú, čo koliesko to defekt. Ej, nebola to kôpka hliny, ale jež. Autíčka kriúkali do garáže a veľké auto zavrčalo od hnevu. Do polnoci lepilo neposedným deťom defekty a umývalo ich a leštilo. Zakazujem vám hrať sa s kalerábmi, prikazovalo autíčkam veľké auto. Rozumiete? Zakazujem. Stop! Len čo ráno autíčka vypili kanvičky benzínu, frčali do záhrady a vravia kalerábom. Nesmieme sa s vami hrať.
2: Škoda,
1: pokývali kaleráby veľkými hlavami.
2: Práve dnes ideme do mesta na výstavu zeleniny. Mohli ste ísť s nami, ale keď nesmiete, ani vás nevoláme.
3: Na výstavu zeleniny?
1: Zhýkli autíčka, až im zasvietili reflektory.
3: Zabudli sme na zákaz. Odvezieme vás tam, chcete?
1: Kaleráby nasadli a autíčka celou cestou vytrubovali, aby sa im každý vyhol.
2: Tutu, tutu.
1: Kaleráby mali na výstave veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli,
1: zastavovali sa pri nich návštevníci.
2: Kaleráby na autíčkach, to tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ výstavy kalerábom blahoželal a dal im zlaté medaily.
4: Šťastný návrat do záhrady, pozdravujte záhradníka.
2: Ďakujeme,
1: zvolali kaleráby a hurá nazad. Od radosti zabudli, kde majú autíčka brzdy.
3: Tresk do tekvice, buch do melóna, bác do kapusty.
1: Nedbali, že autíčka sa pokrivia.
2: Dajte nám aspoň tie medaily,
1: povedali autíčka.
2: Aké medaily?
1: Pokrútili kaleráby hlavami.
2: Dostali sme ich na výstave zeleniny, nie na automobilových pretekoch. A čo je zelenina? My sme zelenina. Medaily sú naše.
1: Nešťastné autíčka sa vrátili do garáže. Keď ich veľké auto zbadalo, rozplakalo sa, že si muselo stierať slzy stieračmi. Do polnoci sa ozývalo z garáže klip, klap, klopkanie a joj, juj, jajkanie.
3: Jemnejšie kladívko, opatrne, bolí to.
1: Ráno išli opravené autíčka zasa ku kalerábom a povedali im, že teraz sa s nimi už naozaj nebudú hrať.
2: Keď je tak, hrajte sa s nezábudkami na pozeranie do neba,
1: povedali kaleráby.
2: Je to veľmi zaujímavá hra, ale ešte predtým vám niečo prezradíme. Dnes sú v meste automobilové preteky.
3: Preteky?
1: Poskočili autíčka.
3: A naozaj? A istotne? Neklamete nás?
2: Nepočúvali ste rozhlas?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Veru, sú preteky. A to ešte aké preteky? Víťaz dostane zlatý veniec.
1: Ktoré auto by nechcelo pretekať? Každé. Veľké aj malé a čím menšie, tým väčšmi.
3: Pôjdeme,
1: zabudli autíčka na bolesť.
3: Chcete šoférovať?
2: Že či?
1: Zvýskli kaleráby.
2: Nezmeškajme štart.
1: A tak autíčka pretekali. Kopec, nekopec, zákruta, nezákruta. Kto chce vyhrať, musí byť odvážny a ich vodiči boli spomedzi všetkých vodičov najodvážnejší. Autíčka dosiahli na pretekoch veľký úspech.
2: To sme ešte nevideli, tlieskali diváci. To tu ešte nebolo.
1: Riaditeľ pretekov vodičom blahoželal a dal im zlaté vence. Cestou domov autíčka postáli a povedali:
3: Tie vence patria nám.
2: Aké vence?
1: Spýtali sa kaleráby.
2: Kto dostal vence, vy či my?
3: Bez nás by ste preteky nevyhrali,
1: dožadovali sa autíčka spravodlivosti.
2: Ani vy bez nás,
1: chvastali sa kaleráby.
3: Keď nám ich hneď nedáte, skackajte si do záhrady na jednej nohe, hlavonožce. Zaraz vysadnite.
1: Kalerábom sa veru skackať nechcelo. Radšej autíčkam tie vence dali. Veď im ešte zostali medaily. Autíčka sa vrátili do garáže a keď ich veľké auto zbadalo ovenčené, hneď zabudlo, že sa hnevá.
2: Mám to ja len šikovné deti.
1: Zaplo motor a frčalo sa pochváliť susede.
2: Sú celkom ako ja. Jablko ďaleko od stromu nepadá.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

utiahnem ťa za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Vybrali sa raz dvaja chlapi z našej dediny na ďaleké lúčky, aby si obzreli trávu, ktorú by bolo hodno pokosiť. Jeden bol už starý, od večnej roboty v baniach prihrbený, druhý bol mladý, silný a vzpriamený, aj keď už tiež dávno pracoval pod zemou. Obaja cez týždeň kopali malachitovú rudu a niekedy aj čistú meď pre bohatého pána, ktorý si myslel, že mu patrí všetko na svete, aj medený vrch. A tak doň ustavične rýpal a rýpal a nebol by dbal rýpať dovtedy, kým medenú horu celkom nepodkope a kým sa hora nezrúti. Kým sa mu z medenej hory kotúľali peniažky, nemienili jej dať vydýchnuť. Teraz však bola nedeľa, bolo ticho a ani z medenej hory sa neozývali zvyčajné zvuky krompáčov, tak ako vo všedný deň. Bolo počuť len spev vtákov a keď si obaja chlapi ľahli do mekej trávy pod stromom, aby si na chvíľu oddýchli od páliaceho slnka, vtáčia uspávanka im razom privrela oči a oni spokojne zaspali. Starší chlap zaspal tvrdo a chrápal, ani čo by takto drevo pílil. Mladší, volal sa Stepan, mal ale ľahší spánok. Zrazu, ani sám nevedel prečo, precitol, otvoril oči a takmer skamenel od úľaku, keď zbadal, že nedaleko neho na halde rudy sedí akási čudná žena. Mladá bola i pekná, no predsa len akoby nie z tohto sveta. Čierny brkoč mala previazaný ligotavými priesvitnými farebnými stužkami. A keď sa do nich oprel ľahký vánok, zacvenžali ako drobulinké zvončeky. I šaty mala iné, ako nosievajú dedinské dievčence. Boli z jemného hodvábneho malachitu a tak sa trblietali, až oči oslepovalo. A v tom Stepanovi konečne svitlo.
1: Mamička moja, veď je to pani medeného vrchu. A kto iný by mohol mať na sebe malachitové šaty?
0: Stepan sa narýchlo prežehnal.
1: Dobre, s nami a zlé, preč. Juj, a či by ma zbadala, keby som vzal nohy na plecia? A vari sa tu len nenechám opantať nečistými silami.
0: Pravda, že mal Stepan strach. Veď od starých ľudí v dedine neraz počul, že s paňou malachitového vrchu sa neradno stretnúť. No ona, ako by bola počula, čo mládenčekovi preletelo mysľou, zrazu sa zvonivo rozosmiala.
2: Ach, Stepan, Stepan, akýže si to chlap, keď sa ženy bojíš? No čo tak oči vytriešťaš?
0: Stepan sa zahambil. Hoc je aj pani malachitového vrchu nadprirodzený tvor, naozaj sa nepatrí, aby mládenec pred dievkou utekal. A tak sa nesmelo ozval.
1: Nemám kedy po daromnici s tebou čas míňať. Trocha som si pospal a musím ísť ďalej. Trávu si poobzerať.
2: Len sa ty nepretvaruj, vidím ti až do duše, Stepan. Poď bližšie, no, neboj sa, poď. Vole, čo od teba chcem.
0: Čo mal Stepan robiť? Na roztrasených nohách sa chcel priblížiť k tej trblietavej žene, ale zrazu mal pod nohami celé krdle jašteríc. Mírili sa jedny zelené, druhé belasé, iné zlatisté, ligotavé ani sklo. Sotva mal kam nohu položiť a v tom tá čudná pani zavelila.
2: Nože dávaj pozor, Stepan, nie že mi pošliapeš moje vojsko. Ty si veľký ako Valibug a moji vojačikovia sú maličkí.
0: Na to zatlieskala, jašterice sa rozprchli a ona hovorí.
2: Teraz už máš voľnú cestu, pretože ak by si pošliapal mojich sluhov, bolo by s tebou veru zlé.
0: Stepan sa pozrel pod nohy a vidí, že jašterice akoby sa zmenili na prekrásnu vzorkovanú dlážku.
1: Ľudia boží, veď je to medená ruda. A všetky možné druhy. A ako krásne vybrúsené.
0: A ona na to znovu, ako keby mu myšlienky čítala.
2: Tak už si ma spoznal, Stepanuška? Neboj sa, neublížim ti.
1: A koho by sa ja bál? Vari, nie som chlap, čo robí v bani, hlboko pod zemou.
2: No veď práve takého nebojsu ja potrebujem.
1: A čo chcete odo mňa?
2: Vravíš, že robíš pod zemou a nikoho sa nebojíš?
1: Veru, nebojím.
2: Ani svojho pána, čo ťa do bane posiela?
1: Nie, pravda, že nie. Ani toho sa nebojím.
2: Tak teda zajtra, keď pôjdete pod zem, bude tam aj ten váš pán. Podídeš k nemu a povieš mu. Pani Medeného vrchu ti odkazuje, ty jeden vidrý duch, aby si sa už aj pratal z bane. Ak sa v nej neprestaneš rýpať, pani Medeného vrchu si všetku meď stiahne na miesto, kde sa k nej už nikdy nikto nedostane.
1: Toto, že mu mám povedať?
2: Áno, a nezabudni, ako to povieš. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa pratal z medenej bane. Ak to urobíš, možno si ťa aj za muža vezmem, Stepanuška.
1: Ale čo? A Vary si len nemyslí, že by som si vzal ženu, čo velí jašteričiemu vojsku.
2: No veď dobre, o tom sa ešte pozhovárame. Adam si to rozmyslíš.
0: A v tom pani Medeného vrchu šibla trblietavým vrkočom a zmizla. Stepan, celý rozochvený od strachu, zobudil svojho spiaceho druha. Poobzrali si trávu, trochu pokosili a večer sa vrátili domov. Neborák Stepan sa však v tú noc ani trocha nevyspal. Jedno staj sa len prevaľoval z boka na bok a hlavou mu poletovali neveselé myšlienky.
1: Joj, akože ja len pánovi taký odkaz poviem. To nie je len tak, čo keď prídem o robotu. A povedať nášmu pánovi, že je vidrý duch, keby to aspoň pravda nebola. Lenže je tu veru čistá pravda. Ale keď nepoviem, pani Medeného vrchu si ma nájde a bude po mne. Nož ale či sa môžem pred dievkou, i keď je to pani Medeného vrchu, predvádzať ako dajaký chvastúň, rozdrapovať sa, aký som ja smelý, a potom s babelom mlčať. Joj. Veru bude musieť urobiť tak, ako mi ona prikázala.
0: Povedal si nad ránom Stepan, a aspoň na chvíľočku sa mu podarilo zaspať.

0: Na druhý deň, keď sa chlapi zišli pri bani, zrazu sa tam objavil aj ich pán. Všetci si hneď postrhali čiapky a úctivo mlčali, len Stepan k nemu podišiel a vraví.
1: Včera som sa zhováral s paňou Medeného vrchu. Odkazuje ti, ty vidrý duch, aby si sa na skutku prátal z Medenej hory. Ak do nej neprestaneš hrýpať, stiahne si všetku meď tá, kde ju už nikto viac nenájde.
0: Pánovi sa od tej nevídanej reči naježili fúzy, vlasy mu dubkom vstali, oči mu len tak blízkali hnevom a vraví.
2: Čo? Čo? Čože to táraš? Vari si opitý? Alebo si zošalel? Zabudol si, kto pre tebou stojí? Nevieš, komu si sa to opovážil povedať? Na skutku ťa pripravím o robotu a nechám ťa zhniť pod zemou.
1: No, rob ako chceš. Ale ja som dostal rozkaz, aby som ti to povedal.
2: Naložte mu 25 palíc, potom ho uvrhnite do bane a prikovajte ho tam. Dávajte mu iba suchý chlieb a vodu, ale roboty toľko ako iným.
0: Tak aj bolo. Milého Stepana najskôr zbili, potom ho v bani prikovali na dlhú reťaz, aby mohol rúbať rudu. Dozorca sa chcel zapáčiť pánovi, a tak Stepanovi pridelil také zlé miesto, že okrem blata, vody a hlušiny tam nič iné nebolo. A ešte mu aj nakázal, aby toľko a toľko malachitu nakopal.
1: Ej, a kdeže tu ja nakopem malachit? Veď tu ani zrniečka rudy niet. Dávno už mali takéto miesto zatvoriť.
0: Postonkal si Stepan, ale nakoniec predsa len zdvihol krompáč a zaťal ho do hlušiny a blata. Odrazu to len pod krompáčom zacvenčalo a malachica mu pod ním začal sypať, ako by mu ho dakto rukami prihadzoval. Aj blato s vodou zmizlo. Všade bolo pekne sucho a rudy dostatok. Vtedy Stepanovi svitlo.
1: Veď mi dnes robota ide lepšie ako inokedy. Pani Medeného vrchu na mňa predsa len nezabudla.
0: Len čo to dohútal, rozľahol sa vôkol neho trblietavý zvuk, zablislo sa nevídaným svetlom a kde sa vzala, tam sa vzala, zrazu pred ním stála pani Medeného vrchu.
3: Si naozajstný chlap, Stepan. Nezľakol si sa. Dobre si to tomu vidriduchovi povedal. Teraz ja musím dodržať slovo. Poď si teda obzrieť moje veno, kým si ma za ženu vezmeš. Hneď zavolám svojich sluhov. Sluhovia moji verní, snímte tomuto mládencovi putá a nalámte tu toľko malachitu, koľko mu dozorca prikázal. Ale toho najvyberanejšieho druhu samý hodvábny. A ty, Stepan, pozeraj sa, aké veno ti do manželstva prinesiem. Nasleduj ma.
0: Pani Medeného vrchu vykročila a Stepan sa pobral za ňou. Kam sa len pohla, tam sa pred ňou otvárali skaly a odkrývali komnaty. Trblietavé siede všetkých možných farieb. Jedna bola zelená, druhá žltá so zlatými žilkami, v tretej žiarili medené kvety, v ďalšej belasej zase azúrové. Akú farbu mala komnata, ktorou práve prechádzali, do takej farby sa zmenili i šaty pani Medeného vrchu. Raz boli ligotavé ako sklo, potom matné, raz sa zajagali drobnými kryštálikmi, potom boli červené ako najlepšia meď a hneď zase celé akoby zo zeleného hodvábu. Napokon zastali a pani Medeného vrchu vraví.
3: Toto je moje najmilšie miesto. Pozri, Stepan, aká krásna komnata. Všetko je tu z čistej medi. Postele, stoly, stoličky. Steny sú malachitové a na povale kvitnú medené kvietky. Nože si tu na chvíľku sadnime a porozprávajme sa. Tak, čo vravíš, Stepan? Videl si moje veno? Videl si moju výbavu?
1: Videl.
3: No, a teraz čo povieš na ženbu?
1: Nuž, čo na to povedať? Vieš, ty máš veno ako precára, lenže ja som len chudobný človek, robotník.
3: Ale Ale veď sa už toľko nevykrúcaj, Stepan. Povedz rovno, chceš si ma vziať za ženu, alebo nie?
1: Ako ti to len povedať, krásna pani. Páčiš sa mi. Žiadna iná dievčina sa ti krásou nevyrovná. Ani tá, ktorej som už dal slovo.
3: Tak ty už máš vyhliadnutú nevestu.
1: Mám. Veď vravím, dal som jej slovo, nemôžem ho vziať nazad. A mám ju rád. Volá sa Nastasia.
3: Si naozajstný chlap, Stepanuška. Za to, ako si pánovi môj odkaz odovzdal, som ťa pochválila. Ale za to, čo si teraz povedal, musím ťa pochváliť ešte viac. Neulakomil si sa na moje poklady. Nevymenil si svoju Nastasiu za kamennú ženu. Na, zober si darček pre svoju nevestu. V tejto malachitovej škatulke nájde tvoja Nastasia všetko, po čom túžia vaše pozemské ženy. Sú v nej náušnice, prstene, náramky, reťazky, prívesky a všelijaká iná paráda. Ver mi, že takú krásu nemá hoci ktorá bohatá nevesta.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Ale ako sa teraz odtiaľto dostanem von?
3: Nič sa ty neboj, Stepanuška. Postaram sa o teba. Zaslúžiš si to za svoju odvahu. Aj od tvojho chamtivého pána, od toho vidri ducha ťa oslobodím. Nebudeš už viac pod zemou drieť a aj tak si budeš žiť v hojnosti so svojou ženou Nastasiou. Len na jedno nezabudni. Na mňa už potom nikdy ani len pomyslieť nesmieš. To bude moja ďalšia skúška. Ale teraz si trocha zajec. Iste si po takom ťažkom dni vyhľadol. Sluhovia ku mne!
0: Len čo pani Medeného vrchu zatlieskala, pribehli jašterice s medenými podnosmi a na medené stoly poukladali tie najchutnejšie jedlá. Bola tam dobrá kapustnica, boli tam i rybacie pyrohy, pečená baranina i pohánková kaša, všetko podľa ruskej obyčaje. Stepan sa do sýtosti najedol, potom vstal a hovorí.
1: Ďakujem ti, pani Medeného vrchu. Si naozaj štedrá. Obdarovala si ma i pohostila, ale teraz by som už naozaj chcel odísť za svojou Nastenkou.
0: Vtedy panej Medenej hory vyhrkli z očí slzy a vraví roztraseným hlasom.
3: Tak teda, s Bohom, Stepan. Želám ti veľa šťastia. Len na mňa už, prosím ťa, nikdy ani len nepomysli.
0: A ako jej tie slzy stekali po lícach, nastavila dlaň a odrazu ich mala plnú hrsť. Len už to neboli slzy, ale zrniečka drahokamov.
3: Tu máš, Stepanuška. Vezmi si ich. Za tieto drahokamy ľudia dávajú veľké peniaze. Pomôžu ti ľahšie žiť, budeš boháčom. Nastav dlaň.
1: Ďakujem ti, pani, za tvoju štedrosť. Ďakujem. Len mi už prosím, ukáž, kadiaľ môžem odísť.
0: Na to pani Medeného vrchu vystrela ruku a pred Stepanom sa otvorila chodba, v ktorej bolo jasno ako vodne. Vykročil Stepan touto chodbou a o chvíľu bol tam, kde ho ráno prikoval dozorca na tom mieste, kde mal z blata vykopať medennú rudu. Len čo tam prišiel, chodba sa za ním zavrela a všetko bolo tak ako predtým. Pribehla k nemu jašterica, znovu mu pripevnila okovy a malachitová škatulka s klenotami pre Nastenku sa tak zmenšila, že si ju ľahko ukryl za košeľou. Potom vzal Stepan krompáč a kopal a kopal. Tak ho pristihol i dozorca. Nestačil sa čudovať, kde Stepan zo samej hlušiny nakopal toľko prekrásneho malachitu. Nahnebal sa. Stepana odviedol na iné, nedobré miesto a to dobré Stepanovo pridelil svojmu bratancovi. Na druhý deň však jeho bratanec nevykopal nič okrem hlušiny a blata. Za to pod Stepanovým krompáčom malachit len tak frkal na všetky strany. Dozorca hneď utekal za pánom oznámiť mu tú čudnú vec. Veď to ani inak nemôže byť, iba že by Stepan zapredal svoju dušu nečistým silám. No pán mu na to odvetil.
2: Pre mňa, za mňa, nech si zapredal dušu, komu chcel. Hlavne, že z toho bude zisk. Že budú peniažky. Dobre ma počúvaj. Sľub mu, že ho prepustím na slobodu, ak nájde hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Ale vieš, istota je istota. Čert vie, čo je za tým. Možno ten Chumaj vtedy naozaj vravel pravdu. Možno, že sa naozaj stretol s paňou Medeného vrchu. Stepan nech kope, ale ostatných robotníkov radšej naozaj pošli domov. Vydávam rozkaz, že v baniach pod Medeným vrchom sa viac ruda ťažiť nebude.
0: Dozorca urobil, ako mu pán prikázal. Všetkých robotníkov poslal domov a Stepanovi prikázal nájsť hrudu malachitu, ktorá bude väčšia ako jeho hlava. Potom ho vraj pustia na slobodu. A na to Stepan odvetil.
4: Nož kto by netúžil po slobode? Spravím, čo budem môcť. Ale či sa mi podarí takú hrudu nájsť, to veru sám neviem. To už záleží len na tom, ako sa šťastie zvrtne.

0: Stepan kopal, kopal a jedného dňa naozaj vykopal takú hrudisko malachitu, že bola väčšia ako jeho hlava. Aj tak mu však slobodu nedali a on musel kopať ďalej. Dozorca však o tej hrude ihneď napísal pánovi a ten rýchlo pricestoval až hen z veľkého mesta Peterburgu, aby ju na vlastné oči mohol vidieť. Vypitoval sa, ako to všetko bolo, ale keď mu dozorca nič múdre nevedel povedať, dal si zavolať Stepana a takýto rozhovor s ním nadpriadol.
1: Pozri sa, Stepan, teraz ti dávam svoje šľachtické slovo, že ťa prepustím na slobodu. Ale až vtedy, ak mi nájdeš také hrudy malachitu, aby sa z nich dali vykresať stĺpy vyššie ako storočný dub.
2: A čo je to šľachtické slovo? Raz ma už ošmekli, druhý raz vám na lep nesadnem. Najprv mi daj písmo, že ma prepúšťaš na slobodu a potom urobím, čo budem môcť. Lenže či sa to podarí, to ani ja nemôžem vedieť.
1: Akože sa nepodarí? Musí sa podariť! Je to rozkaz!
2: A okrem toho, aby som nezabudol, aj pre moju nevestu Nastasiu chcem písmo, že ju prepúšťaš na slobodu. Lebo čo už by to len bol zadar, ak by som ja bol slobodný a moja žena nevoľníčkou a vašou podanou.
1: Dobre teda, ty tvrdá hlava dubová. Tu je papier, tu je pero. Týmto prepúšťam na slobodu Stepana a jeho nastávajúcu ženu Nastasiu. Tu máš. Spokojný? No, ale teraz, aby si sa pri kopaní poriadne usiloval.
2: Jaj, no už to sa veru naozaj zvrtne iba na šťastí.
0: Pán pravda, že našiel to, čo pán chcel. Veď on už dobre vedel, čo je kde pod zemou. Aj sama pani Medeného vrchu prišla ako na zavolanie, len čo si pomyslel, že by bolo dobre, keby mu pri robote pomáhala. Vykresali z malachitu stĺpy podľa pánovej vôle, vytiahli ich z bane na svetlo Božie, pán ich dal naložiť na vozy a poslal do najväčšieho chrámu v Peterburgu. A Stepan konečne dostal slobodu a mohol sa oženiť. Lenže odvtedy, ako by sa po pokladoch Medeného vrchu zem zľahla. Nebolo tam už ničoho, kvôli čomu by sa oddalo pod zem sa spúšťať a kopať. Iba ak by sa niekomu páčilo v blate a hlušine sa premrvať. Po medi nezostalo ani chýru, ani slichu. Po malachite ani pamiatky. A napokon tam celú baňu aj tak zatopila voda. Nuž a ľudia z okolia rozprávali, nevedno, či je to pravda, že to sa pani Medeného vrchu nahnevala za to, že jej ten peterburský pán už naozaj dočista baňu vybielil.

0: A chcete vedieť, ako to bolo potom všetkom so Stepanom? Nož, najskôr Nastasii podaroval tú malachitovú škatuľku plnú drahokamov. Niečo z nich popredali, aby mali peniaze pre začiatok. Niečo si Nastasia odložila na ženskú parádu. Potom sa Stepan s Nastasiou oženil, postavili si veľký dom, mali pekné, zdravé deti a žili si ako páni. Dobre im bolo spolu. Len Stepan občas zosmutnil, keď si spomenul na pani Medenného vrchu, ako sa s ním lúčila a ako mu prikazovala.
1: Tak teda, s Bohom, Stepan, chod za svojim šťastím. Želám ti, aby si ho v živote našiel viac, ako si našiel malachitu v mojich baniach. Čo som mala, som ti zo štedrého srdca dala. Viac už nemám, lebo ľudská chamtivosť nepozná hraníc. Veď si sám videl, keď sa boháčovi zachce, neváha pre majetok bárza aj horu podkopať. A tak ťa prosím, Stepan, gazduj si s tým, čo som ti dala. A už nikdy na mňa nepomysli. Už ma nikdy viac na pomoc nevolaj.
0: Stepanovi sa však nepodarilo celkom zabudnúť na krásnu a láskavú pani Medeného vrchu. Veď nebyť jej štedrosti, veru by sa on nikdy aj so svojou Nastasiou a svojimi deťmi tak dobre nemal. A tak, keď si na ňu sem tam spomenul, ani mu na úm nezišlo volať ju na pomoc. Veď gazdoval dobre a múdro, tak ako mu nakázala, a preto si aj dobre žil. Na pomoc ju nevolal. To nie, no vďačnosť k nej prechovával vo svojom srdci po celý život. A keď už bol veľmi starý, prezradil svoje tajomstvo vnúčatám a tie o ňom zase porozprávali svojim vnúčatám a tie zasa svojím. A tak sa stalo, že ste príbeh o pani Medeného vrchu dnes počuli aj vy. Páčil sa vám?

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starý človek a ten mal jediného syna. Ale pretože nemal poľa ani statku a v chalupe už ani kôrka z chleba neustala, deň aj noc sa pre biedu umáral. Keď sa už dosť nažalostil, povedal si, že aspoň syna pred biedou uchráni. A tak sa vybrali jedného dňa službu pre ňoho hľadať. Keď už mali dva dni cesty za sebou, vošli do tmavej hory. V tej hore bola ozrutánska skala. Sedel na nej čierny chlap a čítal z knihy. Keby vedeli, že je to černokňažník, vyhli by sa mu. Ale že o tom nemali tušenia, podišli k nemu, pozdravili ho, aj sa mu hlboko poklonili. Černokňažník im napozdravne odpovedal, len sa začal rovno vypytovať, kam sa vybrali. A keď mu starec povedal, že si syna do služby vedie, černokňažník mu ju zaraz ponúkol. Za to, že mu mládenček bude posluhovať, dostane do síta najesť aj napiť. Ale ak sa chce aj dačomu priučiť, treba zaplatiť. Starcovi neostávalo iné, ako rozpovedať černokňažníkovi o svojej biede. Čierny muž sa zamračil, zlá iskra mu v oku zahorela. Keď si už starec pomyslel, že zo služby ani z učenia nič nebude, černokňažník sa zlovestne usmial. Mládenčeka pred seba postrčil a starca na spiatočnú cestu vypravil. No kým sa ňou starec pustil, prezvedel, kedy si má prísť po syna.
2: 7 rokov ho budem v službe držať, potom si poň ho príď. Ale domov si ho odvedieš, iba ak si ho spoznáš.
1: Starcovi sa nepozdávali černokňažníkové slová. Ale syna doma čakala len bieda a u čierneho muža sa mohol aspoň dosýta najesť. Chvíľu ešte pozeral, ako si černokňažník syna odvádza, a potom sa pustil na spiatočnú cestu. Len čo vošli tí dvaja do chalupy, začal sa černokňažník mládenčeka vypytovať, či vie čítať. Mládenček si od prvej chvíle o čiernom mužovi dobre nepomyslel a tak sa nepriznal, že šlabikár bol jediným potešením v jeho biede. Černokňažník sa tomu zaradoval, lebo sa bál, že by z jeho čarodejníckej knižky niečo vyčítal, kým on bude preč. Na celých 7 rokov odišiel. Ale skôr, ako sa na cestu pustil, mládenčekovi prikázal deň čo deň metlami knihy ometať. Pretože ich bolo zaplné dve izby, od rána do večera sa nezastavil. Ale keď sa už začalo zmrákať, urobil to, čo mu černokňažník nakázal. Zaklopal na dvere tretej izby a prinieslo sa z nej jedlo na stôl. Čas sa míňal a mládenček robil všetko tak, ako mu černokňažník prikázal. Ale keď sa už tretí rok, čo bol v službe, naplňal a mládenček zase všetky knihy z prachu pometal, otvoril ostatnú z nich a začal v nej čítať. V ten večer zabudol zaklopať na dvere a ostal ohľade. Lebo tá knižka všelijakým čarám priúčala a mládenček sa od nej nevedel odtrhnúť. Na druhý deň sa zopakovalo to isté. Zasvetla knihy ometal
3: Ale skôr, ako sa pustil na večer do čítania, zaklopal na dvere tretej izby a zasítil sa. A potom sa do učenia pustil. Roky ubiehali a z mládenčeka vyrástol mládenec. Málo jedol, málo spával, ale vedel čoraz viac. Keď sa černokňažník po 7 rokoch vrátil, spokojne sa usmial, lebo všetko bolo, ako prikázal. Na knihách prachu nenašiel, jedna vedľa druhej v polici zarovno stála. Ale na večer sa černokňažník zachmúril, lebo vedel, že si starec príde po syna. Kým černokňažník rozmýšľal, ako starca prelstiť, aby bez sluhu neostal, mládenec sa vybral po chodníku otcovi naproti. Starec ho skoro obišiel, lebo syna po 7 rokoch nespoznal. Vyrástol, aj v tvári sa zmenil, ale mal sa ešte viac zmeniť, aby ho otec vôbec neobjavil a domov si ho neodviedol. Mládenec sa z čarodejníckej knihy dozvedel, že na ňo černokňažník zvieraciu podobu privolá. Tak sa aj stalo. Len čo sa mládenec chalupe priblížil, krídla mu narástli a na strechu medzi holuby ho vyniesli. Keď starec prišiel k černokňažníkovej chalupe, hneď sa začal na syna vypytovať, ale černokňažník sa len zlovestne zarehotal a povedal mu, nech si ho medzi holubmi hľadá. Starec ukázal na toho, čo mal krídlo spustené, lebo tak sa so synom dohodol, že bude sedieť na streche v prvom rade a na znak, že je to naozaj on, krídlo spustí. To ešte len černokňažníka zlosť pochytila, že starec uhádol. Ale keď mu mal syna zo služby prepustiť, začal sa vykrúcať, milotu predstierať, vraj by mu rád syna vydal, ale potrebujem dajaký čas, aby sa z holuba znova na človeka premenil. Tak zarmútenému starcovi neostávalo iné, ako samotnému sa domov pobrať. Ale dlho pritom neostalo, lebo mládenec z čarodejníckej knihy vyčítal, ako sa z moci zlého černokňažníka vyslobodiť. Starec sa nevedel vynačudovať, keď ho aj s čarodejníckou knihou pod pazuchou na prahu chalupy zbadal. Mládenec sa po chudobnej chalupe rozhliadol a povedal si, že si lepší život zaslúžia. Pretože potrebovali k peniazom prísť, premenil sa na junca. Prikázal otcovi, aby ho na jarmok odviedol, za 100 zlatých predal, ale povrázok mu na krku nenechal, lebo inak by sa mu domov nevrátil. Keď starec od hrôzy strpol, že sa mu syn na junca premenil, ten ho len chlácholil a povedal mu, aby sa nebál, lebo v tej čarodejníckej knihe, z ktorej to vyčítal, stojí aj to, ako sa znova premeniť na človeka. A naozaj sa všetko stalo tak, ako mládenec povedal. Keď už znova za stolom sedeli a na 100 zlatých sa prizerali, povedal si mládenec, že im do chalupy ešte viac peňazí treba. A tak sa zmenil na vola a zase bolo všetko ako pri prvom raze. No keď s ním do tretice otec zašiel na jarmok a mládenca premeneného na koníka predával, pristúpil k ním sám černokňažník. Ale starec ho nespoznal, lebo bol na bohatého pána premenený. Predal mu paripu a černokňažník na nej k tmavej hore cválal. Až keď si starec utržené peniaze spočítal, pochytila ho hrôza, lebo od radosti, že ich je taká utešená kvopka, zabudol koňovi kantár sňať. horko zaplakal, lebo vedel, že s kantárom na krku sa mu syn nevráti. Kým starec vyhorekoval, čarodejník sa zastrájal, že dá mládencovi príučku, lebo sa mu do čarodejníckého remesla zamiešal. Zašiel cestou ku kováčovi a prikázal mu, aby pre koníka centové podkovy ukul. Keď mu ich chcel kováč pribiť, koník sa mu prihovoril, aby mu sňal kantár. Kováčovi sa nepozdávalo, že kvôň ľudským hlasom vraví, ale napokon mu kantár sňal. Len čo sa tak stalo, koník sa zmenil na holuba a letel preč. Keď ho čarodejník vo vzduchu zbadal, povedal si, že jastrabovi holub neunikne. Jastrab nad výhňou zakrúžil a dopredu sa tešil, že tento raz mu jeho korisť neobzikne. Keď sa už holuba zobákom dotýkal, spustil sa ten strmlav nadol. A keďže tam bola kráľovská záhrada, kráľovská dcéra sa po nej prechádzala. Mládenec sa rýchlo premenil z holuba na človeka. No len čo pred kráľovskú dcéru predstúpil, jastrab mu nad hlavou zakrúžil. Mládenec sa premenil na prsteň a prosil kráľovskú dcéru, aby si ho na prst nastokla. Pretože sa jej na prvý pohľad zapáčil, rada to urobila. Prsteň vodne v noci na prste nosila a po celý čas ho z prsta nesňala. Stalo sa, že kráľa začala zlá choroba moriť. Schádzali sa doktori z celého sveta, aby ho vyliečili. Bol medzi nimi aj zlý čarodejník. 3 dni kráľa liečil. A na ten štvrtý z postele zdravý vstal. Keď sa ho kráľ pýtal, čo si žiada za to, že mu zdravie vrátil, odpovedal:
4: nechcem nič iné, iba prsteň z prsta kráľovskej céry.
3: Sľúbil jej zaň svoj, drahými kameňmi vykladaný. Kráľovi sa nezdalo, že žiada celkom obyčajný tenučký prstienok a núka zaň svoj vzácny. Ale aj tak na svoju dcéru naliehal, aby dala tomu tajomnému doktorovi, čo žiada. Princezná sa vspierala a v duchu mládenca oplakávala, lebo čarodejník žiadal práve ten z jej prsteňov, na ktorý sa mládenec premenil. Keď snímala prsteň z prsta a slzy jej pritom prúdom tiekli, odrazu sa stalo, čo nik nečakal. Prsteň sa skotúľal na zem a ako proso sa po nej rozsypal. Ale ešte ani to nemal byť koniec všetkým čarám. Lebo čarodejník sa premenil na kohúta, aby to proso vyzobal. Zostalo iba jedno zrnko a to sa do škáry zakotúľalo. V tej chvíli bola z čarodejníka myš, čo sa rovno za tým zrnkom spustila. Ale skôr, ako stihla zrnko zhltnúť, premenilo sa na kocúra. A odjak živa tak bolo, že myš končí v kocúrových pazúroch. Len čo kocúr myš na márne kúsky rozdriapal, premenil sa znova na mládenca. Kráľovská dcéra sa mu tešila a kráľ sa len čudoval, kým mu nevyrozprávali, čo a ako bolo. Keď sa dostal mládenec ku koncu svojho rozprávania, kráľ poslal po jeho staručkého otca. Všetci sa radosti dočkali a ušlo sa z nej aj ich deťom, ktoré mládenec s kráľovskou dcérou na svet priviedli.

0: kocúrovi, kohútovi a kose. V jednej dedinke, učupenej medzi horami, žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov. Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste s darmi múdro naložili. Hádam vám šťastie prinesú. Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šuhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami, necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na ňo predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliak dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď šuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doly mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny otiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri.
2: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje krabu na konia. Prejde cez dvere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi. Aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čar.

0: Miláčik, dneska si daj niečo iné.
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Za nevysokou horou, za nehlbokou riečkou, celkom pod lesom ukrýva sa záhradka. Malá, neveľká, klobúkom by si ju zakryl, ale je to záhradka so všetkým, čo k nej patrí. A pri záhradke stojí malý domčúrik s maličkým okienkom a za okienkom žije nažíva starenka a starček. V tej záhrade pri ohrade mám svoj brlôštek aj ja, Ježko Pichliač. Tuto bývam, cez deň snívam, v noci strážim záhradu i dom. Plaším myši, lovím hady, chytám chrústy a zbieram šváby a ostatný škodlivý hmyz, aby starenke nepožral, čo si do záhrady nasadila. A starenka, aby sa mi odvďačila, vždy z ránami na myštičku naleje mliečka za lyžičku. A dakedy aj za dve, za tri. A tak starček so starenkou žijú, nažívajú, kašu jedia, mliečko popíjajú. Až jedného dňa predpoludním, ba veru bol už skoro obed, práve keď som z tanierika na zápraží maškrtil mliečko, vraví starenka starčekovi.
1: Starček, čo by si chcel dnes na obed? Varené zemiačiky, pečené zemiačiky alebo zemiakovú kašu?
2: Zasa iba zemiaky.
1: A čo iného, keď nemáme ničoho, iba tých pár zemiačikov?
2: Starenka, keby si mi tak upražila pampúšik, to by bolo.
1: Starček, starček, čo si ty už len nevymyslíš? Vraj pampúšik.
2: Taký pekný, ružovúčky, zvrchu chrumkavý a vo vnútri mekučky, ako páperový vankúšik.
1: Tebe sa sníva. Kde by som vzala na pampúšik múku?
2: Pometieš trochu po múčnici, povymetáš jej všetky rohy a možno sa múky na jeden pampúšik nametie.
1: A keby som aj múky namietla, kde vezmem smotanu na zamiesenie?
2: V komore, v kúte stojí mliečnik plný mlieka a na ňom iste troška smotany pláva. Pozberaj ju a zamiesiš cesto na pampúšik.
1: Aj keď múku pozmetám a smotanu pozberám, kde vezmem maslo, aby som na ňu mohla pampúšik vypražiť?
2: Keď máš smotanu, máš aj maslo. Smotanu v mútelnici zmútiš a maslo zoberieš.
1: Ale koľko to bude trvať, kým smotanu zmútiš?
2: Kým zmútiš smotanu na maslo, aspoň ti cesto poriadne vykysne. Ale keď sa ti to zdá dlho, vyškrab poriadne lyžicou maselnicu a iste masla na upraženie pampúšika naškriabeš.
0: A tak starenka múčnicu povymetala, zárzť múky namietla, so smotanou zamiesila a keď cesto vykyslo, na masielku upražila pampúch, pampúšik, do ružova vypečený, z vrchu chrumkavý a vo vnútri mekučký ako vankúšik. Položila pampúšik na podokenicu, aby vychladol.
1: Starček, starček, nože sa pozri, aký krásny pampúšik sa mi podarilo upiecť.
2: Pampúšik, veď je to pampúch, pampúšisko. Ako krásne vonia.
1: Počkáme, kým vychladne. Potom ho zjeme, mliečkom zapijeme.
2: Aký je len utešený. Veru, veru by ho tuším, bola škoda aj zjesť. Žiari v okne ako malé slniečko.
0: Dlho bolo pampúšikovi ležať, polihovať. Schytil sa a koprc, začal sa kotúľať. Z okna na truhlicu a z truhlice na zem a tam pod lavicu. Starenka skočila, ohreblo schytila, beží za pampúchom, aby ho lapila. Lapala, lapala, no nedolapila. A pampúšik guli, guli, gu dverám.
3: Vyskočil aj starček, lopatu pochytí, beží za pampúchom a Adam ho dochytí. Ale pampúch kotúľa sa, guli, guli, hop a skok. Cez prach skočí, dvor prefrnkne, dogúľa sa do vrátok. A už hýbaj, po cestičke dolu kopcom cez potok. Nečakal som ani chvíľu a poď ho za ním. Hádam ho dobehnem a prehovorím, aby sa vrátil späť ku starčekovi a starenke. No ale kdeže toho dobehnúť? Hoci som utekal, čo mi nohy stačili, dobehnúť som ho nemohol. Kde sa on ľahúčko kotúľal, tam som ja musel bežať. Tu kamene, tam zasa jamy preskakovať. A veru by som ho ani nedobehol, keby sa mu nebol do cesty postavil vlk.
4: Postoj, pampúch, pampúšik. Do zlatista vypečený zlatúšik.
5: Najprv hádam, ty sám ráč predstaviť sa, čo si zač.
4: Vyplznutý, vychudnutý, lesný trúbač samouk s nenásytným prázdnym bruchom. Volajú ma sivý vlk.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúočku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovučký s okrúhlučkým brúškom. Kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
4: Keď je to tak, nuž ťa zjem.
5: Ako keď ti utečiem. Nedobehla ma starenka, starček nedolapil, ani ty ma veru nezješ, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
3: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si vlk sotva stihol oči pretrieť. A ja hýbaj za ním, čo mi nohy stačia. Veru by som ho opäť nedobehol, keby mu cestu nebol skrížil medveď.
6: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ja som medveď ťarbalaba, som kráľ lesa, šírim strach. Všade, kde sa zrazu zjavím, každý volá na poplach. Teba teraz, pampúch, zjem.
5: Ako keď ti utečiem, nechytil ma starček starka, vlk ma nedolapil, ani ty ma veru nezieš, hoci si sa chlapil. Tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
3: A kotúľ, pustil sa dolu brehom, že si medveď sotva stihol šmatľavými labami oči pretrieť. Nuž ale dokedy ťa ja budem takto naháňať? A tu mi prišlo voľačo na um. Keď sa skrútim do klbôčka, môžem sa kotúľať rovnako rýchlo ako pampúch. A tak som aj spravil. Už som ho doháňal, keď sa mu do cesty postavila líška. Skryl som sa obďaleč a čakal, čo z toho bude.
7: Postoj, pampúch, pampúšik, do zlatista vypečený zlatúšik. Ktože si? Čiže si? Na môj veru pekný si. Ja som lištička kmotrička, prefíkaná hlavička. V mojich zuboch často skončí sliepka a či kačička.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. V múčnici ma pozmetali a na masle pražili. Na oblúčku ochládzali, ale neustrážili. Chrumkavý a ružovúčky s okrúhlučkým brúškom. Kotúľam sa dolu vrchom, sem tam hore vrškom. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
7: Pekná je tvoja pesnička, ale ja som stará, zle počujem. Nože poď bližšie, ešte, až sem. A zaspievaj hlasnejšie. Sadni si mi na ňufáčik, ty môj krásny speváčik.
5: Ja som pampúch, pampúšik, meký ako vankúšik. Tram tarara tralalam, po svete sa kotúľam.
3: Uhádnite, čo sa stalo potom. Myslíte, že líška urobila veľké ham a pampúšik prehltla? Ale kdeže? To iba chcela. Práve keď otvorila papuľu, aby sa nadýchla a urobila to veľké ham, Rýchlo som sa stočený do klbôčka prigulikal k nej a urobil jej do chvosta pichliačmi pichy, pichy, pich. Až stratila dých. A pampúšik rýchlo kotúľ. Už sa aj gúľal preč a preč, čo najďalej od tej strašnej zubatej papule. A kto vie, kam by sa až zakotúľal, možno až na koniec sveta. Lenže teraz som tiež bol guľatý a kotúľal som sa zarovno s ním. A keď trošku spomalil, nadbehol som si ho a zastavil.
8: Stoj, pampúch! Už aj stoj!
5: No, opäť ma tu chce niekto zjesť, už ma to otravuje. Kamarát, daj mi pokoj, aj tak ti utečiem. Pozri, tram tarara tralalam, do sveta sa odgúľam.
3: Môžeš sa, pampúšik, gúľať, kotúľať, ako len chceš. Pichľavá ješkovská guľa, rýchlo sa kotúľa tiež, tej veru neujdeš, vieš? Na pichliačoch odnesiem ťa pekne nazad. V tejto chvíli k starenke a starčekovi, aby sa ti potešili tiež. A tak sa aj stalo. Starček a starenka sa pampúšiku potešili a starenka mi naliala sladučkého mliečka do najväčšej misky, akú len doma našla.

0: Kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Hej, kamaráti, dnes sa budeme rozprávať trošku inak.
1: Trošku asi aj so zvýšeným hlasom.
0: A úplne vážne.
1: To teda áno.
0: Áno, vážne, vážne, veľmi vážne.
1: Lebo nám napísali aj vaši rodičia.
0: Ale aj vy ste nám napísali veľa správičiek a listov.
1: Napísali ste nám, že máte po niektorí takých kamošov. A ako to povedať?
0: Proste vaši rodičia nám napísali, že majú synčekov a dcérky, ktoré sa stali, teraz dobre počúvajte, závislí na mobiloch.
1: Mm-hmm. Alebo na počítačových hrách.
0: Alebo aj na telke.
1: Alebo na nejakých hračkách.
0: Alebo na nejakej rozprávke.
1: A to je vážna vec.
0: Áno, naozaj, je to veľmi vážna vec.
1: Počujte, kamoši, my sa s vami o tom chceme dnes porozprávať.
0: Lebo sa blíži víkend.
1: On vlastne, teda už je tu.
0: Áno, a musíme vám povedať, že víkend je závislácky raj.
1: Lebo cez víkend máme väčšinou veľa voľného času.
0: A sú medzi nami ešte stále kamoši, ktorí nevedia, že voľný čas to nie je čas od niečoho.
1: Že sa niečoho zbavím.
0: Ale je to čas na niečo.
1: A sú tu aj takí, ktorí si to vysvetlili, že to je čas na závislosti.
0: Na hodiny sedenia, na telefóniku, iPhóniku, smartfóniku.
1: A takto sa z nich pomaly stávajú závisláčikovia. A dokonca majú prejavy ako tí, čo sú závislí od alkoholu alebo od drog.
0: Úplne vážne.
1: Neveríte?
0: Tak počúvajte aj po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, takže my sme sa dohodli
1: a rozhodli,
0: že dnes sa porozprávame o závislostiach.
1: Uh-huh. A budeme sa vás snažiť priviesť k abstinencii.
0: Prečo sa smejete?
1: Ale prosím vás.
0: No tak ale toto nie. Áno.
1: Oni sa smejú, lebo vraj si my dvaja myslíme, že pijú alkohol.
0: Jaj, aha. Vy si myslíte, že abstinent je ten, kto nepije alkohol?
1: Ale to tak nie je.
0: No, lebo abstinovať, to znamená zbaviť sa hociakej inej závislosti, nie len od alkoholu, ale každej závislosti.
1: Dospeláci to majú tak, že sa zbavujú závislosti od alkoholu a cigariet.
0: Niektorí aj od hier na automatoch.
1: A deti? Od závislosti na mobiloch a hrách.
0: Hračkách a sladkostiach.
1: Mm-hmm.
0: A tak.
1: Viete, ako sa prejaví, že už ste závislí?
0: No, tak, že keď ráno vstanete, tak prvé, čo urobíte, nepomyslíte si na rodičov.
1: A ani na nič pekné, čo vás čaká.
0: Ani na vašich kamošov.
1: Ale myslíte na to, že kde máte telefón.
0: Alebo kde máte počítač a kto teraz hrá vašu hru.
1: Alebo kde máte ukryté sladkosti.
0: Alebo kde sú vaše super hračky.
1: A aj keby pri vás plakal váš súrodenec.
0: Aj keby vás volala mamka, ocko, babka, detko, aby ste sa prišli najesť alebo pomôcť im.
1: Tak vy by ste to nechceli robiť. Vy by ste chceli robiť len to, na čom ste závislí.
0: A keby ste jedli, tak by ste sa museli pozerať do telefónu alebo na svoju hru.
1: A dokonca aj keby ste išli tam, kde chodia pešo aj králi.
0: Takže na vécko.
1: Tak je to rovnako. Vedci skúmali, ktorá vec na svete je najšpinavšia.
0: Áno, na ktorej je najviac baktérií, ktoré nám škodia.
1: A vyhral mobil.
0: Práve preto, že ho všade berieme.
1: Všade ho položíme.
0: Dokonca ho berieme na miesta, kde by sme nemali brať nič, čo potom berieme do ruky.
1: A tak sa vlastne telefóny nestali len našimi závislosťami.
0: Ale aj prenášačmi chorôb.
1: Tak o tom popremýšľajme.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Tak ale toto je dobrá otázka.
1: Máme tu aj kamošov filozofov.
0: Lebo Ondrík sa nás pýta, že stále hovoríme, že aj zlé je na niečo dobré.
1: A či je na niečo dobrý aj alkohol, ktorý je vlastne zlý?
0: Lebo on spôsobuje to, že sa na ňom ľudia stávajú závislými.
1: A že potom nám trochu hlúpne hlávka.
0: A ľuďom z alkoholu, keď sú na ňom závislí, môžu ochorieť mnohé vecičky v ich tele.
1: Ale jasné, že je aj na niečo dobrý.
0: Ale pozor, musíme rozdeliť alkohol, ktorý sa vyskytuje prirodzene v prírode.
1: Od alkoholických nápojov.
0: Lebo všade tam, kde je cukor.
1: To znamená v každom ovoci a v každej rastlinke s cukrom.
0: Je aj alkohol.
1: Lebo na svete je cukor, voda a také kvasinky, ktoré vytvoria v prírode alkohol.
0: A sú tu na Zemi už 140 miliónov rokov.
1: A predstavte si, že alkohol využívajú rastlinky a stromy na to, aby prežili.
0: Že neviete ako?
1: No tak, no, že vedia, ako si potvorky.
0: Že keď ovocie dozrie, tak sa v ňom vytvorí z toho cukru ten prírodný alkohol.
1: A ten, keď je na slniečku alebo v teple, tak sa vyparuje.
0: A vonia.
1: A keďže rastlinky chcú, aby sa ich semienka dostali čo najďalej.
0: A aby ich bolo čo najviac.
1: Tak chcú, aby k ním prišli prenášače.
0: A chrobáčiky tým pádom.
1: Zvieratká.
0: No a tie, keď zacítia alkohol.
1: Ten výpar.
0: Tak.
1: Ale nie, nepovedia. Poďme, akože do krčmy.
0: Nie.
1: Ale poďme, lebo vieme, že tam je zrelé ovocie.
0: A rastlinka sa tak môže rozmnožovať.
1: Takže ako hovoríme,
0: všetko zlé je na niečo dobré.
1: A rastlinky sú na svete už tak dlho.
0: Pár stovák miliónov rokov dlhšie ako my.
1: Tak dlho, že to už vedia.
0: To len my sme potom z toho alkoholu urobili závislosť pre nás.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: našim kamošom to nejde do hlavy.
1: A čo im nejde do hlavy?
0: Že keď je v tej prírode alkohol...
1: Aha, takže sa k tomu vrátime.
0: A keď ho tie zvieratká jedia, takže či sa neopijú?
1: No, niektoré aj áno.
0: To fakt?
1: Fakt.
0: A to už ako?
1: No, jednoducho sú aj také zvieratká, ktoré ochutnajú aj ten prírodný alkohol a zapáči sa im to.
0: O, a čo potom?
1: No. A potom sa stane to, čo napríklad v Indii.
0: No, nevieme, čo sa tam stalo. Čo sa stalo?
1: No, také sa stalo, že 150 slonov nemalo čo jesť a zacítili šťavu.
0: Alkoholovú, samozrejme?
1: Áno, ktorú mali ľudia. Vypili ju a opili sa.
0: Slony?
1: No, a potom chúďatá tie slony zničili chúďatám ľuďom niekoľko dedín. A teraz príde tá vôbec nie smiešná časť, ale zabili aj niekoľko ľudí.
0: Fúha.
1: No.
0: Aj v prírode proti tomu bojujú, nie?
1: Áno.
0: Majú policajtov?
1: No tak napríklad také včielky.
0: Čože? Včielky?
1: No tak, veď predsa, vieš, jedia zrelé ovocie, no a niektoré tiež tomu alkoholu síce podľahnú.
0: No a čo potom?
1: No tak strážcovia úľov ich nepustia do úľa.
0: Čo, musia vytriezvieť?
1: No vlastne asi áno. Pre takú včielku byť mimo úľa, to ale nie je len tak. A keď sa to opakuje, tak tak včielke, vieš, tí strážcovia odhryznú nohy.
0: Čo?
1: To hej.
0: Takže príroda má svoje zaujímavé metódy boja proti závislostiam.
1: Dosť razantné. Takže...
0: Takže viem, čo ti urobím, keď budeš na budúce na telefóne dlho.
1: Čože?
0: To bola sranda.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Aj kamoši, my sa ešte trošku spametávame z tých nožičiek.
1: Z tých včielok.
0: A kým sa spametáme, tak vy si vypočujte
1: Romanové raňajšie dvojičky.
2: Dnes som rozdelil deti na prstokladkov a prstopiškov. Prstopiško je taký podivný človečik. Viete prečo? No preto, lebo je to... Ale nie, počúvajte, ale tak to nie je človečik, ktorý nepíše perom alebo ceruskou, ale svojim prštekom, nie. A ani to nie je človečik, ktorý by písal nožtekom, nie. Ale nie ani prštekmi, ani prštekmi si nepodopiera nožtek, aby mohol tým nožtekom písať. Prstopiško je jednoducho človečik, ktorý asi nevie, že pršteky sú na samé krásne veci. Na hladkanie, kreslenie, napríklad na obracanie stránok z kníh. Nie, on si myslí, že jeho pršteky sú len na pichanie. A preto ide okolo nejakého svojho kamaráta, príde k nemu a pich! Raz do chrbta, raz do nohy, raz do ruky a to by nebolo všetko, keby si len tak pichol prštekom do niekoho a potom sa na tom akože zabavili a priznal sa k tomu a bavili sa o tom, že no dobre, tak teraz ako sa budeme trošku pošťuchovať. Nie, nie, nie. On pichne do niekoho a potom si začne normálne pískať, alebo sa tvári, že to vôbec nebol on. No, hrozné. Taký prstopiško nevie ale jednu vec, že to, čo mu teraz pripadá veľmi zábavné, lebo mu to tak naozaj pripadá, tak to vôbec zábavné nie je a hlavne nie je to zábavné pre niekoho, do koho si len tak niekto pichne prštekom. Prstokladko je úplne iný človečik. Je to človečik, ale nie, to nie je človečik, ktorý si položí stále svoje pršteky na nejakú kládu. Je to človečik, ktorý využíva svoje pršteky na prstokladenie. Teda na to, aby ich kládol na krásne veci. Napríklad na klávesy na klavíri, alebo na struny na harfe, alebo na gitare, alebo ich kladie okolo pliec svojmu kamarátovi, alebo svojmu partnerovi, partnerke, pri tanci napríklad, alebo ich kladie spolu so štecom na plátno, aby vytvoril krásne dielo. Kamaráti, používajte svoje pršteky na prstokladenie a vytvárajte nimi krásne veci a neubližujte nimi nikomu okolo vás.

0: Jakub.
1: Áno?
0: Si nejaký zamyslený?
1: No áno, veď myslím.
0: A na čo myslíš?
1: Myslím teda som, myslím na jedno slovíčko, ktoré som počul v našom rannom vysielaní a ktoré sa presne hodilo na našu tému.
0: Mhm, a to?
1: A to práve neviem.
0: No vedete, ale aké písmenko to bolo?
1: No, snažím sa spomenúť. Neviem.
0: Nevieš, na aké písmenko bolo?
1: No, neviem povedať to slovo. Snažím sa spomenúť si na to slovo. Bolo to niečo o tom, že sa niečo opakuje, že...
0: Že?
1: Že neviem prestať niekedy so zlými vecami.
0: Recidíva.
1: Áno, áno, áno.
0: Jasné.
1: To je to slovíčko, ďakujem, pomohla si.
0: Áno, recidíva je, keď stále a stále opakujeme zlé veci a nevieme sa ich zbaviť.
1: Presne
0: no,
1: tak.
0: No, no, no.
1: A rozmýšľam, že čoho že? Sa neviem zbaviť ja.
0: Uh-huh. Ja mám niekoľko recidív, mám pocit.
1: Hej, uh-huh. A aj nám povieš?
0: Uh-huh. No, no, no. Tak napríklad, stále sa opakuje môj boj s časom. Uh-huh. Niekedy je to lepšie, niekedy je tá recidíva veľmi zlá.
1: A stále hovoríš o psoch?
0: Ale to je perfektná recidíva. Tejto sa nechcem ani zbaviť.
1: Ale to sa tiež opakuje.
0: Ale niektoré opakovačky sú príjemné a sú užitočné.
1: A sú matkou múdrosti.
0: No samozrejme, sú matkou múdrosti. Takže... Psíky, áno, to je príjemné. No a v čom mám ešte recidívu? Zlú recidívu, zlá recidíva. No telefón, určite telefón. Už veľakrát som si povedala, že nebudem sa doň tak často pozerať. No a nie je to ľahké.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jako? Aló? Čo je ti také smiešne?
1: Niečo mi napadlo a... Uh-huh. A je to tak.
0: A čo je tak?
1: Keď sme hovorili o tom, že tie rastliny, v ktorých je cukor, sú na svete asi 140 miliónov rokov...
0: Áno, to sme hovorili.
1: A že na svete sú tie kvasinky, ktoré vyrábajú cukor, už asi 120 miliónov rokov...
0: Áno?
1: Áno.
0: Ale to sme nehovorili.
1: Ale to som si naštudoval teraz.
0: Aha, a na čo si prišiel?
1: Že niektorí vedci tvrdia, že je taká možnosť, že tie rastlinky, kde už mohol byť ten alkohol, papkali aj zvieratka v tom čase.
0: A to boli aké zvieratka?
1: To boli, prosím pekne, dinosaury.
0: Ale nie... Takže je celkom možné, že po svete chodili trošku opitučké dinosaury.
1: A na tom sa smejem. No, možné to je. Možno to je fantasmagória, lebo nemáme o tom žiadne dôkazy.
0: No počkať. Takže ich nemusela vyhubiť prírodná katastrofa, ani kozmická, ale možno taká rastlinná.
1: Myslíš, vieš, tak sa hovorí, že alkohol je metla ľudstva. Myslíš
0: si... Áno, tak toto myslím.
1: Že myslíš si, že by to mohla byť metla ľudstva aj pre dinosaurov?
0: Áno. Mohla. Joj.
1: Ale tá predstava, že ide ten Tyrannosaurus...
0: A... Alebo Brontosaurus a potáca sa.
1: Tak to je veľmi smiešné.
0: Chudiatko.
1: Ale nechajme to tak, lebo je to aj smutné.
0: Chcela som povedať chudiatko malinké, ale potom som si uvedomila, že boli dosť veľké, takže chudiatko veľké. Ej.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom hrali na fujare. Vystrel sa Kupko pri pasení do trávy, podoprel dlaňou bradu a tak sa zahútal, čo ani nezbadal, že mu ovca Pierko za širákom žerie. A bola by sa mu aj do krpcov pustila, keby boli čo len trochu krajšie voňali. Ale keď pričuchla, kýchlo sa jej, zatriasla zvoncom a pobehla za ostatnými. A Kupko nič, len húta. Na čím toľme hútaš, dobiedza Maťko. Ale smutno mi, muziky by nám na čím. Vystrel teda Maťko žabikláč, vytlkol vrbovú píšťalku a skúšal na nej nôtu zapískať. Ale sa mu ako si neveľmi darilo. Nože tu o tej pokosenej lúke, ponúka Kupko. Maťko dúchne, ale razom stratí nôtu. Radšej inú, tá je veľmi smutná, vyhovára sa. No tak o zbojníkoch. Tá je dlhá, ošíva sa Maťko, keď mu nejde. A o Aničke, dušičke? Jo, už som zabudol. No tak hraj, akú vieš, stráca trpezlivosť Kupko. Nuž, hral by Maťko, hral, ale ako si sa mu dnes naschvál nedarí. A na lieske vyskakuje drost, trasie chvostom a vysmieva sa. A hvízda just tak falošne ako Maťko. Robil sa Maťko chvíľu, že nevidí, ale keď sa už nedalo, šmaril doň pohnevane píšťalku. A drost chmat píšťalku do zobáka a píska just tak falošne ako Maťko. Maťko si už ruky popľul, že za ním na strom vylezie a tam ho strestá. Lenže vták uletel a tak vzal Maťko píšťalku, vrátil sa a zas chcel probovať. Lenže Kupkovi už nedalo. Nie, že tak, Maťko, rečie Kupko. Poriadnej muziky nám treba. Píšťala je krátka, vykrúca sa Maťko. Nevystačí na celú nôtu. Poď, vystrúhame fujaru, dvíha sa Kupko. A poriadnu, aby sa do nej veľa pesničiek popratalo. A tak sa držali okolo pliec a uberali k hore. Zočali poriadny kmeň, zavolali do doliny Varuj! A spustili sa na ňom po zráze, sediac obkročmo. Dosadli rovno pred kolibu, až zadunelo a ovce sa vyľakane rozprchli. Dunčovi drevo pricviklo konček chvosta, lebo nestačilo odskočiť, ale valasy nadvihli kmeň valaškami a psa vyslobodili. Potom drevo otesávali a hlbili, až sa im z kečiek parilo a pot sa z nich lial a Maťko dočista ustal.
2: Veďže sa tak nenáhlime, vraví. Oddychnime si.
1: A Kupko ani počuť, taký bol muziky zažiadaný. Lenže keď sa nedíval, vsúkal sa Maťko do priehlbne stromu, lebo fujara bola len o kúštik menší ako komín na tehelni, podložil pod ucho klobúčik, zažmúril oči a razom prestal o sebe vedieť. Kupko nepočul druhú valašku a tak sa poobzeral, kde sa Maťko podel. Vidieť ho nebolo, ale z dutého kmeňa sa ozývalo chrápanie, ako keby drevo pílili.
3: Oj, pekne mi ty píliš, zlostí sa Kupko.
1: Ale Maťko len čo sa na druhý bok prevrátil. A tak ho musel Dunčo vyduriť.
2: Aj, veď už idem,
1: vyliezal Maťko z fujary nohami napred. A veď už neostávalo veľa roboty. Len čo ešte dierky vysekali, toľké ako chlapská pesť.
3: Hej, ale sme riadnu fujaru vystrúhali, pochvaľujú si valasy.
2: Treba ju postaviť.
1: A tak sa do nej zapreli a postavili ju, ale keď sa trochu naklonila, valachom sa zamarilo, že sa to na nich zvonica rúca.
3: A ju podopreli, ale Maťkovi sa prichodilo po nej driapať ako po telegrafnom stĺpe, ak chcel násadec dočiahnuť. a že sa poklzol, fujara zahrala všetkými tónmi od toho najtenšieho až po najhrubší. A dunelo vám to ako levočský orgán. Lenže zastála fujara na krivom. A tak jej teda vykopali jamu, aby sa im nebolo treba jednostaj strachovať o životy, ak by Bože chráň spadla. Prihrnuli hlinu a všetko vyzeralo byť v najlepšom poriadku, keby sa len na fujaru nebolo treba škriabať. A že ju okliesnili do hladka, klzala sa. Jaj, Maťko, zdychá Kupko. Veľa slaniny ešte pojeme, pokým dorastieme k toľkému inštrumentu. Z muziky nebolo nič. A tak Kupko s Maťkom zavrátili ovce a pobrali sa domov. V noci padla rosa a na fujare vypučalo lístie. Do dierok sa nasťahovali vtáci, nanosili peria, sedeli na vajciach a zaránky vypiskovali len tak, bez nôd. A Kupko s Maťkom boli radi, že robota s fujarou nebola celkom daromná. Fujara zapustila korene. A občas k nej zaletel vietor v rozviatej vyšívanej košeli, nadul líca a zahral, čo mu slina na jazyk priniesla a čo pochytil od dievok pri hrabaní sena. Ovečky sa spokojne pásli a Kupko s Maťkom načúvali.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Prepáčte, kamoši, my sme si mysleli, že to poznáte.
1: Ale ukazuje sa, že mnohí to nepoznáte.
0: Nevadí, vysvetlíme. Mnohí z vás nám napísali, že sme povedali, že alkohol je metla ľudstva.
1: Áno, áno, ono sa to tak hovorí.
0: A nie len hovorí, ale podľa mňa to tak aj je.
1: No a mnohí kamoši ale nevedia prečo.
0: Tak povedzme si takto. Čo robí taká metla?
1: Áno, zametá, presne tak, zametá.
0: Zametá všetko, čo je na zemi.
1: No, a teraz si predstavte takú metaforickú metlu, takú, ktorá zametá všetko na zemi. Čiže ona, ako by sme vám to... Alkohol je tá metla, pretože on je droga. On je tá látka, ktorá zapríčiňuje na zemi za posledných niekoľko desiatok rokov najviac úmrtí.
0: Kvôli alkoholu zomrelo aj veľmi veľa ľudí, áno.
1: A nie len preto, lebo ľudia ochoreli, ale aj preto, lebo keď ho pili, tak šoférovali a zle to dopadlo.
0: Alebo spôsobili aj rôzne nešťastia a rozniesli po zemi rôzne baktérie.
1: No a zasa sme pri tom, čo tu stále spomíname.
0: Áno, že... Alkohol vie pomôcť rastlinkám prežiť, lebo vie im nájsť prenášačov, vie pomôcť zvieratkám nájsť potravu, ktorá má v sebe cukor, a to znamená energiu.
1: A vie pomôcť aj nám ľuďom, lebo je aj alkohol, ktorý si vieme vyrobiť, je neprírodný a ten pomáha pri čistení rán, keď sa porežeme. Nájdete ho aj v rôznych liekoch a kvapkách a tak, a predstavuje jednoducho niečo, čo nám pomáha.
0: Presne tak. Čiže vie nám aj uškodiť, ale aj pomáhať.
1: Tak no. Ako pri zbraniach.
0: Áno, alebo pri pušnom prachu, pri atóme.
1: Presne tak. Zo všetkého dobrého si ľudia ako si stále vedia urobiť aj zbraň proti sebe. Aké hlúpe.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: by sme sa ešte vrátiť k závislostiam?
1: Áno, áno, ale podľa mňa by sme už mohli opustiť ten alkohol.
0: Tak, áno, mohli.
1: Takže, mohli by sme si ešte povedať, ako sa prejavuje, keď sme na niečom závislí.
0: Tak, už sme si povedali napríklad, ako sa správa závislá ráno.
1: Áno, je to prvá vec, na ktorú myslí.
0: Po ktorej siahne.
1: A ktorej sa venuje.
0: A ktorá mu kradne čas.
1: Uh-huh. A potom príde zvyšok dňa.
0: A človečík bez tej veci je cez deň nervózny.
1: A najmä vtedy, keď ten závisláčik robí niečo, čo nemá s tou závislosťou nič spoločné.
0: Teda s telefónom, hrou, sladkosťami a tak ďalej.
1: Uh-huh. Potom je ten závislák nervózny, lebo na to myslí.
0: A chcel by robiť len to.
1: Áno. A zrazu ten závislák málo je.
0: Lebo sa na jedlo musí sústrediť.
1: Áno, nevie sa sústrediť kvôli tomu, že myslí na niečo iné. Na tú závislosť.
0: A pritom jedlo je to, čo nám dáva energiu.
1: Uh-huh. A ten závisláčik naučil tým pádom svoj mozoček potvorníček, že energiu, šťastie mu dá len tá závislosť. A potom závislosť ešte spoznáte tak, že časom o nej klamete.
0: Áno, lebo viete, všetci závisláci hovoria takto. Aj sami sebe. Je to v poriadku, čiže klamú aj sami seba.
1: A keď ich niekto začne kontrolovať, či to je v poriadku,
0: tak sa začnú skrývať.
1: A klamú, že koľko tomu venujú času.
0: Áno, nepovedia, že boli pol hodinu na telefóne, iba 3 minútky, lebo vedia, že keby povedali pravdu, tak by im niekto tú závislosť pripomenul a oni to nechcú.
1: Lebo sú už závislí a nevedia bez toho žiť.

0: Kamaráti, my to vieme.
1: My to naozaj vieme, že toto nie je tá najpríjemnejšia téma.
0: A my vieme aj to, že niektorí z vás už možno sú aj závisláci.
1: A niektorí sú možno závislí na takej veci, ako sú hračky.
0: Čo? Vy ste nevedeli, že aj na hračkách sa dá byť závislý?
1: No dá.
0: Dá. A to ani nie tak na hračkách.
1: Ako na ich nakupovaní.
0: Presne tak.
1: Lebo kamoši, zasa za to môžeme my a náš mozoček potvorníček.
0: Môže za to mozoček. Je to tak, lebo tak ruka na srdce.
1: Koľko máte doma hračiek?
0: Asi tak 120?
1: A niektorí majú aj cez 1000.
0: Čože?
1: Takže, čo to potvrdzuje? Veľkú mieru závislosti.
0: Janka, ale keby sme možno spočítali aj všetky kocky, hej? Lego a tak, tak možno to nie je 1000, možno je to 3569 alebo 1 800 250 043.
1: No vidíte, kamoši, ale to nedáva zmysel. S toľkými hračkami sa teda nedá nikdy poriadne pohrať.
0: A takýmto spôsobom sme naučili náš mozoček jednu vec.
1: Že keď si kúpime nejakú hračku, alebo keď ju dostaneme, tak máme vtedy na začiatku dobrý pocit.
0: Mozoček nám do celého tela pošle hormón šťastia.
1: A tak si to ten mozoček zapamätá, ten pocit, aký nám priniesol hormón šťastia. A potom vlastne chceme, aby sme sa mali dobre. Chceme to často, chceme byť šťastní.
0: A chce to aj ten mozoček. Tak si tým pádom nespomenieme na super hry,
1: na rozprávky,
0: na kamošov.
1: Áno, na kamošov.
0: Ale mozoček nám ponúkne len tú vec, že popýtaj si novú hračku.
1: A vtedy príde ten dobrý pocit. No a my vieme, že sa s ňou vlastne ani nebudeme len hrať, že nám prinesie radosť asi tak na deň až dva. A pritom ju vôbec nepotrebujeme, tú novú hračku, lebo máme ďalších neviem koľko hračiek. Z toho sa hráme možno s piatimi, ktoré sú super obľúbené, alebo s tromi.
0: Takže popremýšľajte, či nie ste aj vy závislí od nakupovania hračiek.
1: No, a ak áno, tak bojujte, lebo každá závislosť je zlá, je škodlivá.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka.
1: Je to tu?
0: Áno, a urobila si to, čo si mala?
1: Áno.
0: Blahoželala si?
1: Áno.
0: Kamoši, ste teraz možno zmetení. Viete, že je čas blahoželačky a spýtal som sa Janky, či už blahoželala. No, Janka naživo vo vysielaní neblahoželala oslávencom.
1: Ale
0: oslavovala, teda blahoželala svojej mamke, lebo jej mamka dnes oslavuje meniny.
1: A blahoželala som hneď z rána, bola som perfektne pripravená.
0: Hej, a aj si ju nejako prekvapila?
1: Prekvapila.
0: Alebo dala si jej nejaký darček?
1: Samozrejme.
0: Starala si sa o ňu?
1: Samozrejme. Prekvapila som mamičku ráno kvetmi, ktoré sú jej obľúbené. Ďalej som jej pripravila jej obľúbené raňajky, spravila som jej kávu, jej obľúbený bylinkový čajík, ona nemusela pohnúť ani prstom. Mm. Do toho sme jej s Lejuškou zatancovali. Oh. Ona to má veľmi rada, keď jej zatancujeme. Ja som jej aj zaspievala. Lejuška nerada spieva, ale rada tancuje. A niekedy aj spieva, no ale nie o tom som chcela. Takže tak to bolo, no taká to bola naša oslava a potom sme si dali ešte po obede spolu zákusok.
0: Janka, tak ty si veľmi dobrá dcéra.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A teraz ja sa pripájam, blahoželám aj tvojej mamke, ale samozrejme blahoželám aj všetkým dnešným oslávencom.
1: Oslávenkyniam.
0: Presne tak, lebo dnes oslavujú meniny všetky.
1: Rozálie.
0: Rozálie, ďakujem.
1: Všetky rozálie.
0: Že si ma doplnila, alebo lepšie povedané, že si ma predbehla.
1: No, ja som už nemohla vydržať.
0: Takže buďte zdravé, šťastné, ľúbené a veľa sa hrajte a majte veľa krásnych zážitkov.
1: Tak, pozdravujem vás všetky, drahé rozálie a mamička moja, ľúbim ťa a objímam ťa aj tuto takto z rádia. A Lejuška, daj jej pusinku za mňa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kaniaľ. Skúsme dverami.
1: A ja som sa v tejto chvíli rozhodol, že zarecitujem krásnu báseň pre všetky oslávenkyne. Takže, Rozálie, pohodlne sa usaďte, nastražte uši a užívajte.
2: Už som tu, čo sa deje?
1: Idem blahoželať.
2: Aha, už ide, čože? Ale veď už sme blahoželali. Alebo sa mi to snívalo?
1: Nie, nesnívalo sa ti to. Počkaj, umyla si ruky?
2: Áno.
1: Dobre, perfektne.
2: A prečo sa ma to pýtaš? Ideme si dať zákusok?
1: Nie, veď keď sa vrátime z toalety, tak si musíme umyť ruky.
2: Ale prosím ťa, čo ma nepoznáš? Veď ja som úplný monk.
1: Hej, veď preto si bola preč tak dlho.
2: No veď preto.
1: Takže.
2: A už sa o tom nerozprávajme.
1: Dobre, veď je to normálne.
2: A ticho už.
1: Dobre, takže idem. Toto je môj darček všetkým oslávenkyniam Rozáliam.
2: To je nádherné. Mamka, počúvaj. Jakubko ti recituje.
1: Jozef Pavlovič, Komár a muška. Letí komár cez cestu, hľadá v lese nevestu. Moje zlatko, pošušká zlatej muške do uška. Muška riekne. Nerada ťa, ty potvorka nohatá. Potom komár nalipe, mušku z lásky poštípe. Vzlietne muška z konára a poštípe komára. V tom zelenom lesíku dal sa párik do kriku. Ani keď ma naženú, nepôjdem ti za ženu. Nech ma zhltne kaluža, ak ti pôjdem za muža. Pinka najedli, už sa lásky najedli.

0: aj kamoši. Kámoši naši, pýtate sa nás, ako byť abstinentom.
1: Teda, ako nebyť závislým na nejakej závislosti.
0: Na nejakej, presne tak. Ani na závislosti na cukre.
1: Áno, ani na hračkách.
0: Ani na mobile.
1: Ani na hrách.
0: Jednoducho, aby ste boli zdraví a slobodní.
1: Takže my vám poradíme. Je to celkom jednoduché.
0: Aj keď najhoršie a najťažšie sú tri veci.
1: Mm-hmm. Takže poprvé, priznať si to.
0: Priznať si, že už ten napríklad telefón neviete pustiť z ruky.
1: Že už neviete poriadne na nič iné myslieť.
0: Že ho stále musíte mať pri sebe.
1: A stále chcete s ním byť, dokonca s ním aj spať.
0: Alebo, že priznajte si, že keď nemáte novú hračku, že ste smutní, aj keď sú okolo vás ľudia, ktorí vás milujú a vy ste nešťastní.
1: Keď si to priznáte, že máte problém, tak si povedzte, a to je tretia vec, idem do boja.
0: Áno. No a ešte, ale nedá mi nespomenúť, niektorí majú takú závislosť, že si skrývajú sladkosti. No. Takže, ako povedal Jakub, do boja.
1: Áno.
0: Do boja. Spomente si na všetkých hrdinov z rozprávok.
1: A zo všetkých hrdinských

0: ďalšiu maličkosť, že v tomto všetkom treba vydržať.
1: A myslím si, že som povedala, že tým drakom je ten telefón, čiže mu treba sťať hlavu. Ale to neznamená, že rozbijete svoj telefón, to by sa rodičia určite netešili. Stíname len metaforicky tým, že telefón odložíme.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Opiciam z pralesa ušiel káčer malý. Vyletel voz vysok, berie sa vďaľ. Opice vrieskajú, ale nám dál. Čľap letí a letí. Hádam aj 3 míle. A koho nevidí? Bociany milé, chystajú sa domov zas. Na sever prichádza jarný čas. Iba preto s odletom otáľali, lebo sa im stratil čľap, ich kamarát malý. No už sú zasa spolu, už z výšky hľadia dolu, pod nimi pralesy, púšte, moria, mestá. V mestách veže a kupoly a na jednej z nich svieti polmesiac, sťažiarivá hviezda.

0: Iba čo?
1: Myslíš, že na teba čaká rapotačka?
0: A aj keď čaká, myslíš, že ju s tebou pustia?
2: Nemôžem bez nej žiť!
0: No, tak sa choď o šťastie pokúsiť!
1: Počkáme na teba!

0: chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Čľap, ty si sa vrátil.
2: Vrátil. Vrátil som sa po teba. Poletíš so mnou?
1: Rada. Len či ma mamka a otec pustia.
3: Rabotačka! Rabotačka, kde si?
1: Tu, mamička.
3: Kde? Nikde ťa nevidím.
1: Sedím hore, na múre.
3: Na múre? Ako si sa tam dostala? Tak preto si si krídla nestrihala. A kto je to tam s tebou? Ten odkundes. Ten dedinčan. Už aj nech si dolu.
2: Nezletíme dolu. Prišiel som ju vypýtať. Mám ju veľmi rád. A odletíme domov, k nám.
3: Čo si to dovoluješ? Starý! Starý, hýbaj sem. No počkaj, to oľutuješ.
4: Čo sa robí? Čo tak kričíš? Kam tú hlavu vyvraciaš?
3: Vyvrať ju aj ty a daj si pozor, aby ťa potom nevyvrátilo.
4: Ale veď, to je Čľap a pri ňom naša rapotačka. Chlapče, hej, som rád, že ťa vidím, že ťa môžem privítať.
2: Prišiel som sa rozlúčiť a o niečo vás poprosiť. Chcem si vziať domov vašu dcéru. Mám ju rád.
3: Akurát, pre takého som ju nechovala.
4: Čuš, aspoň raz čuš, stará.
5: A ty si ma nemala rada. Ty si si nevzala dedinčana. Veľmi si sa zmenila.
3: Ale nezmenila. Aj teraz ťa mám rada. Iba o ňu, o dcerenku sa bojím.
5: Aj o teba sa báli. A predsa mi ťa dali. Tak teraz verbe my týmto mladým.
2: Ďakujem, strýka. A sľubujem, že ju budem chrániť ako oko v hlave.
3: To by som ti radila. Lebo ak nie...
2: Prileďte sa presvedčiť.
1: Ocko, mamka, za všetko vám ďakujem. Budem na vás myslieť každý deň.
4: A pozdravujte rodný kraj.
6: Už zasa letia spolu. Je ich o jedného viac. Za nimi zostáva zlatý polmesiac. Letia ponad more, veľryba ich zdraví. Vystrekol vodotrysk, voda sa z nej valí, aj oni jej na pozdrav pekne zamávali. S vetrom o preteky sa domov ponáhľali. Až v jedno pekné ráno zasa pozdravili dvor, rybník s rákosím, svoj domov milý. Ó, to je ruchu na dvore i v staji. Svoju veľkú radosť nik nezatají. Zbehol sa celý dvor. Každý je zvedavý. Hrdinu Čľapa každý milo pozdraví. Otecko s mamičkou k sebe ho vinú, že si sa nám vrátil, milý náš synu.
7: Že si sa nám vrátil. Tuším si pochudol.
8: Skôr zmužiel. A možno i zmúdrel.
7: Videl si celý svet?
2: No, tak celý nie, ale kusisko z neho.
7: A budeš nám rozprávať?
9: A kto je tá zahalená pani, čo s tebou priletela?
2: Otec, mama, to je rapotačka. To je moja žena.
1: Musí byť škaredá, keď si skrýva tvár.
7: Tak. Čľap, synček. A kde si ju vzal?
2: V Turecku. Tam si ženy zahaľujú tvár.
8: U nás doma si ju skrývať nemusí.
7: Tak. Ukáž sa nám, dcerka.
1: Rada, veď tu som, hádam, doma. Nie medzi cudzími.
8: Ty si mi pekná, nevestička moja.
1: Veď to bude fiflená. Zobák má pozlátený.
7: Čož ty, hus? Čo tam po zobáku, ak má zlaté srdce? Tak.
2: Má zlaté a verné. Čakala ma dlho. V láske vytrvala.
1: Tak. Som rada, že som sa sem medzi vás dostala. Že spoznám kraj svojho otca. Vrúcne pozdravy vám od neho nesiem.
10: oslavu. Takú svadbu tento dvor ešte nezažil.

Zasa prešlo leto, zasa prišla jeseň. Čľapovi do srdca zakradla sa tieseň. Bociany letia, aj on by letel rád. Vábia ho lákajú, leť s nami, kamarát. Liškáčer hlavou krúti, zostanem na dvore, aj keď ma to rmúti. Tu žije otec, žena, mať. Tu si chcem deti vychovať. Potom, keď vyrastú, viem, že vzopnú krídla a vyletie z dvora, poznať šíri svet. A verím, že múdrejšie vrátia sa zaspäť.

0: to je super otázočka, kamoši.
1: No, pochváľ sa, Janka.
0: No, nie je moja, ale Marková.
1: A čo píše Marko?
0: Tak len sa pýta, či sú aj dobré závislosti.
1: Aha, a má aj nejaké namysly?
0: No, napríklad sa pýta, že... že či je fajn, či je dobré byť závislý na mamke, ockovi, na kamarátoch alebo na knihách.
1: Mhm. No, Marko, tak to ťa asi sklameme.
0: Možno aj viacerých.
1: Ale dobrá závislosť neexistuje.
0: Áno, lebo všetko, čo nám, keď sa stane takým, že nám berie našu slobodu...
1: Všetko, čo obsadí náš mozoček, nemôže byť dobré.
0: Áno, takže ani toto.
1: Je to tak.
0: A možno ste prekvapení, že ako môže byť zlé byť závislý na kamošoch.
1: Mm-hmm.
0: No viete, ale je iné mať rád kamošov a byť super kamoš a je iné byť na nich závislý.
1: Lebo teraz máte kamošov v škole, ale keď skončí škola, tak sa rozídete, pôjdete na stredné školy, na vysoké školy a možno aj do iných miest.
0: Alebo napríklad máte kamošov niekde na krúžku, kam chodíte a oni môžu prejsť na nejaký iný krúžok alebo sa odťahujú z mesta.
1: Mm-hmm. A zrazu vám v tej chvíli ako keby zoberú vašu závislosť a vy budete mať tzv. Abstinenčné príznaky.
0: No, a to sú vám také veci, ktoré zažívajú všetci, všetci, ktorí sa rozhodnú prestať s nejakou závislosťou.
1: No, a keď sa také niečo stane, tak potom je taký človek nervózny.
0: Alebo nevie spať.
1: Trasú sa mu niekedy ruky.
0: Obhrýza si nechty.
1: Nevie sa sústrediť.
0: Kope nôžkami.
1: Takže s Jankou veríme, že vy nikdy nič také nezažijete.
0: Alebo nezažívate. No a keby ste cítili, že sa stávate závislákmi na niečom takom, ako je telefón, alebo nejaká hra, tak sa rýchlo začnite venovať niečomu inému, aby ste neprežili potom toto také malé alebo veľké peklíčko.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Joďo.
1: Jakub, ano, mám na teba takú otázočku. Uh-huh. Ty si celkom taký človek, ktorý je taký, že... taký realista, hej?
2: Áno, áno, ja som realista.
1: No. No, vieš byť aj snílek, ale o tom potom. No, viem si to predstaviť, ale nie to sme chceli. Chceli sme to, že teba je ťažko si predstaviť na niečom závislého, ale predsa ti dám túto otázočku. Bol si niekedy v živote na niečom závislý, alebo si?
2: Janka, žijeme v krásnom svete. Máme prírodu, máme aj množstvo možností na krásnu zábavu. Mm-hmm. Samozrejme, tu máme aj televízor, máme tu telefón.
1: No čo nám tým všetkým chceš povedať?
2: Že máme krásnu dobu, ale máme aj nebezpečnú dobu, lebo je otvorená tým závislostiam. A samozrejme, aj ja si niekedy musím povedať, že dosť, Jakub, odlož ten telefón. Už si na ňom dlho, alebo nie, nezapneš si televízor a nebudeš pozerať nič, žiaden film. Uh-huh, hej, musíš ísť von do prírody, musíš sa sústrediť na obyčajné, ale zároveň krásne a nádherné veci, čiže na prírodu a na také tie maličkosti. Hej. Takže musím sa priznať, aj ja som občas taký závislý, hej. Ale je dôležité, že s tým pracujem a že si dávam na to pozor.
1: Áno, treba s tým pracovať, treba s tým vedome začať pracovať, dávať si na to pozor. Myslím si, že každý človek začína mať s tým problém a je to dosť veľký problém. Problém celého ľudstva, nás všetkých. A prosím, začnime bojovať, robme s tým niečo, poďme do boja, poďme do začnime žiť ten reálny život okolo nás, vnímať tie stromy, tú trávičku, tú prírodu, to všetko krásne, skutočné okolo nás, čo nie je v obrazovke.

0: Kamaráti naši.
1: No, tak sme si to dnes dali, čo?
0: Áno.
1: Teda, že sme si ako keby... Že...
0: Naložili.
1: Áno.
0: Na tak, plecia.
1: Tak, bola to šialená jazda.
0: Mm-hmm. Ale aj tak vás ešte o niečo chceme poprosiť.
1: Áno. Okolo vás je veľa vecí, ktoré budú lákavé.
0: Mm-hmm. Napríklad reklamy vás lákajú na veci, ktoré nepotrebujete, ale tvrdia vám, že ich potrebujete.
1: Áno. Tvrdia vám, že keď to nemáte, tak ste ako keby horší alebo menej cennejší.
0: Mm-hmm. A aj kamoši okolo vás budú presviečať, že veci, ktoré majú oni, sú najlepšie.
1: Lebo boli drahé, lebo sú značkové.
0: Áno, lebo to povedal nejaký čudný človečik na internete, influencer.
1: No, ktorý si zarába tým, že vlastne robí reklamu rôznym značkám, firmám a tak, ale nie sme si úplne istí, že za každých okolností, či je to niečo dobré pre vás.
0: No, niekedy sa stane to, že ponúka niečo, za čo dostane peniaze, ale klame vás a tým pádom je viacej závislákov na svete.
1: Áno, lebo nie všetky produkty, čo takto predávajú, sú pre vás potrebné, dobré, úžasné a nevieme aké. Je to len reklama, marketing.
0: Takže keď vidíte, že je niekto, kto vám len niečo ponúka a presvieča vás, že toto je najlepšie, tak mu nemôžete vždy veriť.
1: Presne tak. Nemôžete mu vždy veriť, lebo veľakrát to robí len preto, že on za to dostane viac peňazí. Takí ľudkovia žijú z vašej závislosti, kamoši. Veľmi dôležité je nesmiať sa z ľudí, ktorí niečo také nevlastnia. Hej, niečo značkové, niečo, čo bolo na internete, na sociálnej sieti a tak ďalej. Alebo keď nosia niečo iné ako vy. Prosíme vás, takého človečika nechajte tak a...
0: A určite vieme, že taký influencer klame, keď sa smeje z ľudí, keď niečo drahé napríklad nemajú. Alebo nosia niečo iné, ako je trend.
1: Áno. Takže takého človečíka ani nesledujte, nedávajte mu pozornosť, nechajte to tak. Nevenujte tomu ani minútu svojho času.
0: Mm-hmm.
1: Veď je okolo vás množstvo super vecí, ktoré za to stoja a množstvo ľudí, ktorí za to stoja. Aj keď PS, nie každý influencer je klamár a zlý, ale dávajte si na to pozor.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvak, kvak.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: A nasleduje ďalšia krásna chvíľka poézie, venovaná všetkým vám, oslávencom aj neoslávencom. Vybrala som spolu s Jakubom nádhernú báseň od Márie Rázusovej Martákovej Ochorela malá muška. Čiže pripravte sa, bude to možno aj dojímavé.
3: No dúfam, že to nebude smutné, lebo naozaj nechce sa mi teraz plakať.
2: No, veď možno by ti to pomohlo.
3: Ale vieš čo? Práve mi napadlo.
2: Vypustiť paru.
3: Že keď ochorie taká malá muška, že ako by sme jej mohli zmerať teplotu, že dať jej pod to krídelko ten veľký teplomer, neviem si to veľmi predstaviť.
2: No tak,
3: Alebo ako by sme jej dali obklady, aby sme jej zrazili horúčku. Hej, takú handru mokrú, keby sme na ňu dali, tak ju pričapíme.
2: No, všetko by muselo byť oveľa menšie, vieš? V takom muškovskom svete. To ti vysvetlím, ja si to viem predstaviť. Ale teraz už tá báseň. Ochorela malá muška. Poslali jej do kožúška. Zlietli babky z dola, z hora. Poslali priam po doktora. Prišiel doktor, pavúk starý, s reťazkou a z okuliary. Muška žiali.
3: Čo to bude?
2: Vôľ ju lomí v každom úde. A pán doktor múdra hlava starostlivo preklepáva a na taký prípad ťažký predpisuje sladké prášky. A keď prišli kamarátky, každá niesla prášok sladký. Chorá muška, Bohu chvála, i labky si oblízala. Nadobudla razom sily, nôžky, krídla nelomili, vyletela do výšavy. To bol, deti, doktor pravý.
4: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
5: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: som ale našla zo pár závislostí, ktoré by nemuseli byť boľavé a škodlivé. Teda, samozrejme, vo všetkom treba mať mieru. Aj v tom najzdravšom a najkrajšom, hej. Ale napríklad byť závislý od prírody v takom zmysle, že potrebujeme ísť na vzduch, prejsť sa do parku, kde sú stromy a tak, aspoň raz za deň. To nie je zlá závislosť.
1: No,
0: to je priam potreba.
1: No, tak ja by som to neoznačil slovičkom, že závislosť, lebo ja si myslím, že nejaká závislosť nie je dobrá. Ale skúsme tomu nájsť iné slovičko.
0: Nevyhnutnosť.
1: Nevyhnutnosť, alebo, uh-huh, alebo potreba. Lebo uh-huh, napríklad takú lásku by som tiež hodil do tohto súdka. K prírode.
0: Uh-huh, uh-huh. K potrebe. K lieku. Uh-huh. Príroda a láska sú pre nás liek. Aj pre naše fyzické telo, aj pre našu dušu.
1: Áno, lebo keď sme smutní napríklad, keď sa cítime byť osamelými, tak čo nám pomôže?
0: No láska samozrejme, objatie, dobré slovo, dobrá polievka od mamičky, lebo aj v nej sa skrýva láska, uh-huh, aj v tej polievke, aj v tom skutku, v tom čine. Aj?
1: Taktiež im môžem ja teraz? A taktiež nám pomôže prechádzka, príroda, čerstvý vzduch, krásny západ slnka, more a
0: áno,
1: také ticho.
0: Áno, psia srst, môcť ho pohľadkať, nechať sa oblíznúť, objať. Čo? Veď je to nádherné. Je to krásne. Oblíznuť? Môžeme ti to dnes predviezť, Jakub.
1: Ďakujem.
0: Si pozvaný k Lejke do búdy. A bude sa tam podávať večera.
1: Ďakujem, neprosím.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: No, takže ako som spomínala, si pozvaný na tú večeru, no lebo vieš, už je najvyšší čas. O malú chvíľu sa už podáva večera vo všetkých domácnostiach a tak. Bude 6 hodín, bude sa podávať aj večerníček za malú chvíľu.
1: No, tak ja rozmýšľam, že by mi postačil ten večerníček ako taká výživa pre dušu a vy si s Lejkou vychutnáte svoju večeru.
0: Nie, to ti nemôžeme urobiť.
1: Janka.
0: Čaká nás večera, Lejka sa už potešila, už prichystala. Sú prichystané myštičky s meskom, bude aj mliečko pre teba.
1: A to budeme, akože keď budeme večerať s Lejkou, tak taká otázočka. Budeme večerať pri stole, alebo budeme večerať na dláške na zemi?
0: Na dláške na zemi? Čo? Zlatíčko, v tureckom sede?
1: Tak to si chcem... Dobre, idem. Chcem si pozrieť Lejku v tureckom sede.
0: Čože? Lejku v tureckom sede?
1: No.
0: No tak to nepôjde.
1: Nie?
0: Lejka si pozrie teba v tureckom sede.
1: No a potom...
0: A potom?
1: Pekne do postielky a spať.
0: Nie. Do pelieška.
1: No tak ale ja nebudem spať v peliešku.
0: To bude psíkovský večer.
1: No tak ja pôjdem spať pekne do mojej postielky.
0: Tak Lejka pôjde k tebe do postielky. Psíkovský večer je psíkovský večer.
1: Uvidíme, čo sa dá robiť, Janka. Ja si myslím, že ti bude bez nej smutno, že by si bez nej celú noc nevydržala. Takže teraz máš silácké reči, ale ja ťa poznám. Ty si ma chcela len vystrašiť.
0: Je pravda. Je tak.
1: Takže, kamoši, aj vy si užite večeru. Taktiež si užite umývanie zubov a potom hajde do postele.
0: Spinkať.
1: A my Čaute. Sa počujeme opäť zajtra. Čaute.
0: Jak zajtra? Čo zajtra? Veď zajtra je sobota, zlatíčko.
1: Tak pozajtra.
0: To je nedeľa, zlatíčko.
1: Tak popozajtra.
0: No, to je už iná. Tak.
1: Čaute.
0: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečítal som, čo sa v starých knihách píše. Rozpoviem vám príbeh zo vzdialenej ríše. Je v ňom Alibaba, zbojníci a zlato. Rozpoviem vám príbeh, ktorý stojí za to. Žili dvaja bratia, žili vedľa seba. Kásim sa stal boháč, mal viac ako treba. Alibaba, ten zas vedel, čo je bieda. Kásim však bol skupán, nikdy nič mu nedal.

0: Alibaba, kam ideš? Je ešte noc.
1: Do hory. Narúbem dreva a skúsim predať na trhu zo pár viazaníc. Hádam, zarobím aspoň na chlieb.
0: Počkaj aspoň, kým svitne ráno. Možno konečne príde tvoj brat Kásim. Veď ti slúbil prácu vo svojom obchode.
1: Čakal som už pridlhožená. Komora je prázdna a jesť treba. Vyveď mi somárika zo stajne. Nabrúsim si zatiaľ sekeru.
2: No tak, no. Pokojne stoj. Ešte jednu otiepku ti priviažem a pôjdeme na trh.
1: No vidíš, celkom dobre si rozumieme. Tuším lepšie ako ľudia.
2: Psst, ticho. Dajakí jazdci a jej veľa. Nemusia nás tu vidieť. Poď lepšie do krovia a nevytrčaj už, lebo nás badajú.
3: Sezam, otvor sa!

0: Pôjdite, bratia, ale nezostupujte z koní, len zhoďte korisť. Čaká nás ďalšia karavána. Tentoraz svadobná s mnohými darmi a krásnymi ženami.
1: To sú tí povestní 40 zbojníci, pred ktorými sa trasie celá Perzia. Neľutostní vrahovia a dokážu otvoriť skalu. Preto ich dosiaľ nikto nedokázal pochytať. Somárik, nehyb psa, lebo sa odtiaľ to živý nedostaneme.
0: Hotovo! Poďme, bratia, rýchlo! Rýchlo, rýchlo! Slnko je už vysoko a naša korisť ďaleko. Treba sa nám poponáhľať. Na oddych bude dosť času potom. Poďme!

snívam, či bdiem. Naozaj otvorili skalu? Asi mám vidiny od hladu. Máš pravdu. Treba sa presvedčiť. Ako to hovorili? Sezam, otvor sa. Sezam, otvor sa. Stačia tri slová, tvrdá skala odstúpi z cesty. Mám vojsť? Zasa máš pravdu. S bojníkom sa predsa nič nestalo. Idem. Idem.

Toľké poklady. Zlato. Blesné perly. Žiarivé drahokamy. Šperky, kadidlo, hodváby, brokáty. Nahádzané na kopách ako drevo. Neuveriteľné. Na čo im to všetko bude? Koľkých kupcov museli ozbíjať? Koľkých ľudí povraždiť, kým to sem nahromadili? Allah, buď k nim milosrdný. Zo pár zlatých dinárov by mi zasítilo rodinu a vytrhlo nás z biedy. Keď si vezmem, ani im nebude chýbať. Dva mešteky nám budú dosť. Kúpim kúsok poľa a malý obchodík na trhu. To nás pri skromnosti uživí. Viac nám netreba. Áno, dva malé mešteky musia stačiť. Skala sa za mnou zavrela. Sezam, otvor sa!

0: Kde si bol tak dlho, muž môj? Už som sa bála, že ťa prikvačil zlý osud. Že sa ti niečo stalo. A prečo zatváraš okná?
1: Naozaj ma osud prikvačil, žena moja. Ale dobrý osud. Pozri, čo som priniesol. Tichšie. Tichšie, žena moja, tichšie.
0: Vary, si sa nedal na zboj.
1: Ja nie, ale iný. Poď, sadni si ku mne. Všetko ti porozprávam.
2: Doma si, Alibaba.
1: To je Kasim. Chytro šatku.
0: O Bože, to je...
3: Allah vám požehnaj pekný deň.
2: Aj tebe, braček. Vítaj v mojom skromnom dome.
3: Išiel som okolo a tak mi zišlo na um, že sa zastavím a spýtam sa, ako sa vodí tebe a tvojej rodine.
2: Ujde to, braček, ujde to.
3: Videli ťa viesť viazanice narúbaného dreva, tak som si pomyslel, že aj nám by si mohol pre kuchyňu voziť. Neho nemusím draho kupovať na trhu, pretože nechcem to zadarmo. Nasypem ti zan do košíka, rýže a prosa a sezamu. A čo povieš?
0: Ale...
2: Môžem ti voziť drevo, Kasim, lenže ja potrebujem aj peniaze. Ne. Deti treba nielen krmiť, ale aj šatiť a obúvať.
3: Peniaze, odkiaľ ich mám zobrať? Dám ti nejaké šatstvo po mojich deťoch.
2: Ale... Ďakujem, braček. Je to od teba veľmi láskavé. Drevo ti doveziem hneď zajtra.
3: Priniesol som už i zálohu za košík ryže. Daj tú handru dolu zo stola, švagrinka.
0: To nie je handra, to je moja šatka. Nechaj ju. Nechaj ju! Kasim!
3: Čo to je? Falošné dináre.
2: Prečo falošné?

0: zlata? Hm? No, že ešte rídze zlato. Ako krásne zvoní. Počuješ? Komu si ho ukradol, Alibaba?
1: Nie som zlodej, braček. Nikdy som nikomu neukradol ani zrnko prosa, aj keď mi deti plakali od hladu.
0: Tak počkaj, počkaj, povedz pravdu, lebo ťa hneď oznámim úradom. A potom sa budeš musieť priznať, či chceš, alebo nechceš.
2: Že sa nehambíš, švagor, takto na vlastného brata.
0: No tak nie, nevaj sa, švagrinka, ale ja si nemôžem dovoliť mať brata zlodeja. Kto si potom odo mňa niečo kúpi? Kto bude so mnou obchodovať? Prídem o všetko pre tvoje zbojstvo, ty...
1: Radšej ti všetko popravde poviem. Šťastie sa na mňa usmialo iba dnes za svitania, brat môj. Niekto, jak som videl, tam banda 40 zbojníkov ukrýva nazbijanú korisť. A sám som tam potom vošiel do ich skrýše. Vzal som si odtiaľ len tieto dva mešteky. To iste nezbadajú, toľko je tam všakovakých pokladov. A ak sa o tie dináre bratsky rozdelíme, obom nám bude dosť.
0: Chceš ma upokojiť mizerným mešťakom, keď sú tam celé kopy zlata? Pravda, vy neklameš.
1: Prečo by som klamal vlastnému bratovi?
0: Bratia, chcem to vidieť na vlastné oči. A na brači vlastnými rukami. Ja už budem vedieť, ako s peniazmi naložiť, aby sa množili a pribúdali. Chytro mi povedz, kde tá skrýša je?
1: Darmo ti poviem, kde je a darmo ta pôjdeš. Ak nepoznáš tajomstvo kamenných dverí, môžeš pred nimi stáť do skonania sveta.
0: Ale počkaj, no, aké dvere, aké tajomstvo? Hneď a zaraz mi všetko povedz. Ak nepovieš, naozaj ťa oznámim úradom. Brat, nebrat!
1: Ako ti to mám povedať, keď ma ani k slovu nepustíš? Pôjdeš do hory. Nájdeš čistinku s veľkou skalou, nad ktorou rozprestiera konáre prastarý dub. Iste sa naň pamätáš, ako deti sme sa tam chodievali hrávať. Pred skalou zakričíš: Sezam, otvor sa. A kamenné dvere sa naozaj otvoria. Dobre si tie slová zapamätaj, Kásim, lebo ak ich zabudneš, beda ti. Dvere sa za tebou zatvoria a tí vrahovia si ťa nájdu priamo vo svojej skrýši. Potom nech ti je Allah milosrdný.
2: Ani sa len nepoďakoval. Ani nepozdravil.
1: Lesk bohatstva dokáže zaslepiť nielen oči a srdce, ale aj rozum.
0: Hýbte sa, potvory lenivé.
3: Veď ešte nesiete len prázdne vrecia. No tak
0: hýbte sa, čo chvíľa bude deň. Čo ste? Kto je zvedavý na vaše sprosté hýkanie?
4: Nie. Var je už toto tá skala? Myslel som, že bude väčšia, keď sa do nej majú vojsť toľké poklady. Ale dub je tu a iné skaly široko, ďaleko niet.
0: Stojte, somáre. Prr, no tak stojte.
4: Sezam? Otvor sa.

0: ti, vďaka ti. Prečo som ja hlupák, vzal iba 10 somárov a 20 vriec?
1: To všetko na ne nenaložím.
2: Prečo mi Alibaba nepovedal, že je toho toľko?
1: Určite preto, že sám si chce vziať čo najviac.
2: Čo dať do vreca skôr?
1: Tieto ťažké náhrdelníky a náramky, alebo tieto čelenky, zlaté lampy. Aká nádhera, také bohatstvo nemá ani sultán. Budem najbohatším človekom v Perzii. Čo v Perzii? Na celom svete. Vďaka, vďaka ti, Alak, že som sa dožil takéhoto dňa. Tieto diamanty, tie sú cennejšie ako zlato. A perly. Tak, jedno vrece perál a jedno vrece drahokamov.
3: Somáre, rýchlo somáre s vrecami, nech môžem nakladať. A dvere, otvorte sa. Do čerta dvere, nezdržiavajte ma, nemám čas, hýbte sa.
2: Ja? Čarovné slovo. Čo to bolo? Čo to bolo? Akési zrno či semeno? Áno.
0: Ríža! Otvor sa! Proso! Otvor sa! Pšenica! Jačmen! Čo to len bolo? Prekliate dvere! Otvorte sa! Čo teraz?
2: Veď som v pasci. Ak sa vrátia zbojníci, tak...
0: Cicor, otvor sa! Mak, otvor sa! Podelím sa s bratom o všetko, čo mám. Nasytím vdovy a siroty celého mesta. Aha, ovoz, otvor sa! Ja nešťastný. Fazula, otvor sa!
4: Sezam, otvor sa!

0: Sezam to bol. Mizerný, drobný sezam.
1: Tu si vtáčik. Už si dolietal.
0: Nie, prosím, nie. Ja som vám nič nevzal. Zľutovanie!
2: Má čo hľadať.
3: Ale myslel som, že budú viacerí.
2: Prezrite celú jaskyňu, či sa tu neskrývajú ďalší.
4: Rozkaz, kapitán.
2: 10 somárov si doviedol.
3: Veru, veľa by nám tu nezastalo, keby sme ho neboli prichytili.
1: Prvý raz strčil do vrecka iba dva mešteky. Namaškrtil sa na ďalšie.
4: Nikoho som nenašiel, kapitán.
3: No, ale ak sa niekomu zdôveril, bude s nami zle.
5: Môžu nás tu všetkých pochytať a pozabíjať. Ale to tak je. Ale to
4: tak je. Všetko
2: Tíšie. Hoďte jeho mŕtve telo hneď za dvere.
1: Ak mal kumpánov a prídu sem, nech vidia, ako sa zbojník poráta s každým, kto ho chce obrať o jeho korist. A ak jeho telo zmizne, nájdeme jeho spoločníkov a potom uvidia, aká strašná je naša pomsta.
2: Správne.
1: A teraz poďme. Nech sme do zmrákania tam, kde máme byť. Kvôli tomuto Niktošovi si predsa nenecháme újsť bohatú karavánu až z ďalekej Indie. Na kone, bratia! Na kone!
6: Švagre, švagre, prosím ťa, pomôž.
7: Čo sa stalo?
6: Kasim, včera zavčas rána odišiel do hory, ako si mu poradil, a doteraz sa nevrátil. Na čo si ho to naviedol? Kam si ho poslal?
7: Neposlal som ho, švagrina. Sám chcel svojou mocou ísť. Upokoj sa. Isté ho čosi zdržalo, možno dobrý obchod. Veď vieš, ako rád kupčí. Choď pokojne domov, isté sa do večera vráti. Len nikomu nič nevral. Netreba to rozchýliť.
6: A čo, ak sa nevráti? Niečo stalo. Ty vieš, kam išiel však?
7: Viem. Pôjdem sa za ním pozrieť. Žena, vyveď mi somárika zo stajne.
6: Na čo si berieš sekeru?
7: Aby si ľudia mysleli, že idem do hory po drevo. Netreba, aby niečo tušili. A ty si zahal tvár. Nech nevidia tvoje vyplakané oči.
2: Sezam, otvor sa!

strašné. Prečo si ma neposlúchol, keď som ťa varoval? Taká krutá, zbytočná smrť. Pre mizerné zlato. Zlato, pre ktoré oni nemilosrdne vraždili, oslepený jeho mámivým leskom. Veď si mal všetkého dosť, nepotreboval si viac. Na čo ti to bolo? Ach, ako ťa dorúbali, braček môj jediný.

Nedá sa nič robiť. Musím tvoje telo neúctivo odviezť vo vreci pod viazenicou dreva. Potom ti vystrojíme primeraný pohreb. Vezmem ešte meštek dinárov pre tvoju vdovu a na pohrebné trovy. A viac sa do tejto prekliatej jaskyne nevrátim. Sezam, zatvor sa. Najradšej

0: Žena, pozastieraj obloky. Mohamed, syn môj, choď spať. Aj ty, Marjana.
1: Netreba ich posielať preč, o všetkom vedia. Tvoj najstarší syn je už dospelý. Patrí sa, aby ti pomohol niesť bremeno starostí. A Marjana je viac ako Kasimová otrokyňa. Je ako naša dcéra, veď vyrástla spolu s našimi deťmi.
0: Máš pravdu. Budeme potrebovať ich pomoc. Marjana, telo tvojho pána je v tomto vreci.
2: Allah, príjmi jeho dušu.
1: Allah, zľutuj sa nad ním.
0: Všetko som premyslel. Musíme pár dní predstírať, že Kasim ťažko ochorel, až potom rozchýlime, že zomrel, aby sme mu mohli vystrojiť pohreb primeraný jeho stavu. Teraz s Muhamedom prenesieme Kasimovo telo do jeho domu.
3: Áno, otec.
0: Ty, Marjana, budeš pod chvíľou behať k doktorovi po lieky a všade budeš nariekať, že pánovi je čoraz horšie. Nikto nesmie ani len tušiť, ako zahynul. Zbojníci by hneď pochopili, kto im bral z pokladu. Ak uchránime naše tajomstvo, zachováme sa pri živote. Ak nie, nech nám je Allah milosrdný.

0: Vojdite, bratia.
1: Kto si tu bol? Čo? Telo je preč.
0: Teda, nebol jediný, čo poznal naše tajomstvo.
2: Určite je ich viac. Možno celá družina.
1: Chcú brať hotového.
3: Znáš,
4: chlapi.
0: Hrabrí a odvážni, bratia. Nekráčame cestou nebezpečenstva pre koho si iného, kto iba príde a vezme si bohatstva zaplatené krvou. Je čas vykonať pomstu. Rozíďte sa teraz po najbližších mestách a dedinách. Vidíte, čo iní nevidia. Počujte, čo iní nepočujú. Hľadajte ľudí, čo náhle zbohatli. No spýtujte sa aj na mŕtvych, či tak, kde nepochovávali zabitého. Buďte šakalom i vlkom, líškou i mačkou, mudrcom i hlupákom, a ak treba, aj diablom. Kto nájde stopu, stane sa mojím nástupcom. O 7 dní sa tu stretneme a každý povie, čo vypátral.
2: Nech sa tak stane.

0: Zajtra Kásima pochováme. Oblečte jeho telo do pohrebného rúcha tak, aby nebolo vidno rany. Potom ťa, švagrina, vezmem do svojho domu. Budeme žiť vedno ako jedna rodina. Tak sa lepšie ubránime pred nebezpečenstvom. Môj syn Muhammed bude viesť Kásimov obchod dovtedy, kým nedorastú tvoji synovia. Súhlasíš?
1: Súhlasím, Alibaba. A ďakujem ti za pomoc. Hanbím sa za to, že keď si ty potreboval našu pomoc, odmietli sme ti ju z chamtivosti poskytnúť. Bohatstvo nám zatvrdilo srdcia. A vidíš, k čomu sme dospeli? Túžba po zlate môjho muža zabil.
0: Neplač, Adina. Osud tak chcel. Čo sa stalo, už sa neodstane. Teraz musíme byť všetci nadmieru ostražití a opatrní. Nik z nás nesmie ani slovom, ani pohľadom prezradiť naše tajomstvo. Len tak sa za Láhovou pomocou uchránime pred pomstou 40 zbojníkov.
2: Vravíš, že z tohto domu vyšiel pohrebný sprievod.
3: A nik iný v celom meste nezomrel.
4: To by som predsa musel vedieť. Ja jediný šijem pohrebné rúcha.
2: Ďakujeme ti, Mustafa. Tu máš odmenu.
4: Tri zlaté dináre. Ďakujem vám, ctihodný páni. Ďakujem úctivo. Je to veľmi čudný pohreb. Ani ma k mŕtvemu nepustili, aby som mohol vziať miery. Nikto ho nevidel, nikomu nedovolili vidieť jeho mŕtvú tvár. A ochorel zo dňa na deň, hoci predtým len tak prekvital zdravím a...
2: Ďakujeme ti, ctihodný Mustafa. Za tie tri dináre si nám povedal všetko, čo sme potrebovali vedieť. Choď v pokoji.
4: Nech vás Boh ochraňuje, páni.
3: Ty počuj, ale všetky domy v tejto ulici sú rovnaké. Ako budeme v noci vedieť, ktorý je ten pravý?
2: Ulica je prázdna. Zajdi k dverám a urob na ne bielou kriedou krížik. Keby sa niekto blížil, zapískam. A teraz rýchlo za kapitánom.

0: má znamenať ten krížik na dverách? To je čudné, Muhammad. Keď sme odchádzali s pohrebným sprievodom, boli dvere čisté, čerstvo umyté.
1: Niekto si náš dom označil.
0: Zbojníci. Už o nás vedia.
1: Musíme to hneď povedať otcovi. Treba niečo urobiť, ujsť, alebo...
0: Na útek už nie je to času. A pred ich pomstou by sme aj tak neušli. Počkaj. Označím takým istým krížikom všetky dvere v celej ulici. Tým získame čas a môžeme sa lepšie pripraviť. Dávaj pozor, či nás niekto nevidí.
1: Čo by sme si bez teba počali, Marjana? Pomáhaš nám zo všetkých síl, ako by si ani nebola otrokyňou, ale...
0: Mám vás rada, Muhammad. To preto.
1: Všetkých? Teda aj mňa?
0: Aj teba, Muhammad.
1: A mňa... Mňa máš len tak rada ako ostatných?
0: Na také veci sa muž musí pýtať inak, Muhammad.
1: Ako?
0: Porozmýšľaj.
2: Ste si istí, že je to naozaj táto ulica?
3: Áno, kapitán.
4: Áno, kapitán.
2: Všetky domy sú takmer rovnaké.
3: Preto sme ten pravý nenápadne označili krížikom. Musíme nájsť bielý krížik v dolnom rohu dvier a vieme, že to je ten správny dom.
2: Tento? Nemusel si ho označovať. Stačí si zapamätať, že je to prvý dom v ulici.
3: Ale ten označený dom stál v strede ulice.
2: Je tu krížik? Je. Aj na druhom dome. Aj na treťom. Ty hlupák, veď krížiky sú na všetkých domoch v celej ulici.
5: To nie je možné. Označili sme iba ten, z ktorého vyšiel pohrebný sprievod.
2: No, niekto vás musel vidieť. Niekto bystrejší ako vy dvaja dokopy. Zaslúžili by ste si poriadny výprask.
3: Ráno privediem starého Mustafu. Za jeden dinár nám ten dom ukáže znovu.
2: Pôjdem k nemu sám. Kde ho nájdem?
5: Už od svitania sedí vo svojom stánku na trhovisku a šije. Za kúsok zlata urobí čokoľvek.
2: Vy sa teraz vráťte k našej jaskyni. Vyčkajte na ostatných. Potom kúpte 21 tiav, 40 prázdnych kožených vriec a dve kožené vrecia plné oleja. Počkajte všetci na mňa a prídem okolo poludnia. Večer sa vrátime sem a vykonáme pomstu. Rozumeli ste?
5: Áno, kapitán. Áno, kapitán.
1: Už ide spať, Marjana?
0: Všetci si už ľahli. Idem aj ja.
1: Nechoď. Počkaj chvíľu. Porozprávaj sa so mnou.
0: O čom?
1: O nás, Marjana. O nás dvoch.
0: O nás dvoch? A čo také chceš počuť? O nás dvoch.
1: Či sa staneš mojou ženou?
0: To nejde, Muhammad. Nemôžeš sa predsa oženiť s otrokyňou.
1: Pracujem teraz v strikovom obchode. A budem pracovať zo všetkých síl, aby som čo najviac zarobil a mohol ťa vykúpiť z otroctva. Striková žena iste bude súhlasiť a potom si ťa vezmem za ženu. Chceš, Marjana?
0: Pravda, že by som chcela byť slobodná. Kto by nechcel?
1: Bude slobodná. Prisahám na svoju čest. A budeš ma potom chcieť za muža?
0: Tak ma potom ešte aj ty budeš chcieť? Uvidíme.
1: Marjana, netráv ma. Povedz áno, alebo nie.
0: A ty to nevieš?
1: Ľúbi ma, či neľúbi? Ako to mám vedieť, keď mi to nepovie?
6: Ašhadu an la ilaha...
2: Vravíš, že pohreb bol tu v dome kupca Kásima. Veď za ním som prišiel kvôli obchodu. V jeho obchode je teraz najstarší syn jeho brata Muhammad. Mladý chlapec. S ním iste urobíš lepší obchod, ako s tým vidriduchom Kásimom. V remesle sa ešte nevyzná. Čo mu ponúkneš, to príjme. Najmä, ak mu povieš, že tak si sa dohodol s nebohým Kásimom.
7: Ďakujem, ctihodný krajčír, za múdru radu. Tu je tvoja odmena.
2: Dovidenia, pane.
4: Chod za lahom, chod.
2: Piatý dom na ľavej strane. Piatý dom.
0: Hľadáš niekoho? Stihodný cudzinec?
4: Nestaraj sa, otrokyňa. A ponáhľaj sa domov, lebo ti zelenina v košíku dočista zvedne.
0: Čudný človek. Obzeral si práve náš dom. Čudné. Naozaj čudné.

0: Obstarali ste, čo som vám prikázal?
1: Áno, kapitán. 21 tiav, 40 prázdnych vriec a dve vrecia plné oleja.
0: Výborné. Každý z vás, bratia, si vezme svoju najostrejšiu dýku a vlezie do vreca. Priviažem vás na ťavy. Budete ticho. Nik nesmie poznať, že vo vreciach nie je olej. Ale zbojníci. Na moje znamenie rozležete vrecia, vyskočíte von a vykonáte zaslúženú pomstu. V tom dome nesmie zostať nažive nikto.
2: Všetkých? Mám v tom dome žijú aj deti.
0: Povedal som všetkých. Bez výnimky. Nepotrebujeme svedkov našej pomsty. Ani takých, čo poznajú tajomstvo našej jaskyne. Len tak si môžeme znovu zaistiť

0: Želáš si, pane?
1: Vznešený pane, príjmi môj pozdrav a moju poníženú oddanosť. Prichádzam zďaleka. Nikde som tak neskoro už nedostal nocľah. Kúpil som pre kupca Kásima 40 vriec najlepšieho olivového oleja. Kupec Kásim však vraj už nežije. Rád by som olej predal zajtra na trhu. Nemám kde hlavu skloniť a ani pre ťavy s nákladom nemám útulok. Zľutuj sa, o pane, nad cudzincom a poskytni mi prístrešie.
0: Vitaj a vstúp do môjho príbytku. Priatelia môjho nebohého brata Kásima sú aj mojimi priateľmi. Rád prichylím teba aj tvoje zvieratá. Muhammed!
2: Volal si ma otec?
0: Zaved ťavy do dvora, napoj ich a nakrm.
1: Ďakujem. Ďakujem, vznešený pane. Pôjdem s tvojim synom a prenocujem v stajni pri svojich zvieratách.
0: Nepohrdni môjim skromným príbytkom, pane. Urazil by si moju pohostinnosť i pamiatku môjho brata. Marjana, priprav pre vzácného hostia kúpeľ a pohostenie.
3: Áno, pane.
0: Dúfam, že mi preukážeš tú česť a navečeriaš sa so mnou.
1: Ďakujem, vznešený pane. Tvoja láskavosť je naozaj bezhraničná.

0: Mohamed, poď ku mne do kuchyne a zatvor dvere.
1: Potrebuješ niečo?
0: Ten cudzinec klame.
1: Prečo si to myslíš? Vyzerá veľmi dôveryhodne.
0: Keď som sa ráno vracala z trhu, stál so starým Mustafom pred našim domom a dlho si ho obzeral. A tvojmu otcovi tvrdí, že len teraz prišiel do mesta.
1: Nemýliš sa?
0: Určite nie. Ten jeho ostrý pohľad sa nedá zabudnúť. Pri nose má jazvu. A ten ťažký prsten s tigrou hlavou.
1: Poviem to otcovi.
0: Nedá sa. Už si sadli za stôl.
1: Prečo si mi to nepovedala skôr?
0: Bol si v stajni pri ťavách a ja som nemohla odbehnúť.
1: Tak privolám strážcov.
0: A čo im povieš? Porozprávaš im celú históriu o jaskyni plnej pokladov? O zavraždenom Kásimovi? Nie, Mohamed. Toto musíme vyriešiť sami.
1: No ale ako? Okrem toho, kto vie, či je to naozaj zbojník? Veď otec hovoril, že boli 40. Preto dal okuť dvere, urobil nové okenice, nové pevné zámky. Pomstiť sa nemohol prísť iba jeden, keď ich je toľko. Až takí trúfali, hádam, nie sú.
0: 40 zbojníkov, vravíš. A na dvore je 40 vriec. Poď so mnou na dvor a nechaj ma konať. Psst, Mohamed. Zaklopem na tie vrecia a uvidíme, či sa nemýlim.
2: Môžeme už vyliesť, kapitán. Celkom som zmeravé, ruky, nohy si ani necítim.
3: Vydrž ešte chvíľu.
2: Už je čas, kapitán.
3: Ešte nie, ale už čoskoro.
0: Poď dnu, Mohamed. Počul si ich? Sú ukrytí vo vreciach a čakajú na znamenie. Ten človek, čo drzo zneužíva pohostinnosť tvojho otca, je ich kapitánom.
1: No, ale ochraňuj nás. 40 zbojníkov, 40 povestných vrahov v našom dome. Toľkým sa neubránime.
0: Len pokojne, Mohamed. Vo dvoch vreciach je naozaj olej. Sú priviazané na prvej ťave pri dverách. Dones ich sem.
1: Na čo?
0: Rob, čo ti kážem. Musíme zachrániť tvoju matku, tvojho otca, súrodencov, Kásimovú ženu, deti. A konečne zbaviť celú krajinu strachu zo zbojníkov. Nemáme veľa času. Ja zatiaľ rozkúrim pec a ty naleješ olej z vriec do nášho najväčšieho kotla. Teraz už choď, ostatné ti poviem potom.
4: Vraj, tvoj syn prevzal Kásimov obchod.
5: Áno. Bude viesť obchod, kým nedorastú synovia nebohého Kásima. Veľa obchodovaní zatiaľ nevie, ale veľmi sa usiluje. Ak by si mu poradil v niektorých veciach, bol by som ti zaviazaný na celý život.
4: O, veľmi rád. Aspoň sa budem môcť odvďačiť za tvoju pohostinnosť. Môžem ho vziať aj na obchodnú výpravu. Tak sa naučí najviac.
5: Ďakujem ti, vznešený priateľu. Sám Ach ťa priviedol do nášho domu.
1: Ale už vrie, Marjan. Môžem otvoriť okno, je tu neznesiteľné horúco.
0: Ešte nie. Podaj mi čbán. Ešte jeden. Zober lievik, ten veľký. A lampáš. A poď so mnou do stajne. Uvoľním otvor do vreca. Ty priložíš lievik a ja do vreca nalejem vriaci olej. Potom hneď mu tu spevne zaviaš. Rozumel si?
1: Áno, Marjan.
5: Jedz, vznešený priateľ. Ochutnaj z týchto sezamových koláčikov. Piekla ich žena nebohého Kásima.
4: Sezamové koláčiky? Kásimová žena?
5: Áno. A čo je na tom čudné?
4: Nič. Len som si spomenul na chudáka Kásima. Bol to dobrý obchodník.
5: Ustavične zveľaďoval svoj majetok. Čoho sa dotkol, to sa zmenilo na zlato. Každý obchod, ktorý urobil, bol vydarený.
4: Vravíš, že sa mu pod rukami všetko menilo na zlato? Že zbohatol zo dňa na deň?
5: To nie. Skôr z roka na rok. Ale veď ty to iste vieš. Vravíš, že si ho poznal celé roky?
4: Áno, áno.
5: Káva sa nám už minula. Marjana!
0: Áno, pane.
5: Prines nám ešte kávu.
0: Áno, pane.
4: Nebudem už zneužívať tvoju príjemnú spoločnosť, pane. Ak dovolíš, pôjdem si ľahnúť. Rád by som hneď za svitania odviezol olej na trh.
5: Možno by bolo jednoduchšie, keby olej od teba kúpil môj syn a predal ho v Kásimovom obchode. 40 vriec naraz na trhu nepredáš.
0: Nech sa páči. Dovoľte, nalejem vám, zácny pane.

0: Čo si to spravila, nešťastnica? Vaj si zošalela. Kto ti dovolil vraziť dýku rovno do srdca môjmu vzácnemu hosťovi? Zabudla si na zákon pohostinnosti. Za ten zločin pôjdeš pred súd.
1: Nepreklínaj, otec! Zachránila nám všetkým život. Tento chlap, čo zneužil tvoju láskavosť a nechal sa hostiť ako čestný človek, je kapitán povestných 40 zbojníkov, ktorých sa bála celá Perzia. A vrah tvojho brata Kasima.
0: Ako to môžeš tvrdiť?
1: Lepšie sa mu prizri, otec. Veď ty si ho predsa pri jaskyni videl.
0: Iba z diaľky, ale... Tá jazva pri nose, ten ťažký prsteň s tigrou hlavou, ako som mohol byť taký slepý?
2: Pozri sa, pane. Pod košeľou skrýval saracenskú dýku a tu druhú. Tie dýky nám mali všetkým priniesť smrť. Tebe prvému.
1: Stajni sú ostatní.
0: Allah nám pomáhaj. Rýchlo berte zbrane.
1: Netreba, otec. Hej, ty sú už na druhom svete. Marjana sama vzala do rúk spravodlivosť. Celú Perziu oslobodila od strachu pred ich nemilosrdnými mečmi.
0: Odpusť mi, Marjana. Kým ja som bol slepý, ty si videla. Nezastala si ani prečinom, ktorého sa doteraz báli aj muži. Chválim tvoje statočné srdce, dôvtip a odvahu. Bola si dobrým duchom domu a tak si zo srdca želám, aby si ním zostala aj naďalej, no už nie ako otrokňa, ale ako slobodná žena. Zároveň ti ponúkam manželstvo so svojím synom.
1: Ďakujem ti, oče. A ja si to vrúcne želám. Ale ako si uhádol, že Marjanu už dávno ľúbim z celého srdca?
0: Predsa len nie som až taký slepý. Chceš sa vydať za môjho syna, Marjana?
2: Áno, pane. Chcem.
0: Buď s ním šťastná.
3: Skončil sa ten príbeh, dozvonilo zlato. Zvíťazili tí, čo vtipom vyšli na to. Kto len zlato zhrná, kto len zlato ľúbi, toho jeho vášeň ženie do záhuby.

Večer s Detským rádiom.

0: dávno. Veľmi, veľmi dávno. Aj keď možno nie až veľmi, veľmi. Možno iba veľmi. Dokonca sa možno ešte aj nájdu takí, čo sa na tie časy pamätajú. Vtedy v tých časoch ľudia z dedín na azovskej strane Uralu boli poväčšine nevoľníci a pracovali v bani či vo fabrike. Ale niektorí, majstri kamenári, pracovali aj na voľno. Žili celkom ako slobodní, ibaže všetko, čo vyrobili, museli panstvu odovzdať. V tom čase tam v dedine Polevá žil chlapec sirota menom Danilo. Pánsky správca si často hlavu turboval, ako z neho nejaký osok dostať, aby iba po darovnici chleba neujedal.
1: Počuj, Danilo, čo si ty len zatrúba z Jericha? Do fabriky, ani do bane som ťa neposlal, lebo si dengľavý, slabý. Ani týždňa by si sa tam nedožil. No ale povedz, čo s tebou?
2: Neviem, pán správca.
1: Poslal som ťa za slúhu k pánstvu. Ale ty si ani to nevážiš.
2: Vážim, pán správca.
1: Nevážiš. Iní mládenci sa snažia. Idú sa pred pánstvom pretrhnúť. Sami sa pýtajú, čo ráčite, čo rozkážete. Ale ty...
0: Danilko mal iba zo 12-13 rokov. Bol vyhúknutý a chudý, chudučký, akoby duša chodila doň iba spávať. Asi preto, lebo sa nikdy nemohol dosýta najesť. A preto ho aj druhým menom nedojedenec prezývali. Inak bol celkom pekný, vlasy kučeravé, oči jasné, že až tak svietili z jeho vychudnutej tváričky. Ako dáke hviezdy. A belasé boli. Belasé a stále zasnené.
1: Ech, nikdy z teba poriadny sluha nebude. Vždy len tak, kde do kúta zalezieš na dajaký obraz alebo ozdobu sa zahľadíš a stojíš ako taký tlk. Dám ťa k babici Výchrici. Budeš jej pomáhať. Kravy pásť a byliny zbierať. Rozumieš? A nech ťa pán Boh chráni, aby si ani tam neobstál.
0: Babica Výchrica bola starenka, nahrbená, tenká ako suchá halus a vráskavá ako zosušené jablko v predjarí. Ale mala povesť, čo prečila najchýrnejšieho doktora. Poznala všelijaké liečivé byliny a vedela liek na každú chorobu. Sama bylinky zbierala vždy v čase, keď mala rastlina najväčšiu liečivú silu. Hoci jedla nemali vždy na dostač, bolo Danielkovi pri babke Výchrici dobre. Učila ho poznávať rastliny, všímať si, aký tvar majú kvety, stonky, listy, ako sa mení ich farba, aké majú zúbkovanie či žilkovanie.
3: Starka, a vy tuším poznáte všetky kvietky.
4: No už nebudem sa chváliť, ale poznám, tuším všetky, čo v našom kraji ľudia poznajú.
3: A vary sú aj nejaké, čo ľudia nepoznajú?
4: Pravda, že sú také. Počul si niekedy o kvete papradia?
3: Nie.
4: Kvitne iba na svetojánsku noc. A tomu, kto ho má, odkrie všetky poklady sveta. Ale rozožerie mu srdce a dušu. Aj lomý kameň má kvet ako mihotavá bludička. Ak ho chytíš, otvoria sa ti všetky tajné skrýše a úkryty. Je to zlodejský kvietok. A povráva sa, že tu v našich horách rastie kamenný kvietok. Vraj priamo v srdci Malachitového vrchu. Nešťastný človek, čo zazrie kamenný kvietok.
3: A to prečo, starka?
4: Obyčajný smrteľník ho nesmie zazrieť. Kto naň pozrie, pochopí, čo je krása. ale odnechce sa mu na Božom svete žiť. A skončí ako zemský majster u pani Medenej hory.
3: O tom som už počul. Vraj tých najlepších majstrov z každého remesla si pani Medenej hory podzem zvábi a musia pre ňu vyrábať, čo im prikáže.
4: Tak, tak. Ukáže im kamenný kvietok a už sa z jej moci nevymania. Raz som prácu zemských majstrov videla. Náramnicu v tvare hada. Nech naši majstri aj vytočia takú istú, hneď zbadáš, že je iba z kameňa. Ale táto, chrbátik čierny, očká žiaria, len čakáš, kedy mykne chvostíkom a uštipne. Nuž, tak je to. Uvideli kamenný kvietok a pochopili. Naučili sa krásu vidieť. Aj stvoriť.
3: Keby som ho tak mohol uvidieť.
4: Kamenný kvietok! Vari sa ti odnechcelo byť na svete.
3: Chcel by som pochopiť, čo je krása.
4: Nuž, život máme ťažký. A pravdu povediac, nie je veľmi o čo stáť. Ale predsa len... Na veky pod zemou.
3: A tí našinci, čo musia do bane chodiť? Denné svetlo vidia iba v nedelu, a keď je dáky sviatok. A krásu nikdy nespoznajú.
4: Veď hej, nevoľník baník si zo života veľa neužije. Ale brúsiť malachit, to tiež nie je bohviečo. Malachitový prach je zelený ako medienka. A rovnako aj jedovatý. Veď sa len dobre pozri na brusičov malachitu. Brada je vlasy zelené a tvára pleť takisto. Veď temer všetkých liečím púpavou a pestrecom. Jasná otrava. Lepšie je nám tu na Daniluško. Na čerstvom vzduchu, na voľnej vôľuške. Bylinky nazbierame, krávky napasieme. A keď ešte pekne na píšťalke zahráš, čo nám bude chýbať?

0: Hrať na píšťalke sa naučil Danilo znamenite. Chvíľu, ako by les šumel, potom potok zazurčal, vtáčiky rôznymi hlasmi zaspievali. Radosť počúvať. Len jednu chybu malo jeho hranie. Keď začal vyhrávať, nič nevidel, nič nepočul. Ako by ho do iného sveta odnieslo. A raz, keď sa tak zabral do hry a výchrica sa kdesi v hore pri bylinách zamotala, niekoľko kráv sa zatúlalo. Vybrali sa ich hľadať, ale kdeže tam? Lesy, pusté miesta, samý vlk. Iba jednu kravičku našli. Danila i výchricu si vzal správca do parády, tak ako sa zvykne nevoľník trestať. Za každú maličkosť palicou na chrbát. Babicu výchricu tiež vymlátil, aby sa nepovedalo. Ale Danila toho už vopred poľutoval.
1: Chudáčik, chudučky, tenučky ako slámka. Veď ten i tú dušu vypustí, len čo ho silnejšie utriem. Nuž čo, keď začne jačať, prestanem.
0: Udrel správca Danilka raz. Danilo nič. Čuší. Udrel druhý raz. Zasa nič. Mlčí. Nazlostil sa správca a udrel z celej sily. A Daniluško sa celý trasie, slzy mu potokom tečú, ale zatiaľ zuby a ani hlások nevydal. Správca sa rozzúril, mláti silno ako len vládze.
1: Veď ja ti ukážem. Čúšať budeš? Vyrazím z teba hlas, vyrazím. Aj keby som mal z teba dušu vymlátiť.
0: Takú strašnú bitku ešte nikto v celom kraji nedostal. Správca mlátil, kým sa celkom neunavil a palica mu z rúk nevypadla. Danilko nakoniec aj vedomie stratil, ale hláska nevypustil.
1: Pozrime sa, čo ten chlapec vydrží. Keby som to bol predtým vedel. No, nič to. Už viem, kam ho dám, keď ostane nažive. Pôjde k Prokopičovi.
2: Joj, k Prokopičovi.
1: Áno.
2: Pre zmilovanie Božie. To, aby sa hádam ani nevystrábil, chudáčik. Na druhom svete by mu bolo lepšie.
1: Netreb výchrica. Liečiť vieš, tak sa snaž, aby sa chlapec čo najskôr vyliečil. A pamätaj, že si na to sám dohliadnem.
2: Dobre, dobre.

0: Žil v Polevej vychýrený brusič menom Prokopič. Kamenári z Polevej sa zapodievali najmä malachitom, pretože ho bolo u nás nadostač a naozaj prvotriedného. No a z tohto malachitu brusiči a rytci vyrábali všelijaké tie dózy, vázy, šperkovnice a poháre. Ale malachitníci robili aj ihlice, brošne, spony, hrebene a všelijaké tie drobnôstky, ktoré majú rady najmä ženy, ale vedia aj oko chlapa potešiť. A Prokopič bol majster nad majstrov. Nebrusil iba tak, ako mu kameň do ruky padne. Vždy dlho predlho premýšľal, len aby vzor v kameni zachoval a brúsením jeho krásu vystihol, ba ešte aj zdôraznil. Iba jednu chybu mal. Nevedel učňa vyškoliť. Panstvo sa bálo, že keď umrie, spolu s ním odíde na druhý svet aj jeho majstrovstvo. A tak mu panský správca jedného chlapca za druhým do učenia vodil.
1: Prokopič! Prokopič! Doma si! Otváraj, lebo ti dvere vykopne!
2: Hej, vykopneš, veľa vážený pán správca, vykopneš, tak si len vykopni. Ale mňa potom nevin, holúbo, keď si možno aj nohu zlomíš. Za dverami mám totiž práve úplnou náhodou zložený taký malachitový balvanček.
1: No Prokopič, otváraj a neblázni.
2: Hej, tak ty chceš dvere vykopávať, ale blázni mi a... No, poď ty, otrava.
3: Konečne.
2: A čo také si mi priniesol? Ha? Dobre, určite nie.
3: A priviedol som ti učňa.
2: Hej, zasa učňa?
3: No.
2: Varele, nie tohto stojáňa. Nie je na učňa pristarý? Aj dáchy privysoký. Lebo ti pomaly vyšší odo mňa, chlap ako hora.
3: Pristarý, priveľký, privysoký. Nikto ti nevyhovie. Počuj, Prokopič. Prestaň sa starať, či je taký, či onaký a hľaď, aby si ho niečo naučil.
2: Robota sa to...
3: Ale musel som vziať staršieho, keď všetci tí mladší u teba nevydržali. Dúfam, že tento už hádam aj vydrží, no.
2: Vydrží?
3: No?
2: Nuž, no, neviem. A na čo mi bude? Veď sa len na ňo pozri. Stojí tu, ústa otvorené ako a stojí ako také božie tela. Slovka nepovie, pozdraviť nevie. Dielňa pokolená, odpadom zaprataná, on si stojí. A nie, že by sa... Roboty, chytil.
1: Hej, stoj, vráť sa, keď ti vravím.
3: Na. A ďalší je preč. Aj tento zutekal. A to som mu povedal, že keď od teba utečie, pôjde dolu do bane. Nuž, ale keď už aj tá najhoršia baňa je pre všetkých menší strašiak, ako byť učnom u teba, Prokopič, tak ja už naozaj neviem.
2: A načože? Načože mi je učeň? Iba čo mi tu popod nohy zavazia a plance sa, malachit kazí. Nechcem učňa, počuješ?
3: Prokopič.
2: Nechcem.
3: Si vychýrený majster. Nikto sa ti nevyrovná ani v okolí a možno ani v celej krajine.
2: No, to...
3: Ale už ti pekných pár rôčkov chrbát zohýna.
2: Hej, to je pre mňa nie novina.
3: Lenže nikto nie je nesmrteľný. A ty nemáš nasledovníka.
2: Hej, už mňa to veru netrápi. Ani najmenej.
3: A teba nie. Ale mne prikázali... aby som ti pridelil učňa, ktorý by sa od teba naučil všetkým tajomstvám tvojho remesla.
2: Nuž, ľahko prikázať, ťažko urobiť.
3: To. Ani jeden učeň u teba dlhší ako týždeň nevydržal.
2: Niektorý ani hodinu. Ako henten pred chvíľou.
3: Neprotiv sa, Prokopič. Pamätaj si, si nevoľník. Si iba majetok svojho pána. Ak chce, môže ťa predať. Ak si zmyslí, pošle ťa dolu do najhoršej bane, čo tu máme v okolí. Ak sa mu zalúbi, dá ťa na smrť zmlátiť palicami.
2: Hej, nuž, pravdu vravíš, ale sám si uváž, stálo by mu to za to? Keby ma poslal do bane, alebo ma dal umlátiť, kto by mu Aha, takúto brošňu vybrúsil. Ty? Alebo takto druhý?
3: To je prekrásna. Majstrovské dielo. Pán sa poteší. Určite ju pošle až hen do Petrohradu.
2: No, nech si ju len pošle. Ale až potom, keď mi sem navalíš rublíky, peniažky.
3: Prokopič.
2: Aj keď som nevoľník, pláca mi patrí. To dobre vieš. Na. Tak. A teraz si už môžeš brošňu odniesť. A toho utrinosa si zober chne ako prívažok.
3: Neprotiv sa pánskej vôli, Prokopič. Musíš niekomu svoje majstrovstvo odovzdať.
2: Hej, a prečo by som musel?
3: No, lebo...
2: Mne tiež nikto nič neodovzdal.
3: Netáraj. Bol si učňom u majstra Stepana.
2: Učňom som síce bol, ale odovzdať mi veru nič neodovzdal. Nedostal som od neho okrem faciek a kopancov ani len smytku chleba.
3: No.
2: Každé sústo som si musel odrobiť. Vláčil som malachitové balvany, vynášal som úlomky, dielňu som upratoval, varil, jedlo zháňal, drevo na kúrenie som z hory vláčil. Také bolo moje učenie, také. A remeslo? To som iba tak potajomky odkúkal. Keď Stepan zbadal, že mu na ruky pozerám, už mi aj letela taká facka, že mi stena dala druhú.
3: Ale za to, že teba byli, nemusíš aj ty iných mlátiť.
2: No, ako by to bolo? Učeň, ktorý nedostáva bitku? O takom čomci som ešte ani nepočul.
3: No už vedia, nevravím. Tu i tam mu treba pripomenúť.
2: Ja.
3: Ale ty ich mlátiš ako žito.
2: Ale ako mňa učili, tak aj ja učňovi všetko iba pesťou do hlavy natlkám. A keď mu to do tej hlavy nejde, pritlačím.

0: Lenže pánstvo na správcu nalieha, listy posiela, všelijakými trestami sa vyhráža. Vodí správca rad radom všelijakých chlapcov k Prokopičovi, ale ani tak, ani onak za ten svet nemôže správca pánsky príkaz splniť. Prokopič so žiadnym učňom nie je spokojný. A učni boja sa ho viac než čerta.
1: Hej, tento? Veď nemá citu ani zamak, prsty má kramľavé. Takého môžem ho učiť aj 100 rokov, nič z neho nebude a basta. Prokopič! Prokopič! Si doma? Nového učňa ti vedie.
2: Zasa? A to aj tohto tu? Žartuješ, správca? Alebo si sa makového odvaru napil? Veď zdraví chlapci to nevydržali, čo už toto nebožiatko. Veď sa ledva na nohách drží, kolená sa mu podlamujú. Takého ja veru nepotrebujem. Ešte sa mi ruka šmykne a náhodou ho zahluším. Celá jeho rodina mi bude chodiť vyčítať.
3: Nemá rodinu. Je sirota a vydrží on viac než starý chlap. Dostal si ho, tak ho uč a nemudruj.
2: Hej, hej! Ešte na... Takáto robota, aby to všetko čert spral. Počuj, ty...
4: Danilo.
2: Danilo. Uprac tu. Úlomky hen za dom, na kopu povinášaj. Pozametaj. Ja sa idem do bane do gumiošiek pozrieť po dákom peknom kameni. Ale ničoho sa tu nedotýkaj, lebo ti ruky zlámem.
0: Keď sa Prokopič vrátil domov... Vidí, že Danielko pri brúse stojí, hlavou krúti a obzerá si malachitovú doštičku, z ktorej sa chystal vybrúsiť brošňu. Na vyhladenom povrchu už rydlom načrtol tvar brečtanového listu. Pochytila Prokopiča zvedavosť, nad čím ten ucháň mudruje.
2: No, Danilo, upratal si síce pekne, ale vieš, čo som ti povedal? Nič nemáš chytať.
4: Keď ja len...
2: A čo? Čo? Na čím mudruješ, ha?
4: Ja by som ten list inde vybrúsil. Tu vedľa je v kameni žilka. Celkom taká, ako je aj na brečtanovom liste.
2: Ukáž to...
4: A toto by mohla byť akože stonka.
2: Čo si ty myslíš? Ty by si chcel učiť majstra mňa?
0: Prokopič reval, zjapal, ale Danielka sa ani prstom nedotkol. Pravda je, že sám sa už nad tým kusom malachitu namudroval až, ale žilku si nevšimol. A Danilo iba tak nič po nič rovno trafil klinec po hlavičke. Presne uhádol, čo a ako. Poslal Prokopič radšej chlapca spať na lavičku a sám nad kameňom sedí, špekuluje. Ale nech čo ako skúša, stále to tak vychádza, že chlapec má pravdu.
2: Už zaspal mudrlant. Jeden, pozrime sa na nedojedenca. Ešte sa ani učiť nezačal a už dal starému majstrovi príučku. Aj ten máhle oči. Také oči. Hotový zemský majster.
0: Vošiel Prokopič do komory, vzal odtiaľ vankúš a veľký baraní kožuch. Strčil vankúš Danielkovi pod hlavu a kožuchom ho dobre poprikrýval.
2: Spí, bystročko. No, spí, môj chlapče.
0: Prokopič sa naraz úplne premenil, ako by si rukavicu na ruby vyvrátil. Vlastné deti nemal a teraz si Danielka obľúbil viac ako iný svoje vlastné.
2: Žele, či sa môže takéto dengľavča malachytníctvu učiť? Prach, otrava, raz, dva mi ochorie. Najprv musí zmocnieť, oddychnúť si, tak. A potom ho začnem učiť.
0: Raz poslal Prokopič chlapca huby zbierať, inokedy rýb nalapať, susedke pomáhať, pec rozkúriť, keď piekla pyrohy. A susede Prokopič prikázal, aby s pyrohou Danielkovi vždy dajaký podstrčila. Mliečka naliala. Zohnal mu kožuštek, teplú čiapku, rukavice, ale i kapce mu dal ušiť. Prokopič núdzu netrpel, aj keď bol nevoľník. Desiatok síce odviezť musel, ale vždy mu čo to zostalo. Danilo sa na takom dobrom bydle rýchlo pozbieral a čo skoro bol z neho mládenec a kolusk. Aj Prokopiča si obľúbil, veď mu poprvý raz v živote bolo dobre a dosýta sa mohol najesť. A remeslo? Iba keď sa Danilo sám pri brúse zastavil, tu a tam sa s ním o kameni radil, či o spôsobe, ako najlepšie brú smerovať. Danilo bol zvedavý, na všeličo sa vypitoval a Prokopič mu zasa všetko ochotne vysvetlil a ukázal. Správca bol spokojný. Panstvu nahlásil, že Prokopič už konečne má učňa a celú vec pustil z hlavy. Lenže jedného dňa zazrel Danila, ako s udicou na brehu rybníka sedí.
5: Čo je to za šuhaja tam pri vode? Pod chvíľou ho tam vidím posedávať. V robotné dni sa s udicou zabáva? Veď už nie je malý. Niekto ho pred robotou chráni. Priveďte ho ku mne. Nech zistím, čo je to za vtáčka.
0: Priviedli Danilka a správca ho ani spoznať nevie.
5: A či si ty? Ako ťa volajú, a?
4: Danilo.
5: Ha?
4: Danilo nedojedinec.
5: Tak Danilo? Denglavý Danilo?
4: Uh-huh.
5: No tebe to učenie u Prokopiča náramne prospieva. Vyrástol si na chlapinu.
4: No už nemôžem sa sťažovať.
5: Čo sa nemôžeš? Sťažovať, ty bezočivec, bezočivý. Iní tam ani deň nevydržali, a ty? No už poď, poď, poď, holúbok. Pekne pôjdeme za tvojim majstrom. Uvidíme, čomu si sa za tie 2 roky naučil.
0: Keď ich Prokopič zazrel, duša mu v tele zamrela a začal Danila ospravedlňovať.
2: Ja som poslal chlapca, aby mi okúnikov nalapal. Som ti dáky chorľavý. Nemôžem nič
5: inšie jesť. Netrep, Prokopič, netrep. Veď mám oči, vidím. Chlapec vyobliekaný, ako pán, čiže by chromové, pribral. Chlap je z neho.
2: Už, tak snažil som sa, keď si kázal.
5: Kázal som vyučiť ho za brusiča. Vyučiť, nie vykrmiť. Ty sa modli, aby bol aj tak dobre vyučený, ako je vykrmený. Inak, kamarát, je s tebou beda.
0: Postavil správca Daniluška k brúsu, aby ukázal, čomu sa naučil. A Danilo si iba zásteru opásal a zastal si k brúsu a ukazoval, rozprával. Nech sa správca na čokoľvek opýtal, na všetko mal odpoveď. Ako kameň osekať, ako vyleštiť, vybrúsiť, ako do medí zasadiť a ako do dreva. Všetko vedel, ako by z knihy čítal. Správca ho riadne vyobracal, ale iba hlavou pokyvoval.
5: Tuším sa ti ten mládenček pozdáva, Prokopič. Musím povedať, vydaril sa, chlapec.
2: Hej, už nemôžem sa ponosovať.
5: Hej, ale ja sa ponosovať môžem. A mám ja na čo? Lajdáctvo podporuješ. Chlapec je vyučený, pomaly už majster. Ale ty ho posielaš o kúne lapať.
2: Ale tak...
5: Aha, veď ja s vami zatočím. A už čo skoro?
2: Už je preč. Ale Daniluško, synček môj, veď ty si ma od temnice zachránil. Kedy si sa to všetko naučil? Kde?
4: Vy ste mi to predsa všetko ukázali a porozprávali.
2: Ale kedy? Veď kedy? Ja sa naozaj nepamätám, alebo som už čo...
4: Vždy večer, keď som si sem sadol a pozeral sa.
2: Daniluško, synček, teraz ti už naozaj všetko, všetcičko ukážem. Nič nebudem tajiť, ani pred tebou ukrývať.
0: Ale od tých čias sa Danilov voľný život skončil. Hneď na druhý deň mu správca prácu pridelil. Najprv len také ľahšie veci, škatulky, ozdôbky pre ženy, ale postupne prišli na rad aj brúsené svietniky, dózy. Nakoniec sa dostal k vyrezávaným veciam. Samé lístočky, lupienky, kvetinky. Práca malachitníkov je veru poriadna piplačka. Danilo sa postupne vycvičil. A správca hneď panstvu hlási, listy vypisuje.
5: No, tak, oznamujem váženému panstvu, že tu u Prokopiča sa Danilo nedojedene z nový majster malachitového remesla vyučil, pracuje pekne, ale keďže je ešte mladý, ide mu to iba pomaly. Jeho práce si dovolujem na posúdenie spolu i s listom váženému panstvu poslať. Bodka. Želáte si, aby som mu i naďalej prácu prideloval, alebo ho tak ako Prokopiča mám na samostatnú prácu ponechať, aby iba desiatok odvádzal.

0: Lenže Danilo vôbec pomaly nepracoval. To iba Prokopič tak múdro všetko zaonačil. Keď dal správca Danilovi 5 dní, Prokopič hneď bežal a nariekal, že to je krátko na takú robotu pre neskúseného majstra a to a hento, až kým správca zo 3-4 dní nepridal. A tak sa Danilo aj čítať a písať stihol popri robote naučiť. Vtedy už bol z Danilka chlap na pohľadanie. Nejedno dievčenské srdce preň v prsiach láska boľavo stískala. Ale Danilo na nevestu ani pomyslieť.
1: Najprv zo mňa musí byť ozajstný majster. Až potom sa budeme o nevestách rozprávať.
2: Nož chlapče, veď si už dávno majster, ako sa patrí. Už ťa panstvo dávno aj na samostatnú prácu pustilo. Možno si už aj lepší než ja. Tak neviem, na čo ešte čakáš. Pozri sa, hoci, na takú Kaťu Leteminovú. Čo?
1: No. Pekné dievča. No. Nie jej čo vyčítať.
2: Tak nad čím rozmýšľaš? No, sám ti u panstva povolenie vybavím.
1: Počkáme ešte.
2: No to kedy chceš čakať?
1: Kým prácu nedokončím.
2: Prácu? Akú prácu?
1: Správca prišiel s príkazom od panstva, že mám... Takúto vázu vybrúsiť.
2: Toto?
1: Nakres si dali od akéhosi umelca v Petrohrade urobiť.
2: Ó, tak teda to ti, Daniluško, veru, nebude práca na deň, ani na dva.
1: Vraj na tým môžem sedieť aj 5 rokov. Aha. Len aby bola presne taká, ako je nákres.
2: Áno, no a to chceš dovtedy so svadbou čakať?
1: Dovtedy.
2: Ach, ty hlava dubová, nechať dievča toľko čakať, trápiť sa... Tak sa už aspoň pusť do práce. No, poď. Pôjdeme kameň pohľadať.
1: Správca mi dal kameň. A nie jeden. Vraj, ak chcem, môžem okrem tejto vázy urobiť aj inú. Podľa vlastného návrhu. Ale táto musí byť presne podľa nákresu.
2: Tak nad čím dumáš?
1: Kamená stuha s dierkami ako čipka? Nepáči sa mi to.
2: Čo sa ti má páčiť či nepáčiť?
1: Tuná je v kameni vzor. Aha, aké krásne vlnkovanie. A ja do toho vyvrtam akési dierky?
2: Panstvo to chce takto, takto, tak urob. Za nákres zaplatili ťažké peniaze a ty tu nad kameňom špekuluješ. Pozri, urob pre panstvo, čo chcú a ty si popri tom vymysli, čo sa tebe bude páčiť. Kameňa máme, chvala Bohu, dosť. Tak čo?
0: Sedel Daniluško nad tou čašou z nákresu, brúsil, no myslel na niečo iné. Neustále hútal, aký lístok, aký kvietok by sa v malachite najlepšie vynímal. Keď ho to schytilo, aj celé dni nič neurobil, iba sa po lúkach a lese túlal, na kvety hľadel. Domov nosil kadejaké lístky, kvietky, halúsky a zväčša tie jedovaté, kýchavicu, bolehlav, rojovník a nakoniec sa zahľadel do kvetu durmanu.
1: Svoju čašu urobím v podobe durmanového kvetu.
2: Najprv urob čašu pre pána. A na Kaťu by si tiež mohol pamätať.
1: S Katenkou sme sa dohovorili, že počká, kým čašu nedokončím. Potom bude svadba.
2: Pozri, rob ako chceš, ale rob. Rob. Lebo ani páni, ani dievča večne čakať nebudú.
0: Urobil konečne Danilo vázu podľa panského nákresu. Správcovi nič nepovedal, ale rozhodol sa to doma osláviť. Pozval Kaťu s rodičmi, ale aj okolitých majstrov malachitníkov. Všetci vázu obdivovali a majstra chválili.
3: Ako si to dokázal, Daniluško môj? Povyrezával si také zložité vzory a ani kúsok kameňa si neodlomil. A ako je to hladúčko vyleštené?
2: Je to presne podľa nákresu, Katenka. Nenájdeš na nej chybičky. Čistá robota. Sám som to všetko skontroloval. Ťažko nám ostatným majstrom bude držať krok s Danilom. Veru ťažko.
1: To je práve to, že nie je na nej ani chybičky. Hladká je, rovná, vzor čistý, rezba podľa nákresu. A krása je kde?
3: Daniluško, veď sa už toľko nečerti. Čo sa ti na tej váze nepáči?
1: Keď pozrieš na hociaký kvietok, srdce ti podskočí. Ale toto tu... Kto sa na takúto vázu pozrie, čo si pomyslí? Presne ako povedala Katenka. Aké je zložité a ani kúsok sa neodlomil.
2: A čo by si vlastne chcel, chlapče? Kameň je kameň. Naším remeslom je brúsiť ho a rezať.
1: A kde je krása kameňa? Vy ste ma to učili, že sa mám na kameň pozerať a hľadať. Oh. Oh, cez žilkovanie urobíme drážky, cez perlenie dieročky, puj. Iba čo som zničil kameň. Prvotriedny kameň. Ale keď urobím tú svoju vázu, potom uvidíte.
4: A kedy to už len bude? Daniluško, kedy?
1: Až keď vázu dokončím. Dohodli sme sa. Len stále neviem vhodný kameň nájsť.
2: To je nerob dievčaťu hanbu. Dokedy bude dievčiť, ha? Baby už o nej klevetia, jazyky si o ňu brúsia.
1: Tak dobre. Zajdem zajtra do Gumiošiek.
2: No.
1: Tam je medená baňa a občas sa tam nájde aj pekný kus malachitu. Keď nájdem vhodný kameň, potom bude svadba. Vázu spravím potom.
3: Daniluško môj, srdce moje.
2: No, chvála Bohu, že si sa už pohol. Neboj sa, Katenka, teraz už svadba bude. Aj keby som mal ten malachit správcevi zo skladu ukradnúť a tomuto tvrdohlavcovi ho do šachty podstrčiť.

0: Ráno sa Danilo spustil do štôlne, prevracia hlušinu, kamene si prezerá.
1: Nie, nie, ani tu nie je, ani jeden dobrý.
2: Inde hľadaj, zájdi, nájdi vršok. Nájdi vršok, zájdi.
1: Čo to? Ako by sa mi zamarilo, že tu takto rozpráva.
2: Nájdem vršku, nájdeš, čo hľadáš.
1: Hadí vršok poznám. Kedysi sa tam kopal kameň, ale už dávno sa tam nič nenašlo. Nož čo, za pozretie nič nedám.

0: Na druhý deň sa tam Danilo vybral. Hadí vršok je nevysoký, ale strmý. A z jednej strany ani čo by ho odrezal. A tam na tej strmine bola trhlina. Všetky vrstvy hornín vidíš ako na dlani. Tam našiel Danilo kús vylomeného malachitu. Balvanisko ako svet, v rukách ho neunesieš a vyzeral ako dajaký krík. Zašiel Danilo po koňa a zaviezol kameň domov k Prokopičovi.
1: Pozrite, aký kameň mám. Ako stvorený na moju robotu. Dolu je tmavší, aj žilkovanie je tam, kde má byť. Teraz už rýchlo vázu vyrobím a môže byť svadba.
2: Akože vyrobím. A vravel si, že keď kameň nájdeš, potom bude...
1: Vravel. Ale teraz nemám čas na svadbenie. Robota ma nepustí. A budem hotový raz, dva.
0: Nepoznal Danilo dňa ani noci. Rúbal, tesal dlátom, okresával. Práca mu šla od ruky. Spodok čo skoro vyzeral ako trs durmanu. Strapce rozložitých listov, zúbkovanie, žilkovanie, všetko ako má byť.
2: Daniluško, to je nádhera. Krajšie to už ani nemôže byť. Tie lístky sú ako živé, len sa ich dotknú.
3: A ten kvet, stopka tenká a lístky kalicha. No, človek sa bojí aj silnejšie dýchnuť. Také sú jemnučké.
1: Hej, tak len pokojne dýchaj. Aj kýchať môžeš, keď sa zlomia, boh s nimi.
2: Ale čo to vravíš, Danilo? Veď toto je dielo, no... Na svete mu páru nenájdeš a ty takto...
1: Nie,
2: ale...
1: je to ono... Nie je to... To. Dačo tomu chýba. Stratilo to život. Je to iba dokonale opracovaný kameň.
2: Život? Leď kameň vždy bude len kameňom.
1: Nie. Musím na to prísť, kde robím chybu.
2: Čo si rozum potratil?
3: Rozum nepotratil, Ujo Prokopič. Rozum nie. Iba lásku ku mne stratil. Dakde na gumioškách.
1: Ale Katinka... No tak, čo ty takto veď... Ja ťa ľúbim, hlupáčik. Len sa mi práca nedarí.
3: Povedal si, že keď dokončíš. Dokončil si jednu, chceš vraj urobiť druhú. Nájdem kameň, hovoril si. A potom zasa. Čo si mám o tom myslieť? No povedz, čo?
1: Dobre. Ako vidno, krásu kameňa som nepochopil. Nič to. Nechám vázu vázou. Idem sa ženiť.
3: Daniluško.
2: No chvála Bohu.

0: Bola už neskorá jeseň a svadbu chystali dakde okolo hadieho sviatku. To je ten deň, keď sa vraj všetky hady na jednom mieste zídu a pod zem zaliezajú. V dome nevesty odobierku od dievok chystajú, nevesta sa s družkami lúči. Danilovi bolo doma otupno. Už zasa k uváze zasadol, obzerá.
1: Nie je to ono. Nie je to to. Škoda. Iba čo som krásny kameň zbytočne zo zeme zobral a pokváril. No nič. Keď zbytočne, tak zbytočne. Aspoň kameň hadiemu vršku vrátim, keď to už takto vyšlo.
0: Vzal Danilo vázu, zabalil do handry a poď ho k hadiemu vršku. A tam pozerá, kam by ju tak... V tom zazrie dieru akoby štôlňu, kde niekto hádam skúšal kamene lámať. Vliezol dnu a na stene akoby polica. Postavil vázu na policu, sadol si na kameň oproti nej a pozerá, dumá. A v tom ani čo by sa oteplilo.
2: Nuž čo, majster Danilo? Nepodarila sa ti Durmanová čaša?
1: Nepodarila.
2: Život jej chýba.
1: Tak veru, život. A ty si kto, že to všetko vieš? A kde si sa tu vzala?
2: Nepoznáš ma?
1: Oči zelené ako smaragdy. Vlasy čierne ako úhoľ a šaty. Šaty ako zelený odváb, malachitnica. Pani Medenej hory.
2: Tak, ja som to. Povedz, ako ti pomôcť. Dám ti kameň, na aký si len zmyslíš.
1: Nie. Čo tam po kameni, keď v ňom neviem krásu oživiť? Ukáž mi kamenný kvietok.
2: Ukázať ti môžem, ale potom budeš ľutovať.
1: Nepustíš ma z vrchu?
2: Držať ťa nebudem. Cesta bude voľná, ale ty sám nedokážeš odísť.
1: Nevládzem takto žiť.
2: A čo Prokopič? Starý je. Teraz by si mu mohol konečne všetko vrátiť. A Katenka? Ženicha čaká.
1: Viem, ale... Nemôžem bez kvietka žiť. Ľutuj sa. Ukáž mi ho.
2: Nuž ako chceš. Sám si sa rozhodol.
0: Niečo zaprašťalo... Zašušťalo, ako keď sa v bani zem sype. Danilo hľadí, steny zmizli. Okolo stromy vysokánske, ale celé do posledného lístočka z kameňa. Niektoré z mramoru, iné z hadca, ako živé. Len čaká, že vo vetre lístočky zaševelia. Aj tráva je lazuritová, červená, všelijaká. Slnko nesvieti, iba zlaté háďatká sa v tráve mihocú svetlo nosia. Uprostred širokej čistinky stojí krík ako z čierneho zamatu, na ňom kvety, veľké zelené zvonce a v každom antimónová hviezdička. A pred kríkom celkom pri zemi kvietok. Malý, takmer by si ho nezbadal. Sklonil sa Danilo ku kvietku, slzy mu vyhrkli.
2: No čo, majster Danilo, pokochal si sa?
1: Nikdy nenájdem kameň, z ktorého by sa to dalo urobiť.
2: Keby si si kvietok sám vymyslel, kameň by som ti dala. Ale teraz, teraz už nemôžem. Choď s Bohom, Daniluško.

0: Vykročil Danilo k východu, ale po pár krokoch si spomenul, že si ešte niečo na kvietku nepoobzeral. No sa vrátil. Opäť sa preč vyberie, opäť sa vráti a kvietok si obzerá. Darmo chce odísť. Kvietok ho naspäť ťahá, vždy ho nazad privoláva. A u Prokopiča darmo Danila zháňali, hľadali. Nikde ho nebolo. Panskú čašu s veľkou slávou poslali do Petrohradu, kde je dodnes kdesi vystavená. Panstvo správcu poriadne vykrstilo, že si nechal takého chýrneho majstra zmiznúť. Všetci si mysleli, že Danilo dakde v hore zahynul. Iba Katenka neverila. Darmo ju do nového vydaja rodina Súry každého pýtača odohnala. Presťahovala sa k Prokopičovi a o starca sa stará ako o vlastného otca. A keď bratia prídu domrzať s vydajom, rýchlo ich odbije.
1: Danilovi som dala slovo. Nemôžem sa za iného vydať.
2: Maj rozum, cérenka. Bratia majú s tým vydajom pravdu. Ja sa čoskoro pominiem a sama tu nemôžeš ostať.
1: Možno ešte raz Danilko príde. A čo mu potom poviem?
2: Kto vie, kde je Danilovi koniec? Isto už nie je medzi živými. Ja som mu vravel, aby k hadiemu vršku nechodil. Sú tam zradné jamy, staré štôlne, ani nezbadáš a zasype ťa.
1: Tak vy myslíte, že tam šiel?
2: Nuž, kde inde? Iba tam v poslednom čase chodieval, kamene tam hľadal, horu si obzeral. Tak veru, to bolo obľúbené Daniluškovo miesto.
0: Katenke, od tej chvíle hadí vršok večne porozume chodí. Keby aspoň Danilkové ostatky našla, aby mala istotu. Vybrala sa na hadí vršok. Chodí, Danila vyvoláva. Ako tak chodí, prišla na čistinku. Pod nohami jej čosi zaprašťalo. Pozrie a vidí, že jej zem pod nohami zmizla a ona stojí na vysokom strome.
1: Čudné. Naraz som na vrcholci stromu a vedie celý z mramoru, číro čistý mramor. A tu vedľa je ďalší taký strom, celý les. To sa asi hora otvorila. Skúsim zliesť dolu. Možno aj Danielkovi sa takéto prihodilo a tam ho nájdem.
0: Zliezla po biede Katenka dolu a tu vidí, že k nej pomedzi stromy Danilo kráča, ruky k nej naťahuje.
1: Daniluško, Danilko môj, vedela som, že žiješ.
3: Katenka, prečo si ma našla, láska moja?
4: Hej, ty tam, počo si sa vybrala do môjho lesa? Ak hľadáš dobrý kameň či drahokamy, tam sú. Naber si, koľko vládzeš a zmizni odtiaľto, kým si to nerozmyslím.
1: Nepotrebujem tvoje mŕtve kamene, malá chytnica. Daj mi živého Danila. Akým právom k sebe cudzích ženíchov vábiš?
4: Ty hlupania. Vieš, s kým sa rozprávaš?
1: Nie som slepá, vidím.
3: Katenka, daj pozor, čo vravíš. Pani Medenej hory má obrovskú moc, mohla by ťa za bezočivosť kruto potrestať.
1: Nebojím sa. Už raz mi ťa vzala. Ako krutejšie by ma mohla potrestať?
4: O, ty. Nikoho som ti nevzala. Nepotrebujem cudzích ženíchov k sebe vábiť. Sám za mnou prišiel. Žobronil. Chcel kamenný kvietok vidieť.
1: Odpusť, pani. Nevedela som. Hnev mi hlavu pomútil.
4: Nič to, zabudnime. Tak vravíš, že niet pre teba na svete nič horšieho ako strata Danila?
1: Nie je. Keď nebudem mať Danila, na ničom mi nezáleží.
4: Mm. A čo ty, Danilo? Vyber si. Chceš zostať tu u mňa, či s Katenkou odísť medzi ľudí? Ale poriadne si rozmysli, čo mi odpovieš.
3: Nemôžem na ľudí zabudnúť. A na Katenku myslím, kade chodím. Ale keď kvietok...
4: Tak je to, majster Danilo. Kamenný kvietok. K Kto ho uvidí, nikdy už šťastný nebude. Keď ostane pod zemou pri kvietku, bude po voľnom svete túžiť. Keď tam odíde, bude sa za kvietkom umárať.
1: Poď, Daniluško, poď. Pomôžem ti svojou láskou na kvietok zabudnúť.
4: Také, čo si nikto na svete nedokáže. Okrem mňa. Poď sem, Danilo. Dobre sa na kamenný kvietok pozeraj. Vidíš ho dobre? Vidíš?
3: Vidím. Vidím každý záhybček na jeho lupeňoch.
4: A teraz?
3: Ako by mi hmla pred oči. Stmieva sa.
4: Vidíš kvietok, Danilo?
3: Nevidím. Tma mi obostrela oči.
4: Čo teraz vidíš, Danilo?
3: Nič. Nič nevidím. Oslepila si ma?
4: Sem otoč hlavu, Danilo. Hovor, čo vidíš.
3: Katenka. Katenka moja. Aká si mi len krásna.
4: Teraz už vidíš krásu jej úprimného srdca. A tak to teraz bude na veky. Nie kameň. Nie kamenný kvet. Ale Katenka bude navždy tvojou múzou.
1: Danielko, Daniluško, čo to bolo?
3: Ani čo by sa mi čosi prisnilo. Bol som kdesi...
1: Danielko, poďme domov.
3: Hej, poďme domov. Naša svadba nás čaká. Katenka moja.
0: A tak sa naraz majster Danilo doma zjavil. Svadbu vystrojili, spokojne si s Katenkou žili. A keď ľudia domrzali, kde po celý ten čas bol, iba sa usmieval a tvrdil, že bol na skúsoch u akéhosi majstra Nikitu v Kolivani. Ľudia však neverili. Vraj majster s takým menom ani v Kolivani nie je. Na veky Danila už len zemským majstrom prezývali a tuším aj právom. Lebo ten také majstrovské kúsky z malachitu vedel vyčarovať, že vari naozaj musel ten

0: Dávno, pradávno, ďaleko, preďaleko, tam, kde sa voda sypala a piesok sa lial, za vysokou sklenou horou sklenný zámok stál. A v tom zámku čarodejka dobrodejka a čarodej dobrodej prebýval. Boli to naozaj dobrí čarodeji, súrodenci. Ľuďom neškodili, ale pomáhali. Mali čarovné zrkadlo, v ktorom mohli vidieť všetko, čo sa vo svete deje, a tomu, kto to potreboval, mohli prísť včas na pomoc. Ale na svete je to už raz tak, že čarodejka je tiež iba žena. A zrkadlo, hoci čarodejné, je iba zrkadlo.
1: Ustúp od toho zrkadla, dobrodejka. Chcem sa pozrieť, čo je nové v susednom kráľovstve. Zrkadlo čarovné, do diaľavy sviet. Ukáž mi, zrkadlo, aký je dnes svet.
2: A čo by ukazovalo? Všetko je po starom. Pozeral si sa včera, braček dobrodej. Dnes potrebujem zrkadlo ja. Uhni. Musím si vyskúšať šaty. O mesiac je bál čarodeníc a ja ešte neviem, čo si oblečiem.
3: Tisíc vyúdených myší. Toto je čarovné zrkadlo a nie obyčajný sklenený črep, milá sestrička.
2: A keď si vyberiem šaty, musím si vyskúšať, ktorý rúž mi k ním pristane. A obočie by som si, tuším, tiež už mala pretrhať.
3: 2000 varených netopierov, počúvaš ma? Toto je zrkadlo na čarovanie a nie, aby si sa pred ním celý deň vykrúcala. Nie len, že si sama neplníš svoje čarodejnícke povinnosti, ale takto v tom brániš ešte aj mne.
2: Mojou čarodejníckou povinnosťou je okrem iného aj dobre vyzerať. Aspoň niekto nás musí reprezentovať. Keby som chodila celý život stále v jednom plášti a klobúku ako ty, dobrodej, tak by sme...
3: Tak čo?
2: Čo? Veď sa na seba pozri. Beháš po svete ošklbaný ako žobrák. Čo na tom, že ľuďom pomáhaš, keď po tebe potom ani pes neštekne?
3: No dovol.
2: Len si to priznaj. Už ti za tvoju pomoc niekto aspoň raz poďakoval? Vyslúžil si si od ľudí niekedy trocha obdivu alebo aspoň kúsok úcty? A to len preto, ako vyzeráš.
3: Čistá duša je dôležitejšia ako čistá košeľa.
2: No, možno pre teba. Ale ľudia sa riadia pravidlom, šaty robia človeka. Toho, kto vyzerá dobre, má každý rád. Ale keď sa ľuďom nepáčiš, nikto ti ani v najväčšej núdzi nepomôže.
3: Tak to teda nie.
2: A veru, áno. Veď si to vyskúšaj.
3: Tak aby si vedela, dobrodejka, to si hneď aj vyskúšam.
0: Čarodej dobrodej sa preobliekol za žobráka, vlastne nechal si svoje každodenné šaty a starý plášť, pričaroval si obrovský krivý nos a rapavú tvár a vybral sa do sveta. Chodil cez malé dediny, aj cez veľké mestá, a či zaklopal v chudobnej chalúbke alebo na veľkom gazdovstve, všade mu aspoň kúsok suchého chleba dali. Dobrodej bol spokojný a iba dúfal, že čarodejka dobrodejka sa teraz pred zrkadlom iba nevykrúca, ale sleduje v ňom jeho úspešné putovanie. Už sa chcel vybrať domov, aby si vychutnal svoje víťazstvo v hádke, ale rozhodol sa, že ešte skúsi šťastie na kráľovskom zámku. Zabúchal na veľkú, ťažkú bránu. Na balkóne na priečili stála sama kráľovná. Nosila pod srdcom dieťa, ktoré sa už malo čoskoro narodiť, a dobre jej padlo nadýchať sa čerstvého večerného vzduchu.
4: Kto to tam búcha?
5: Úbohý žobrák, vzácna pani. Prosím o kúsok chleba, alebo malý medenák na obživu.
4: Vystúp do svetla, nevidím ťa. Fuj! Aký si špinavý a hnusný.
5: Prepáčte, vzácna pani, len kúsok.
4: Ako sa opovažuješ takýto sa tu ukazovať? Mne, kráľovnej.
5: Odpustite, vaše veličenstvo, nevedel som. Nemám peniaze na nové šaty.
4: Keby len na šaty, ale aj tvár máš hnusnú. Och, ten tvoj odporný nosisko. Nevystrkuj ho na mňa. Zmizni, zmizni. Nebudem sa na teba dívať. Veď sa mi ešte narodí spotvorené dieťa. Zmizni. Ach, ten nosisko. Tuším sa mi bude o ňom aj snívať.
0: Čarodeja dobrodeja to riadne nahnevalo.
6: Kurare, murare. Nie len snívať sa ti bude, milá kráľovná. Keď si sa nechcela dívať na môj nos, budeš sa musieť pozerať na iný. A ten nebude o nič krajší.
0: Kráľovná si trochu poplakala, ale keď jej vyšívačky doniesli ukázať novú parádnu perinku do kolísky, rýchlo na všetko zabudla. O pár dní nastal na zámku veľký zhon.
7: Už je to tu!
8: Kráľovnu to už prišlo.
7: Čo stojíte? Prineste prebarenú vodu, čisté plachty, nové plienky, vyšívanú perinku. Prichádza na svet kráľovský potomok.
8: Perinku! Rýchlo, perinku!
7: Vodu! Vaše veličenstvo, perinku, perinku, perinku. Je to syn! Máte syna!
8: Kráľ má syna!
0: Naradostený kráľ sa hneď rozbehol do komnaty za kráľovnou, aby sa potešil pohľadom na svojho následníka. Ale keď nazrel do kolísky, jeho radosť bola preč. Hneď pochopil, že jeho pôrodom vysilená žena neplače na posteli od únavy ani od šťastia. Z vyšívanej perinky trčal k nebu obrovský nos. Uplakaná kráľovná porozprávala svojmu manželovi o škaredom nosatom žobrákovi.
7: To ma určite on uriekol. Začaroval nám syna, lebo som ho odohnala od brány.
0: Kráľ dal rozkaz, aby žobráka i hneď našli a priviedli na zámok. Tak ako mu syna začaroval, musí ho aj očarovať, nech to stojí, čo to stojí. Ale márne hľadali kráľovskí posli aj vojaci po celom kráľovstve, žobráka nikde nenašli. Ani nemohli, lebo žobrák, vlastne čarodej dobrodej, sedel už pred zrkadlom vo svojom sklennom zámku.
2: Ty si tomu teda dal, dobrodej. Ubohý chlapec. Ako bude žiť s takým nosiskom?
9: Uznávam, že som to trochu prehnal.
2: Trochu?
9: Veď na všetko sa nájde liek. Po čase.
2: Po akom čase? Ty to chceš naozaj nechať takto?
9: Chcem. Aspoň sa ukáže, že som mal pravdu. Uvidíš, že princa budú mať všetci radi, aj keď nie je práve najkrajší.
2: Hovoríš všetci? No to som teda naozaj zvedavá.
9: Tak sa dívaj. Zrkadlo čarovné do diaľavy svieti.

0: Na kráľovský zámok zatiaľ povolali doktorov a zaklínačov a kráľ dal vyhlásiť, že dá zlatom vyvážiť toho, kto princa Vladislava toho ohavného nosiska zbaví. Ale hoci doktori doktorovali a zaklínači zaklínali, princov nos sa ani len trocha nezmenšoval, dokonca sa zdalo, že o toľkej pozornosti ešte viac povyrástol. Kráľovná celé dni a noci plakala a kráľ len chodil po zámku a premýšľal, ako svojmu jedinému synovi pomôcť. A tu zrazu, hádam, že bol od toho chodenia už celkom vyčerpaný, prišla mu na um trocha bláznivá myšlienka. Keď sa nedá princov nos zmenšiť, treba všetky nosy naokolo zväčšiť.
1: Dobré ráno, pani komorná. Joj, dnes ste si ako si privstali.
2: Dobré ráno, kuchár Vareška. Ako to vyzerá s dnešnými nosmi?
1: Práve idem vyberať z pece.
2: Ukážte.
1: Nechytať. Najprv musia vychladnúť.
2: A z čo ste ich spravili?
1: Z chlebového cesta.
2: Tie včerajšie vyzerali lepšie.
1: Tie včerajšie boli z marcipánu. Ale keď sa cez obed oteplilo, začali sa k ním zlietať osy a ja som za to od kráľa dostal, tak povediac, po nose.
2: A nie sú tieto trocha priveľké?
1: Na tomto zámku je len jeden priveľký nos. Nos princa nosáča.
2: Nevolajte ho nosáč.
1: No ale všetci ho tak volajú.
2: Ale nie je to pekné. Chudáčik Vladko. On predsa za svoj nos nemôže.
1: A ja za to môžem. Vôbec mi nejde pod nos, že musím každý deň vstávať ešte pred svitaním, aby som stihol napiecť nosy pre celý palác. To bol teda nápad. Prilepovať všetkým pečené nosy. A to všetko kvôli nosáčovi.
2: Hovoríte, ako by to bol nápad toho nešťastného dieťaťa. Veď ešte nevie ani poriadne chodiť, ani rozprávať.
1: Jeho alebo nie jeho, ten zmetok je tu len kvôli nemu. No aj minulý týždeň kráľovná ohrňala nos nad každým mojim jedlom, vraj, má to všetko akýsi divný pach. Bodaj by nemalo. Smrdelo to po farbách ako celý zámok.
2: Kráľ dal premaľovať všetky obrazy, aby na nich mali kráľovskí predkovia dostatočne veľké nosy.
1: Takže veľký nos veľkého ducha značí.
2: Alebo podľa peria poznáš kosa a šľachtica podľa nosa. Veru tak. Ani mne to veľmi nevonia, keď si musím každý večer pre princa vymýšľať novú rozprávku o hrdinskom rytierovi s veľkým nosom, ktorý hravo premôže úplne beznosého draka alebo zbojníka.
1: Teda tak.
2: A vraj chce dať kráľ prepísať aj všetky staré listiny a kroniky, aby sa v nich o všetkých kráľoch a šľachticoch písalo.
1: Že mali veľké nosy. Lebo len človek s veľkým nosom je hoden cti a slávy. No povedzte mi, milá komorná, čo z toho nášho princa takto vyrastie?
2: No, to nie je naša starosť, pán kuchár. Kráľ je kráľ. On musí najlepšie vedieť, čo je pre princa Vladka jeho nos to pravé.
0: A veru sa zdalo, že kráľ naozaj vie, čo robí. Z princa, obklopeného láskou a pozornosťou, vyrástol veľmi milý chlapec a neskôr veľmi príjemný, vzdelaný, vtipný a dobrosrdečný mladý muž. Zo zámku ho síce nepúšťali, aby neutrpel šok z toľkých malých nosov, ale o to viac sa mohol venovať štúdiu literatúry, hudby a dvorného správania. Dvorania, ktorí si na každodenné nalepovanie upečených veľkonosov už dávno zvykli, prestali princa nazývať nosáč, ale hovorili mu nežnejšie nosáčik. Pravda, že iba potichu medzi sebou. Hoci, keby ich aj Vladislav náhodou začul, určite by mu to nevadilo, lebo by to chápal ako obdiv a nie ako posmievanie. Princ Vladko teda vyrástol a bolo na čase nájsť mu nevestu. Kráľovná hneď vedela, kto by to mal byť.
3: O dcére susedného kráľa, princeznej Ľubuške, hovoria, že nie je len veľmi pekná, ale aj múdra a dobrá. Tá by sa k nášmu Vladkovi určite hodila. No a myslím, že ani ty, môj kráľovský manžel, ani Ľubuškin otec by ste nič nenamietali proti spojeniu našich susediacich kráľovstiev.
0: Kráľ naozaj proti takejto svadbe nič nenamietal. Ale kráľovniné plány mali jednu malú chybičku. Naozaj maličkú. Maličký noštek peknej princeznej Ľubušky. Keď zo susedného kráľovstva posli doniesli princeznin obraz, kráľ si tento problém hneď všimol. Ako to len princovi vysvetlia? Ale kráľovná hneď našla riešenie. Dala zavolať dvorného maliara a ten hneď na mieste primaľoval Ľubuške pôvabný veľký nos. Takže prvý dojem by mal byť určite v poriadku.
3: A udržať tento dobrý dojem by mohol napríklad klasický pečený veľkonos.
0: Ale ako presvedčia svoju budúcu nevestu, aby si na stretnutie s princom prilepila pečený nos? To si nevedel predstaviť ani kráľ, ani kráľovná. Našťastie kráľovná dostala ďalší nápad.
3: Na počesť princeznej Ľubušky usporiadame bál. Maškarný bál. Pod vhodnou maskou sa schová nos veľký aj malý. A keď sa princ s princeznou počas bálu zblížia, bude im nakoniec jedno, kto má aký nos.
0: Zdalo sa, že všetko bude v poriadku, lebo na počudovanie celého dvora princ Vladko na Ľubuškinom obraze neobdivoval jej veľký nos, ale Ľubuškine krásne belasé oči.
4: Sú nádherné ako letná obloha, ako horské jazerá z obrazu, ktorý mám vo svojej izbe. Tuším, o nich napíšem báseň. Tuším, sa v nich celkom utopím.
0: Princovi rodičia si s úľavou vydýchli. A Ľubuške namiesto Vladkovho obrazu poslali truhličku šperkov, vzácne látky a zopár vkusne namaľovaných krajiniek. A samozrejme pozvanie na bál. O pár dní priniesol posol netrpezlivo čakajúcemu princovi odpoveď. Princezná Ľubuška ďakuje za dary, pozvanie prijíma a na stretnutie s princom a maškárny bál sa už veľmi teší.
5: Hurá!
0: A veľká sláva sa môže začať.
6: Ľubuška konečne príde.
3: Upokoj sa, syn môj. Veď vie, že na zámok už prišla. Je v hosťovských komnatách a prezlieka sa do masky.
4: To bol tiež nápad s týmito maskami. Táto vlčia koža mi vôbec nesedí. Ešte si Ľubuška pomyslí, že som taká divá šelma.
3: Ale Vládko, prosím ťa. Ľubuška bude mať masku líšky a tiež sa určite nechce tváriť ako prefíkaná potvora. No uvoľni sa. Veď je to len taká hra.
4: A hra. Ako vidím, líšky sú v sále už aspoň 4. Dúfam, že ďalšia hra nebude, aby som uhádol, ktorá z nich je Ľubuška. Také hlúpe hry nehrám. Aj keď podľa tých jej nádherných očí by som ju spoznal medzi hocikoľkými.
3: Aha, prichádzajú ďalšie masky. A tuším aj...
4: Modrooká líštička. To je ona.
3: Tak bež za ňou.
4: Smiem vás požiadať o tanec, krásna líštička?
7: Oh, aký milý vlčko. Veľmi rada si s vami zatancujem. Tancujete veľmi dobre.
4: Oh, určite nie lepšie ako vy. Mali ste si vziať masku motýľa.
7: Skúšate, milý, chodiť?
4: Ak mi to dovolíte.
7: Neviem. Môžem len dúfať, že vy ste ten, kvôli ktorému som sem pricestovala. Hovorili mi o vlkovi a žiadného iného tu v sále zatiaľ nevidím, ale predsa len...
4: Ubezpečujem vás, že ste sa ocitli v tých správnych rukách.
7: Skôr v tlapách.
4: Alebo náruči.
7: Ale, vlčko.
4: Ako sa vám páči zámok, drahá líštička?
7: O, je krásny. Všade na chodbách visia také nádherné obrazy.
4: Tie som vyberal sám.
7: Máte skvelý vkus, milý vločko.
5: A videli ste už našu záhradu?
7: Nie, to som ešte nestihla.
5: Tak to musíme hneď napraviť. Ešte vonku do svetla na malú prechádzku. Večer je záhrada najkrajšia. Hoci, pracuje sa v nej najlepšie ráno.
7: Venujete sa aj záhrade?
5: Keď mi to náš záhradník dovolí.
7: Takže máte rád kvety?
5: Dúfam, že to u vlka nie je príliš veľký hriech.
0: Princ s princeznou vyšli do záhrady, prechádzali sa, rozprávali sa o kvetoch a stromoch, o hudbe aj o poézii a postupne zisťovali, ako veľa toho majú spoločného. Obaja cítili, že sú si stále bližší a keď sa spolu usadili v besiedke pri jazierku a princ sa odvážil chytiť princeznú za ruku, Ľubuška sa tomu ani trochu nebránila. Kráľovná s potešením sledovala mladý pár spoza okna a keď sa začalo stmievať, poslala sluhov, aby do besiedky zaniesli zapálené sviečky a kahance. Princ s princeznou sa nedali v rozhovore vyrušovať a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste. To, že už je noc, si princ všimol, až keď utíchla hudba, ktorá k ním cez otvorené obloky doliehala z tanečnej sály.
8: Maškarný ples sa skončil, Ľubuška. Myslím, že aj my by sme sa už mohli odmaskovať. Videl som ťa už síce na obraze, ale som si istý, že v skutočnosti si ešte o mnoho krajšia.
7: Už zase mi lichotíš.
8: Teraz už snáď môžem.
7: Ale ja nemôžem, Vládko. Veď ja som ťa zatiaľ nevidela ani len na obraze.
8: Takže? Prekvapenie. Trochu sa bojím.
7: Prečo?
8: Že budeš zo mňa sklamaná.
7: No, verím, že nie. Aspoň zatiaľ som z teba sklamaná nebola. Ale čo keď budeš sklamaný ty zo mňa? Vieš, pri veľa očakávaní...
8: Som si istý, že nebudem.
7: Vieš čo? Dajme si tie masky dolu radšej obaja naraz.
8: Súhlasím. Takže na tri. Raz,
7: dva, tri. Čo to máš nosom?
8: Kde máš nos, Ľubuška?
7: Ja? Ja mám nos na svojom mieste.
8: Tomu hovoríš nos?
7: Áno, to, čo mám na tvári, ja, to sa dá nazvať nosom. Za to tvoje čudo. Má to byť ďalšia maska?
8: No dovoľ, ja mám poctivý šľachtický nos.
7: Tak u vás sa tomu hovorí šľachtický. Ja by som povedala jednoducho priveľký. Teraz je mi už jasné, prečo si mi neposlal svoj obraz.
8: Za to ty si mi svoj obraz poslala a dala si si naň primaľovať vznešenejší nos, aby si sa mi zapáčila. To je teda naozaj skvelé.
7: Neviem, čo kto porobil s môjim obrazom, ale ja si rozhodne nepotrebujem dávať nič primaľúvať. A to, že ty sa pre svoju budúcu ženu rozhoduješ na základe veľkosti jej nosa, no tak to je naozaj skvelé. Keď ti môj malý nos nie je dosť dobrý, tak si nájdi inú nevestu. Takú, čo má poctivý šľachtický nos. S Bohom!
0: Nahnevaná a sklamaná princezná vybehla z besiedky a stratila sa v tme. Princ sa chcel za ňou rozbehnúť, alebo aspoň na ňu zavolať, ale od prekvapenia a sklamania celkom stuhol. Až po hodnej chvíli sa pobral do zámku.
9: A kde je Ľubuška, synček?
8: A čo ja viem? Asi sa už niekde v komnatách bali.
9: Ale...
8: No čo, pohádali sme sa.
9: Ale Ľubuška...
8: S podvodničkami sa nebavím. Predstav si, že si dala na obraz primaľovať falošný nos.
9: Och.
8: Asi by som si vedel zvyknúť na manželku, ktorá má malý nos. Ale žiť so ženou, ktorá sa ma pokúšala oklamať ešte skôr, ako sme sa spoznali...
9: Vieš, Vládko, ten nos som dala Ľubuške na obraz primaľovať ja.
8: Ty?
9: Ja. Chcela som, aby ste sa aspoň stretli. Myslela som si, že keď sa viac zoznámite... Ale to v tejto chvíli nie je dôležité, lebo...
8: Samozrejme, že je to dôležité. Veľmi dôležité. Oh. Veď ja som Ľubuške strašne ukriudil. Musím sa jej ísť hneď ospravedlniť. Mama, poď so mnou. Uvedieš ma do jej komnát, aby som tam nevpadol ako taký odroň.
9: Ale, synček...
8: Nejaké ale, mami. Keď si to už takto domotala, musíš mi teraz pomôcť. Ideme.
9: Vládko, Ľubuška vo svojich komnatách nie je. Tesne predtým, ako si prišiel, bola sa na ňu pýtať jej komorná. Myslela som si, že je s tebou.
8: Veď z besiedky odišla hodnú chvíľu predo mnou.
9: Hádam, len niekam nezablúdila. Je noc, nevyzná sa tu. Ak náhodou vybehla zo záhrady zadnou bránou, tak...
4: Poplach! I hneď vyhláste poplach! Všetci nech okamžite hľadajú princeznú Ľubušku! Na zámku, v záhrade, na okolí! Poplach! Poplach!
10: Princezná Ľubuška sa stretne.
0: Všetci dvorania, všetci sluhovia hľadali Ľubušku celú noc, ale princezná akoby sa bola do zeme prepadla.
5: Nemohla sama len tak bez stopy zmiznúť. Určite ju niekto uniesol. Musím ju nájsť a zachrániť.
9: Ale syn môj, nikdy si nebol mimo zámku a...
5: Tak už je ten najvyšší čas. Osedlajte mi koňa.
9: Synček, to by si neurobil.
5: A dajte pripraviť koč pre kráľa a kráľovnú.
8: Mama, choďte s otcom za Ľubuškinými rodičmi. Utešte ich, všetko im vysvetlite a povedzte, že ju nájdem a privediem im ju živú a zdravú. Nedopustím, aby sa jej kvôli mne niečo stalo.
0: A tak sa princ Vladislav vybral do sveta hľadať princeznú Ľubušku. Nevedel, kade má ísť, a tak sa vybral rovno za nosom. Dva dni len rýchlo cválal cez lúky a polia. Na tretí deň mu ale napadlo, že bude lepšie, keď sa skúsi na Ľubušku niekoho spýtať. Zabočil do najbližšej dediny a na rínku zoskočil z koňa. Hneď sa okolo neho zbehla kopa dedinčanov.
11: Pozrite na toho panáka. Má nos ako strašiak doma.
12: Takého strašiaka by som si na pole ani nedal. Veď by mu na tom nosisku všetky vtáky z okolia sedávali.
13: A že ho ten frňák z toho koňa neprevážil.
14: Fúj, ale je ohavný s tým obrovským nosiskom.
5: Prepáčte, dobrí ľudia. Hľadám princeznú Ľubušku. Nepočuli ste niečo o nej? Alebo ste ju nevideli? Má najkrajšie oči na celom svete. Celá je krásna.
14: Celá krásna? A na čo ju teda hľadáš?
13: Čo by krásovica robila s takým nosačom ako ty?
11: Veru, veď by sa toho tvojho nosa musela báť.
15: A možno, že nie je pravý. Môžem skúsiť?
5: A ja chcem. Nechaj mi môj nos.
15: Je pravý?
5: Prestaňte! Ustupte, lebo vytiahnem meč! Počujete? Ruky preč od môjho nosa!
15: Pozor na meč! Pozor, radšej ustupte!
5: Tak čo vy bez nosí zbabelci? Kto z vás si teraz trúfne stiahnuť na môj nos? Čo vy krátko nosá zberba?
14: Radšej ho nechajte na pokoji.
15: Poďme preč.
14: Nech ide preč, nosa!
5: Veru pôjdem! Hneď mi mohlo napadnúť, že ľudia s takými malými nosmi sú sami nemožní hlupáci.
13: Len už choď, nosa!
15: Poď si hľadať tú svoju princeznú.
14: A možno má tá krásavica tiež taký frňák, preto sa mu páči.
5: Ľubuška má náhodou celkom malý nos.
8: A pritom nie je vôbec hlúpa, ani nemožná. Aj keď má menší nos, ako hocikto z týchto tu, celkom malilinký nožtek.

0: Všetko toto videl čarodej Dobrodej, ktorý sedel pred čarovným zrkadlom v sklennom zámku. A mohla to vidieť aj princezná Ľubuška, lebo práve sem na sklenný zámok ju čarodej odniesol, keď ju pohádke s princom našiel plakať v tmavom kúte záhrady. Aj vtedy všetko sledoval v čarovnom zrkadle a rozhodol sa, že princeznej a princovi treba pomôcť.
1: Ľubuška, poď sa pozrieť.
2: A na čo?
1: Na Vladislava, hľadá ťa.
2: Nech hľadá.
1: A trápi sa, poď sa na neho aspoň na chvíľu pozrieť.
2: Nejdem. Povedala som, že ho chcem vidieť, až keď prestane byť taký pyšný na ten svoj vznešený šľachtický nos.
1: Až keď ho trikrát prekľaje, ja viem. To si vravela aj včera.
2: A vravím to aj dnes. Zatiaľ ho nechcem vidieť. Ukáž mi radšej v tom zrkadle nejaké ďaleké krajiny a zvláštne zvieratá. Prosím, Dobrodej, tie hrbaté kone.
1: Myslíš ťavy?
2: Hej, tie ťavy, čo som videla včera, boli strašne zaujímavé. Ukáž mi ešte niečo také.
1: Tak teda dobre. Zrkadlo čarovné, do diaľavy svieť. Ukáž mi zrkadlo, aký je dnes svet.
2: Krása. A čo sú to za čudné veľké zvieratá? Aké majú obrovské uši a dlhé nosy?
1: To sú slony indické. Tie ich nosy sa volajú choboty a sú pre slony veľmi užitočné. Naberajú si nimi vodu na pitie a dočahujú chutné listy na vysokých stromoch. A pozri, ako sa tu mláďa drží chobotom za mamin chvost.
2: No ale vyzerajú s tými dlhými nosmi dosť rôzostrašne.
1: Náhodou sú to veľmi milé, dobrácké a múdre zvieratá. Veľký nos ešte neznamená...
2: Nezaujíma ma žiadny nos! A daj tie zvieratá preč! Nechcem sa na ne dívať!
1: Ale, Ľubuška, kam bežíš?
3: Ach, ty si tomu zase dal, Dobrodej. Prečo si jej musel ukazovať práve slony?
1: Ale, Dobrodejka, len som chcela, aby pochopila.
3: Ach, ty, veď ona už preca dávno pochopila. Len ty stále nič nechápeš. Žena musí mať pocit, že je obdivovaná a dobíjana.
1: No, obdivovaná, dobíjana. Veď sa za ňou chudák Vladislav naháňa po celom svete.
3: To nestačí.
1: Vidím, že nestačí. Vraj musí trikrát prekliať vlastný nos. To sú tie vaše ženské nápady. Vôbec nechápem, prečo chce Ľubuška práve toto.
3: Presne preto, aby videla, že mu záleží viac na nej ako na tom jeho úžasnom nosisku. Už chápeš?
1: No dobre, ale čo s tým?
3: Ja som to už premyslela. Dovediem Vladislava sem. Ty sa zahráš na strašného zlého čarodejníka, ktorý mu vydá Ľubušku, až keď splní 3 úlohy.
1: Aké 3 úlohy? A čo, ak ich nesplní? A čo s tým trojnásobným preklínaním?
3: Nič sa neboj. Všetko mám vymyslené, všetko zariadím. Ale najprv ti všetko vysvetlím...

0: Keď sa čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka na všetkom dohodli, vybrala sa Dobrodejka, premenená na dobrú vílu za princom Vladislavom, aby ho priviedla ku sklennému zámku. Tam ho už čakal čarodej Dobrodej, vlastne teraz čarodej čarodej zlodej.
1: Dobre teda, dám ti princeznú ľubušku, ale najprv musíš splniť tri úlohy.
2: Aké sú to úlohy?
1: No, prvá úloha... Tvojou prvou úlohou je priniesť mi živú a mŕtvú vodu.
2: Živú a mŕtvú vodu? Ale kde ju mám hľadať?
1: S tým si už musíš poradiť sám.
0: Vladislav vyšiel pred sklený zámok. Dobrú vílu, ktorá by mu znovu poradila, nikde nevidel a tak sa vybral, kde ho oči a dlhý nos viedli. Dobrá víla, teda čarodejka Dobrodejka, sedela zatiaľ spolu s čarodejom Dobrodejom pred čarovným zrkadlom a sledovali princovo putovanie.
3: Už sa tým lesom plahočí tri dni. Prečo nejdeš za ním, Dobrodejka? Sľúbila si predsa, že mu...
4: Pred ľubuškou o mojej pomoci ani muk. Veď mu to celkom dobre ide. Aj cez húštinu sa prerúbal, aj cez zdravý potok prebrodil. Všetko je zariadené, len sa neboj.
3: Ľubuška, nechaj na chvíľu to vyšívanie a poď sa pozrieť. Veď to všetko robí iba kvôli tebe.
5: Už som predsa povedala, kedy sa na neho pozriem.
3: Och, jaj, je strašne tvrdohlava.
4: Nechaj ju a radšej sa dívaj.
2: Tú vodu nikdy nenájdem. Ani živú, ani mŕtvú. Čo je to? Čo je to za čudný zvuk? Aha, malé vtáčatka. Ešte nevedia lietať. Vy ste tuším vypadli z hniezda, ubožiatka. Naozaj. Celkom hore na Borovici je prázdne hniezdo a okolo lietajú splašené vtáčence. No, nebojte sa, maličký. Hneď vás zanesiem k vašim rodičom. Dám si vás do vrecka a vyšplhám sa na strom. To je ale výška. A to ihličie na konároch riadne pícha. Au! Môj nos. Už ho mám celý doškriabaný. Au! A dolepený očivice. Fuj, tie konáre sú tuším stále hustejšie. Ale daj, ako to musím zvládnuť. Au! Au! Aby to čert zobral. Keby ten môj nos bol aspoň o kúsok menší, menej by mi zavadzal. Au, prekliatý nosisko.
6: Počula si to, Dobrodejka? Počula si to, Ľubuška? Povedal, prekliatý nosisko. Počula si? Preklial svoj nos, tak ako si chcela, Ľubuška.
5: Počula, preklial. Ale zatiaľ iba raz.
6: Kam zasa bežíš, Ľubuška? Nechápem, ona zasa plače.
0: Keby nebola Ľubuška utiekla do svojej komnaty a zostala pri zrkadle, bola by videla, alebo aspoň počula, ako vtáči rodičia z vďaky za záchranu svojich detí doniesli princovi Vladislavovi živú a mŕtvú vodu. Princ sa teda mohol vrátiť na sklenný zámok.
2: Splnil som tvoju úlohu, mocný čarodej. Tu sú dve čutory. V bielej je živá a v čiernej zase mŕtva voda. Aká je ďalšia úloha?
3: A nechceš si najprv oddychnúť?
1: Druhá úloha bude o mnoho ťažšia.
2: Nebudem teraz oddychovať. Povedz, čo mám urobiť?
1: Tak teda dobre. Prinesieš mi bezodný mešec.
2: A aký je to bezodný mešec?
1: Bezodný mešec je stále plný. A vždy, keď ním zatrasieš, vysypú sa z neho dve hrste zlatých dukátov. Ukradol ho drak Zlatohrab, ktorý býva v jaskyni v Magnetovej hore. Trúfaš si na súboj s drakom?
2: Trúfam. Mám so sebou náš rodový meč. Tým ešte môj pradedo drakom hlavy stínal.
1: Obávam sa, že tu ti tvoj meč nepomôže. Je zo železa. a všetky železné veci, ktoré sa dostanú do jaskyne, magnetová hora vtiahne do svojho srdca skôr, než povieš nos?
2: Do môjho nosa ani do môjho mečaťa nič. Ja si poradím.
0: A princ sa vybral hľadať magnetovú horu. Nešiel dlho, keď zrazu zbadal, že sa mu špička meča akosi podivne nadvihuje a akoby ho trochu ťahala dopredu.
2: Tá magnetová hora je už asi na blízku a priťahuje môj meč. Pôjdem, kam ukazuje jeho hrot.
0: Meč naozaj doviedol Vladislava k magnetovej hore rovno pred dračiu jaskyňu. Drak chrápal na kope zlata vytrasenej z bezodného mešca a z jaskyne mu vytrčal iba koniec chvosta.
2: Takže draka som už našiel. Ale ako od neho dostane mešec? S mečom do jaskyne nemôžem. A drak sám od seba asi nevylezie. Ale ten dračisko tuším hlboko spí. Keby som opatrne vliezol dnu, možno by sa mi podarilo ten mešec mu zobrať. Meč zapichnem tu pred jaskyňou. Potichu sa prešmyknem popri dračom chvoste do jaskyne. Naozaj spí. A mešec má rovno pri papuli. Musí byť veľmi opatrný. Fúj. Ale ten drak hrozne smrdí. Z toho pachu ma začína príšerne štekliť v nose. Teraz nesmiem kýchnuť. Už len kúsok.
0: Samozrejme, že kýchnutie draka okamžite zobudilo. A začal z papule šľahať plameňmi rovno po Vladislavovi. Princovi sa našťastie podarilo vybehnúť pred jaskyňu. Lenže bez mešca.
2: Podaj ho aj s nosom. Takto ma musel prezradiť. Drak si spokojne leží ďalej v jaskyni a mešec pri ňom. Teraz už ale určite nespí.
0: Drak naozaj nespal. Ale zliesť z kopy zlata sa mu tiež nechcelo. Princ ho chcel vylákať z jaskyne, ale nech na neho pokrikoval, čo len chcel, drak sa nepohol. A Vladislav nemohol dnu ani nakuknúť, lebo drak hneď zbadal jeho nos a šľahol po ňom plameňom.
2: Prečo práve ja musím mať takýto nos? Najprv ma prezradí kýchaním a teraz zase tým, že všade vlezie ako prvý. Prekliatý dlhý nosisko, ech. Ale toho draka z tej jaskyne aj tak dostanem. Keby aspoň na chvíľu vystrčil tú odpornú hlavu, môj meč by si s ňou už poradil. Ale čo? Keď netrčí hlava, musí mi stačiť aspoň chvost. Len počkaj, dračisko. Pošteklím ťa mečom trochu na chvoste a možno mi potom ukážeš aj hlavičku.
0: Vladislav zapichol meč z celej sily drakovi do chvosta. Ale kým ho stihol spomedzi dračích šupín vytiahnuť, drak sa otočil. Vystrčil hlavu z jaskyne a chvost vtiahol dnu. A to nemal robiť. Len čo sa železný meč ocitol v jaskyni, pritiahla ho magnetová hora do svojho stredu. A spolu s mečom i dračí chvost aj s celým drakom. Nestačil na princa vypustiť ani len plamienok. Vladislav potom vošiel do jaskyne, vzal bezodný mešec a vybral sa späť na sklený zámok. Čarodej a čarodejka, ktorí všetko sledovali v čarovnom zrkadle, medzitým porozprávali princeznej Ľubuške nielen o princovom hrdinstve, ale aj o tom, ako po druhý krát preklial svoj nos. Ľubuška sa iba trošku usmiala a poprosila čarodejku, aby dala Vladkovi na popálený nos nejakú hojivú masť. Ale skôr, ako ju stihla dobrodejka namiešať, vrátil sa princ na sklenný zámok a žiadal si ďalšiu úlohu.
2: Priniesol som ti bezodný mešec, mocný čarodej. Vezmi si ho a povedz mi, aká je tretia úloha.
1: Len sa tak neponáhľaj, princ Vladislav. Oddychni si. Boj s drakom musel byť ťažký, keď si v ňom prišiel aj o svoj meč.
2: Môj vzácny rodový meč zostal síce v dračej jaskyni, ale princezná Ľubuška je pre mňa o mnoho dôležitejšia. Daj mi tretiu úlohu, aby som si ju čím skôr mohol odviesť domov.
1: Trúfaš si, Vladislav, lebo táto úloha je zo všetkých najťažšia. Ale keď chceš, poď so mnou.

0: Čo si to s ňou urobil, ty odporný čarodej?
1: Uprostred komnaty ležala princezná Ľubuška, zavretá v sklennej truhle. Oči mala zatvorené a vyzerala ako mŕtva.
0: Ty si ju zabil!
2: Čo si to o mne myslíš? Prečo by som zabíjal toľkú krásu? Ja som ju len začaroval. Nahneval som sa, keď sa odmietla za mňa vydať a vyslovil som zaklínadlo, ktoré ju uzavrelo v tejto nerozbitnej sklennej truhle. Ale môj hnev bol taký veľký a zaklínadlo také silné, že sa mi ho doteraz nijako nepodarilo zrušiť. Možno sa podarí prelomiť jeho moc tebe. Keď Ľubušku oslobodíš, je tvoja.
0: Počkaj, čarodej, neodchádzaj. Ja predsa neviem ani trochu čarovať. Ako ju mám teda vyslobodiť?
3: Skús ju poboskať.
0: Čo to? Dobrá víla, to si ty? Poraď mi, ako mám vyslobodiť Ľubušku?
3: Skús ju poboskať. Bosk z lásky dokáže zlomiť aj tie najsilnejšie kúzla.
0: Mám ju poboskať cez sklo?
3: Ak ju naozaj ľúbiš, tvoj bosk určite prenikne až k nej.
0: Ľúbim Ľubušku, veľmi ju ľúbim, ale...
3: Tak to teda skús.
0: Dobre, dobre, skúsim. Nie, ja som vedel, že to nepôjde. Všetko bolo zbytočné.
3: Čo sa stalo?
0: Nemôžem ju poboskať, nejde to. To ten môj dlhý nos zavadzia mi. Kvôli nemu zostane teraz Ľubuška navždy zakliata. Odporný nos, preklínam ho.

0: Ľubuška, Ľubuška, čo sa to stalo?
1: Kúzlo je zlomené. Dokázal si, že Ľubušku naozaj miluješ. Nie len, že si o ňu bojoval, ale kvôli nej si preklial a zavrhol aj to, na čo si bol donedávna najviac hrdý. Tvoj veľký nos.
2: Dokonca trikrát si ho preklial. A ja ťa za to na ni trikrát poboskám. Ty môj nosáčik. Ale Vládko, veď ty už vôbec nemáš dlhý nos.
0: Čo? Ako je to možné?
1: No, všetky kúzla, čo ťa obklopovali, pominuli. Aj tie, ktoré spôsobili, že si sa narodil s takým nosiskom. Poď, zavediem ťa k môjmu bratovi čarodejovi Dobrodejovi.
0: K tvojmu bratovi Dobrodejovi? Ale ten čarodej, predsa... Nechápem.
1: Hneď všetko pochopíš. Poď, on sám ti všetko vysvetlí.
2: A uvidíš aj čarovné zrkadlo. To je taká úžasná vec, ktorú mi ukázal čarodej. Je to niečo úžasné, veľmi sa ti to bude páčiť. Uvidíš, ľúbim ťa, milujem ťa, ty môj krásny
3: nosisko. Keď čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka princovi všetko vysvetlili, vystrojili Ľubuške a Vladislavovi priamo na sklenom zámku veľkolepú svadobnú hostinu, na ktorú pozvali samozrejme aj princových a princezniných rodičov. A na ktorej sa ako hlavná pochúťka podávali marcipánové nosy. Ako svadobný dar dostali mladí manželia od čarodejov nielen bezodný mešec a živú a mŕtvu vodu, ale aj sklenný zámok, v ktorom si potom spokojne nažívali.

Čarodej Dobrodej a čarodejka Dobrodejka sa presťahovali do malej chalúbky hlboko v horách, ďaleko od ľudí. Zobrali si so sebou len čarovné zrkadlo, aby čarodej mohol aj naďalej sledovať, čo je vo svete nové, a aby sa čarodejka mala pred čím vykrúcať.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolá.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku do Naju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu vála. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

školy s veľkou guľou.

so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: neba. Spoliehaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: lepší svet veď patrí nám.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po môle, ale učiť na škole

tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: a keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: salama, joj, ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Noc s detským rádiom.

Dá sa to vôbec ešte rýchlejšie? Dáme najrýchlejšie na svete!

0: si vtáčik, na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode